uendelig vakkert. Fire tyrolerjenter, søstrene Bjørklund,

Ja, då är det ju en kallig slut den gången och han John Roar och jag Harald tackar för den gången. Du har fått mig tro på kärleken. Det är Roland Sedermark som avslutar.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program för Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nationella Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

0: Ja, ja. Men säg lite om det kan vara där vi känner bort på kloken. Om Knut Jarle och hon Limmerette. Vad är det då? Ja, hon Limmerette var väldigt god spelare.
1: Var? Hon är väl...
0: Ja, hon spelar nog ändå, men ja. Hon har då ett utdannings- sjuksöster eller något i den rättning. Gift sig har hon gjort och har väl fått något någon gång var det utifrån. Och mor där då, hon kom in här ifrån Vickliebygden in i Stryn. Men släkta till mor kom ifrån Flo. Och på Flo kom det ifrån Skrede. Och ifrån Skrede gick det upp i vad det är Ian eller vad det är Ljuddalen, är jag helt sikker på. Och så till Sindre. Och de har med bägge dessa då släkten.
1: Ja.
0: Både Kirskån och Frisli släkta.
1: Det kunde ha varit ett helt spelmanslag. Det är visst du slår allt ditt ihop, vet du.
0: Ja, nej, det visst du kunde samla allt ihop så och tämta dina släktar så hade det varit löje.
1: Du, han spelar mannen i på fjällig här. Har han också släkt?
0: Nej.
1: Nej.
0: Han har inte det, och saken är den att jag har hållit på och tänkte jag skulle få någon in på en släkt, jag får någon.
1: Han Sällberg, ja.
0: Ja.
1: Det är inte råd att få det till det.
0: Ja, han kommer så vitt in på den där Frisli släkta.
1: Ja, men det är lite tynt då.
0: Men det är långt ut i, ja. Men jag tänkte att jag skulle få något in på mor av sig från Hettle och på Breim. Och jag var nog inte sikker på att jag skulle få något in på någon annars re. Men det gick inte. Men däremot han gjorde något vart kan det att han är närsläkt med någon annars re. Och det är nog en habilspelman.
1: Ja. Du Einar. Vad så gör när du fiskar nästa på det här så är det att vara ett nitid i arbete. Och så, det så slår mig att du huskar så gott då.
0: Ja, det är aldrig vore så jävla enklare visst jag hade kunnat bruka data. Och kunnat få sätta siffror ihop. Men det är lite intressant då.
1: Var det fylkesarkivet för att få tak i något?
0: Jag har rätt med den bygdeböckerna, så jag har någon den bygdeböcker jag har brukt för. Det vill säga att jag lånade mig bygdebok för Synylven eller Kassörn för att få tak i dessa dagar på Kjellstad. Men på Mör är säkert det behövligt. Men vi må rätta Samuelina.
1: Ja.
0: Och det var nog hon var väldigt vänden hon Sigrid Therese Mollestad tog och lagde ett program om dessa gamla spelramarna.
1: Ja.
0: Och hon Samuelin Säljeset, hon kom ifrån Mullsvår. Då var det nog att leta upp och se om jag kunde finna någon av, och den slapp jag att leta länge efter. Faren var från Kirkholm. Så det var nog in på släkta med en stejkande gång. Och när du då har en samma linje, och så blir nog hon stammorna till hela Hjelbach-dynastiet. Och de är många. Och inte nog med det, på detta bruk där hon Samuelina kom in upp på Säljeset, jag vet inte vad, om det kallar det Ellingbruk eller vad, det var i alla fall där han Elling Säljeset var. Mm. Der har ikke vært inngift mindre enn 3 jenter av denne kirkeomslekta som er gift inn på det bruket. Så der har de nå fått kirkeom nok i sjakk og kaff. Og da har det vært veldig mange flinke syngere oppe da. Han gamle Elling Seljeseth, han fikk han noe og veldig syngelse.
1: Mange flinke friere også, tydeligvis.
0: Ja, ja, det er. Det har det sikkert vært.
1: Det er ikke bare god sak å finne seg kjæring og bli gifte, det er mye unkere også.
0: Ja.
1: Det fører ikke mye videre.
0: Nei, nei, nei, nei, det må nå være at hun veier, hun tror jeg.
1: Ja.
0: Men så ja, hun Olin Løvli, hun har nå tett opp at denne der
1: kvederen,
0: ja, denne der kveden jeg bort i Høndal og lagt ned et fantastisk arbeid med innsamling.
1: Vil du fortelle at hun er slekt opp?
0: Ja, det er hun. Og hun kommer inn på begge kanter.
1: Nå gir meg en over her.
0: Hun kommer inn på begge kanter, ja da. Det gjør hun. Men så har hun noen døtre, og hun Union heter. Hun har noen til utdanning i kveding, og har vel
1: ført det enda et steg videre.
0: Ja, ja. Men så har hun kommet i lag med en som heter Susanne Lundeng. Det er overfra Nordland, den kvartal på kjern. Ja. Hun dukket opp på en landskapleik, ja, og første gangen hun var med, så gikk hun helt til topps i klasse B vanlig fede.
1: Ja, men hun er selvfølgelig ikke slektet her.
0: Jo.
1: Her, det, ja.
0: Ja da, ja da. Hun kommer inn på kirkeomslekt. Det gjør hun. Sikkert. Men så på den jævla tisdagssvetten borte i Skogstjerna. Du har vel hørt etter den.
1: Ja, ja.
0: Har du vært der?
1: En dans av hive seg rundt om.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Og der var noen, jeg vet ikke om det var begge to, han Geir Egil Larsen, som er noe kjent i folkemusikkverden. Han har drevet mye med spilling på eldre blåsinstrument og sånt. Men så han to sønner som er umåtelig gode å spille fjellet. De er forresten med i denne rare gjengen oppe borte i Oslo som heter Er det kjærlig fra?
1: Er det spilermannslag, eller?
0: Ja, det er noe sånn sammenslutning da, så har jeg
1: Det kan ikke huske alt,
0: nei. Nei, det kommer at, nei, høvde åter blir dårlig.
1: Det kommer når du ikke trenger det.
0: Ja.
1: Høvde ikke, men det blir dårlig, da kan ikke du huske så mye.
0: Og de var der inne, og de underhelt vel antakelig litt. Kanskje det ikke mer at de spilte så mye til dans, men det er noe veldig god å spille. Så begynte jeg å lure på om at jeg var i slekt med noen spillemenn i Høndal. Det synes jeg nemlig det at det var en kar som følte på Maurhøya. Han reiste opp til Ålesund, og han var i alle fall en stund i politiet. Og han var altså fordundre meter av denne Seljeseth-slekta. Og hva kjæringer var, for det vet ikke jeg. Men han førte meg i alle fall denne slekta etter Samueline vi gjør. Og da er han i herrens følge med spillmennene som så de kan si at de er i slekt med disse to karene, og det er veldig god å spille, altså.
1: Sammeline Seljeseth, kanskje det er direkte ikke henne nå?
0: Ja, det direkte, det er alle disse gjeldbakkekarene. Da var det en flokk, og det var noe han Lars Gjeldbakk.
1: Den mest kjente, ja.
0: Som var mest kjent av det, han komponerte noe en hel del, og hon var felemaker. Men så var det nå i alle fall en som heter Oskar. Han Lars, han var ikke gift, så det var ikke noen etter noe honom, men han Oskar hadde nå i alle fall to som spilte fele. Men jeg.
1: Men nå i nyere tid, og kan du...
0: Ja, den ene sa til Svein, han er oppe han bosetter oppe på Breim. Og han var en ganske god spillmann. Og så har han sett LF, men så han bodde på Møre. Men han var sånn og sosker, eller var brorsan, det tør jeg ikke si. Nå må jeg slå opp i bågen.
1: Ja. Men hun målte stad, og det er vel ikke... Sigrid Therese.
0: Jag räknar nog fint på det, så är hon och Liv Merete Kroken lite i släkt, har hon sagt med dig. Det är nog det. För hon Sigrid Therese Målestad, hon har inga frislig släkta in på. Eller den släkta så hon kom ifrån, hon så for till Fristia, den är...
1: Magnilja.
0: Ja, och den kommer hon in på, saktens. Men där är något som är ändå lite mer intressant, och det var att den mannen till, eller faren till hon och Magnil så for bort till Fristia. Han kommer ju från samma släkt, så han Jeremias Henden. Väldigt kanske någon offshore sin bästa musiker. Men han levde på en tid då pietismen var lite för strid. Så det...
1: Stod det en start här i gruppen?
0: Ja. Och han var uglesedd. När brorna kunde säga det, att jag gillar att ha fått någon Jeremia som du tar på.
1: Ja, det var stort han högt i kurs.
0: Nej.
1: Och det är på grund av
0: spelningen. Men han levt idag, så jag är säker på att det är någon som har tagit något anstöt av det.
1: Vilka tid vi snackade, vi sent 1800-tal eller?
0: Ja, han levde nog väl framöver till kring 100-årsskiftet, det tar jag inte säga.
1: Ja.
0: Helt säkert.
1: Och han var från Hennebygd då?
0: Nej, faren hans var ifrån Henjan.
1: Ja.
0: Men tar inga släktar då.
1: Mm.
0: Och den var... Men... så hade han nog släkt ifrån Åsane, och det kunde vara mycket därifrån, för det att det var fem systrar på Åsane. Och en bror. Han bror, han var lite musikintresserad, för han hade inte lagat en salmodikon. Och det var inte salmodikon, så det brukte hjälpemedel i folkeskolen. Det var nog bara i fyrkantad ramme, så det la ner på bord. Så bord var botten i lydkassa.
1: Ja.
0: Men han hade gatar ut, så det var omtrent så i fele. Och gjort sig mycket för det. Har den salmodikon ut på Åsan ändå. Jag har aldrig gett att han må nå, hvor fan jag spelar lite på noe musikintresse har jag nog haft. För det dukket upp igen. Da var jag så hamnade ut på Allsåke. Och där, hvis jag har han Ola och han Asbjørn och han Per och Allsåke heter det, de spelar alle tre.
1: Ja, sån hobby.
0: Ja. Det är nog Asbjørn är nog med i spelman.
1: Mm.
0: Och så var det jag så var gift med en som heter Gabriel Re. Och där fick en son så var kallt Gabriel Re. Han stod där stöttad upp på Utvikefjellet. Jag vet inte om du har sett den. Men det var lite en gubbesur.
1: En spelman?
0: Han var spelman och komponist och... Och han startade upp det där kallade Bremsmusiken. Den var nog väldigt populär. Den hade nog både Bratsch och cello og om de hadde kontrabass, det ikke sikker på, jeg hadde i hvert fall cello. For rundt i fjorden hadde spilt den.
1: Jeg kan forstå, nå hvis du vil tenke litt på det her, sikkert det kommer i laget festlige sammenheng, også er det måtte kjenne hverandre og slekta videre og litt sånn inngifte der og inngifte der. Kan det stemme?
0: Ja, ja, det kan jeg nok gjøre. Det, kan
1: det gikk ikke så langt som du sa, over Steingaren.
0: Nei, var. Men de som har interesse for dette, da, så er det ikke godt å si at det ikke kan virke inn litt. At, for eksempel de som var flinke å synge, så ville de i hvert fall kvise på å gifte seg med en som ikke hadde sangstemme. Det stod det hele.
1: Det ville blitt kjedelig.
0: Eller hinveien.
1: Ja.
0: Nei, det tror jeg nok at det kunne virke inn litt, ja.
1: Ja, hva blir det neste prosjektet nå, Einar, når du er ferdig med denne slektgreia her?
0: Nei, jeg er litt snart hjemme med prosjekter, men det tar da... Det er ikke nok timer.
1: Det var i hvert fall interessant å høre fortelle.
0: Men jeg har kikket litt på den der borte i Fryslia. Det har ikke nevnt noen andre i bygdeboka enn en. Det var en som var tambur.
1: Ja, det er sånn det
0: var på. Ja, han hadde sånn tamburtrommer som marsjert før. Og,
1: ja, ja,
0: ja. Og det må vi i hvert fall ha skikkelig rytmesans.
1: Ja, god takt.
0: Ja, ja, ja, ja. Og det var nok et utslag av det. Ja, men det var... Men så er det det at nå til å begynne med, det gikk veldig lenge før det var noen som begynte å spille etter noter.
1: Det gikk på husken og...
0: Ja. Det var da å ta det et øyre og ikke et øye.
1: Mm.
0: Så... Men det var det utrolig hva jeg kan huske. Ja, men... vi var tre brødre som drev spilt til dans. Ja, jeg hadde to fel, og ja, en stund hadde vi en banjo også. Det var så trekspill. Men... vi kunne spille hele natt, og da var det å spille hele natt. Det var ikke snakk om å slutte for det der fram i 5-6 tider.
1: Og da var det forskjellige slotter hele tiden.
0: Ja, vi greide å spille uten å ta opp den eneste.
1: Og det gikk på husken?
0: Ja. Men det var noe mye til å pisse, så... ja, det var søt super vi vokste opp med. Det var ikke det som jeg kaller sikkerlig slott da.
1: Det var mer slager altså da.
0: Ja, det var det der.
1: Mm. Men du var noe nystyrt, du fant ikke noe slekt selv? Nei, at du var slekt. Men ja, noe kan jeg vel snakke om?
0: Ja, nei, jeg kommer inn på den. Jeg har slekta til hun som får bort i Fryslia.
1: Ja, men du har jo en sånn som er ganske brukbar å spille, stemmer ikke det?
0: Ja, han er bra. Det er ikke noe til om, men...
1: Ja, han er jo ikke en idelser som spiller igjen nå.
0: Nei, han har ikke det før...
1: Forløpig?
0: Nei. Og bare han... Ja, vi hadde noen av disse raser i Oslo som spilte en sånn elektrisk orgel, men ikke noe annet.
1: Nei.
0: Men han Rasmus, han er bra å spille. Han fikk litt sikkerlig opplæring helt til å begynne med. Han fikk seg en liten fel med svigerfaren. Han spilte nå. Og så reiste han inn på Sandland og gikk litt fjellære med en Magnus Paulen, var det vel han hette? Han var sånn hans Moses Paulen. Og det... Han var ikke noe særlig, han var noe nærmest tvinget til dette var. Han da, Magnus Paulen, han var ikke noe pedagog. absolutt ikke. Han skremte noen av det mest av.
1: Gikk med tvang nesten.
0: Ja, og, men han fikk lære å holde og bruke bøyen skikkelig. Og kan du det, så er det noe til råd til å lære med andre, for det er det som er kunsten.
1: Klarer du selv å spille noe i hele tatt?
0: Nei, nei, nei.
1: Det er ikke råd?
0: Nei, men jeg har et opptak fra 85, hvis at du... Jeg, det kan du kjøre på.
1: Ja, ja. Og da spilte du?
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg var opp til Breim og spilte inn tidsslottet til Arne Bjørdals samlinger på video. Ja. Og det er litt løye.
1: Ja, og akkurat det, Einar Henden, det skal vi høre på nå. Etterpå vi har hørt denne melodien her, for da setter jeg og Einar oss ned framfor fjernsynet med den videoen han hadde av det, og så prater vi litt om det vi så, og det skal vi få nå rett etterpå vi har hørt denne plotten her.

0: Ja, Einar, har vi hört på ett gammalt upptak av en... hur gammal kunde du vara där då? 25 år sedan.
1: 85.
0: Och nu är du?
1: Jag är nästan 84 nu.
0: 84, du var 59 år, lika gammal säger jag nu.
1: Ja.
0: Men liksom, du hade ett fint kast på huvudet hela tiden.
1: Oh, ja, det var liksom kännemärkare.
0: Varför hiva svejsen inte? Cirka var vi huvudet då?
1: Nej, det var en... det var en... så egentligen det var en... en revymelodi, så det började spela här som hamburgare.
0: Kallar vi här nu då?
1: Nej, det är bara en hamburgare från Norrfjord. Det heter Alfred Mörstad.
0: Vad ska vi här den då?

0: var lätt på handen.
1: Ja, nej. Det verkar för det att jag har lite för slakke böje. Jag spelar lite på tränet, tror jag.
2: Du trampar så fint med fötter och...
1: Ja, det måtte en gärre. Jag vet inte, förr i gamla dagar hade jag med sig... Och en som kom upp i Jölster och skulle spela i ett bröllop. Som där två karlar och sätter sig in på hver sida. Och han lurte honom på vad det var för något. Då kom det med öl. Och så fick man han först och så säger han Kjell Jarmani, men du må ge trampar han också. Det var sånt som satt där och trödde takta.
2: Ja. Var det något alkohol när du spelte? Lite fint?
1: Nej.
2: Ikke helt tatt?
1: Nei. Jeg så så mye god spillemenge, så ikke fikk det noen, og det ikke treffet dem med småningen.
2: Ja, småningen, ja. Du, er det litt vemodig å se tilbake på? Er det med glede du ser det, og?
1: Ja, nei, det er noe. For lys, og. Det var noe.
2: Nei, det får du ikke.
1: Nei, det var bare litt noe. Nei, det er noe litt artig, men jeg har da en slott som er virkelig god.
2: Hva er vi her nå, da?
1: Det er en vals etter noen Bernhard Støyva. Han spilte i bryllupet til mine foreldre, og det var i 1916. Og da kom han med denne slotten da.
2: Hva var det anledning du spilte inn i dette her, da?
1: Nei, det var folk fra Arne Bjørndalssamlingene som var der og gjorde opptak. Så då skulle...

0: Åh, där flirte du lite.
1: Ja.
0: Du, var det söte damen som var där och gjorde upptag?
1: Det här huxen och pockar ni inte.
0: Huskar du inte infart, jo?
1: Nej, jag vet inte det alltså. Men det var inte nog, jag tror det var i skaplig damen.
0: Hva er vi for her nå, da?
1: Det er en reinlender, det er en som heter Isak Gall.
0: Stryning?
1: Ja, inga fjell, jo.
0: Hva du kaller dette der? Det du gjør der?
1: Men dette da må du være pizzicato, det vet du.
0: Jeg tror du, Einar, har vært litt for smålåten. Jeg går og skryter deg selv, for jeg synes du har vært fantastisk flink å spille. Jeg har noe lite gang greie på det, men jeg ser på takta og ser på... Jeg kjenner liv i musikken.
1: Så dansespill var det sikkert greit nok.
0: Men det er så nøye med å konkurrere hele tiden, da.
1: Nei.
0: Her, du. Pizzicatoen din er blimrende.

0: så tjäna flera med en gång. Smilig tjäna.
1: Ja.
0: Ja, du glimt i ögon såg jag.
1: Ja, nej, det är inte bra. Det är lite världen som tulleslott egentligen. Men det kom ju på något akkurat då, så tog jag oss bättre än. Men där då, vem ser lite värre?
0: Vad är det heter då?
1: Det är en mazurka, en Jon Rosenli.
0: Är det nog med den släkta vi har pratat om?
1: Nej, nej, inte det, jag vet.

0: Är du flink och varierar högda och sån?
1: Ja, det är möjligt det. Nej, jag har då en slott. Den som är helt till slut, den är förnöjd med. Eller så är inte det något snack om.
0: Är du det?
1: Nej.
0: Sätter du här är kritisk 25 år ytterpå alltså?
1: Ja, bevara mig. Det skulle bara mangla.
0: Ja, kanske är fel här då? Det är ju rent och fint.
1: Ja, nej, det är nog grund och rent, men där skulle vara en hel del dubbelgrepp då, så jag inte har med.
0: Oh ja, så du fuskar lite i far,
1: ja? Ja, ja, ja, ja, det har jag nog gjort all i dag.
0: Ja, men det var gött fuska, vet du?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Folk dansar, kör om det är lite fusk, vet du?
2: En hamburgare, ett Anders O'Henning.
0: Anders O'Henning, kan vi säga om honom?
1: Ja, det var en spelman som bodde bänt ner där.
0: Är det direkt överläring från honom då?
1: Ja, ja, ja, ja.

0: Jonas, som är 29 vibrator.
1: Vad du menar med det?
0: Du får se till en skicklig vibrator. Och då bara röster du på henne istället för att...
1: Kanin?
0: Ja.
1: Och jag är han kanin.
0: Ja, jag känner att hon är visst.
1: Nej, jag raskar bara. Nu kan du känna på själv lite. Ja, han har fått gått i mörarna innan själv. Man har 280 år och sett på det han har gjort för 25 år sedan.
0: 280?
1: Snart 480.
0: Ja, det var med. Nej, det är ingen rad, den är god.
1: Du, är det mycket stämming?
0: Ja, nej, men det är ingen rad, den går på just stäm... Inte...
1: Må du trollstämma åt, eller?
0: Ja, ja, ja.
1: Och dina heter?
0: Det är en gammalt ett Eva Ladehaug.
1: Vad din gör var mest förnöjd med?
0: Ja, din gör var det god.
1: Då ska vi höra den. Alltså ska... Nej, han sitter klar här. 25 år sedan. Han ser helt svart, mörk och fin i håret. Kvite kjorte, brune buxa. Och har skicklig glimt i ögonen. Är det riktigt att... Hade du glimt i ögonen såg på publikum i salen nog? Har du spelt det?
0: Nej, så oftast så såg jag nog på det jag spelt. Det är lite att det går.
1: Du är inte förnöjd med stämmen jag ändå?
0: Nej, men jag har... Det är nog sån skruvar så höppar nu så mycket.
1: Vad sa lagarna där då, du?
0: Nej, det är bara en gammal slotte så härifrån bygden. Ja, men egentligen den är nöst vid Gräda berget och det är skickligt gammalt spel.
1: Då ska vi höra...

Ja, som vi hörde sa han, Einar Händen utgjorde med ett fantastiskt gott humör. Då ska vi avsluta, och det har vi gjort då förresten när det gäller praten, men det vi har nu helt i slutet, det är Knappe Slotten, en Reilander, och den är över Hundala, och Lars Nygård har lagde den.

ingen tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Ja, jag lyfter på hatten. Är det något som har lyftat på telefonen och ringt då? Är det det, Svein? Nej, det är inte något som har ringt in. Kan du ta in och spörsmål en gång till?
2: Ja, men inte något som lika griseprat.
1: Nej. Kan grisen hälla till han stort sett för han kämpar slakt i huset?
2: det är i bilen det.
1: Jag såg det ut så, du såg ut som en äkta.
2: Ja, alltså en gris, han bor som regel i en...
1: Ja.
2: Ja, inte i en stall.
1: Nej.
2: Inte på bås.
1: Nej. Det är på 528-660 där bor han. Jag började ringa in och fortälla att detta har du nog pejlig på en. Några bönder sa jag på väl,
2: ja, ja, ja, jag skulle ju tro det. Där?
1: Nej, nej, Svein, han lurte på om telefonen var i orden.
2: Åja.
1: Det är sånt vi vänner lurer på när vi bor inne i branschen en stund. Det är inte alltid allt virkar, vet du.
2: Men det är ju stadig förändringar.
1: Det heter Saudegare, men...
2: Ja, det är det. Saudegare.
1: Och så stall för hästarna.
2: Ja, och tyra hon.
1: Bås för kynja. Men vad heter det där grisen hällde till?
2: Han hällde till in igen.
1: Ja. Då var det bara att ringa. Det ska inte vara smålåtna. Vi ska inte vara stygga. Vi ska vara
2: kända.
1: Nej. Vi är kända. Och det gällde alltså att komma sig på Dansegalla i Hundalen om 14 dagar.
2: Kommer biljetter har du, tror du?
1: Du
2: berättar, och det är premien ikväll.
1: Nej, det är inte premien, det är 32 som går vidare.
2: Ja, sån, det är sån.
1: Ja.
2: Beklagar,
1: ja.
2: Det var för chopp.
1: Ja, men det är nedåringen alltså.
2: Ja, ja.
1: Det är gränsen där.
2: Det är nedåringen, det är nedåringen. Det är grisen heller, det är upp igen.
1: Det enaste grisprat vi har ikväll, den är på den första spörsmålet faktiskt. Är inte det?
2: Ja, lite på...
1: Men jag ringde telefonen.
2: På fjärde.
1: Och då lurer vi på om det är damer som vi har lite grisprat eller kan det? Det är inte gott att veta. Svein, vart jag på det gott humör, så det kan väl tyda på.
2: Det tyder på att det är damer.
1: Det kan tyda på lite av ett kvart där då. Nu får han in svaret här och så trycker han på knappen med elegant bevägelser. Så har vi inäring på honom snart. God kväll.
3: God kväll, god kväll den.
1: Vem var ditt då?
3: Dette her er Anne Brattheim.
1: Anne Brattheim, hva er du her da?
3: Jeg er på haus.
1: Er du på haus? Jeg trodde du var ute og kjøre.
3: Nei, vi er kommet hjem. Vi er nesten kommet inn døra. Og så var det litt surring og skal ha på plass alt vi handlet, vet du. Så vi fikk ikke med oss helt inngangsspørsmålet.
1: Vet du, hvis ungene roter det, så er det helt jævlig ut. Og sier det, nå ser det ut som en...
3: Grisvinge.
1: Ja. Men så galt har ikke det ordet med dere vel?
3: Nei, kanskje ikke.
1: Ja, nei.
3: Ja, nei.
1: Men hva styrke har du vært på tur i dag før da?
3: Nei, vi har vært til Sæbø. Han Roar skulle ha en sånn synfaring. Jeg skal ha en synovisning der oppe.
1: Hva hen?
3: Oppe i Sæbø.
1: Og det var du enig, var det en fin plass?
3: Det var en veldig fin plass. Ikke så veldig store, men veldig fint.
1: Han Roar trenger ikke så mye plass, så det går noe fint.
3: Nei, det går fint.
2: Er det Kenneth som kjører dere da?
3: Nei, det er noe han, den kinobilen.
2: Åja, det er den, ja. Ja,
3: ja, han var på jobb, han er da, kan du si. Også.
2: Og du slengde deg med?
3: Jeg slengde meg med.
2: Du har vært her før?
3: Nei, jeg har faktisk ikke det.
2: Du har ikke vært her på dans og sånn, altså?
3: Nei, jeg vet ikke det. Det var mer som fisk og studen og
2: der omkring. Det yste du?
3: Ja.
1: Ja. Men skal vi se spørsmålrunden? Den er kraftig og vanskelig kveld da.
3: Den er det, ja. Ja, ja.
2: Ja, men...
1: Skal jeg få begynne, Dodd?
2: Ja, bare begynne, du.
1: Ja, jeg vil ta en sånn... Det blir litt sånn... Vi går helt bak til 1960. Og da gikk det 15 kilometer langere, det er ikke sånn tyd som så nå går det bare korte distanser. Så altså, var det en som vann, han ble veldig populær etterpå. Han tok OL-guld på 15 kilometer under OL i Skåvelli i 1960. Men han ble mest kjent som langrengsreporter i radioen. Hvem tenker vi på?
2: For han som hadde...
1: Her kommer noe, bare...
2: Hæ? For han så hadde Sofia Loren på fondet ditt, eller?
1: Ja, og han hadde faktisk en sportsforretning på Lillehammer.
2: Åh! Oh.
1: Er ikke mannen innkommen enda?
3: Jo, men jeg tror han sliter litt han også. Hæ? Jeg tror han sliter litt han også.
1: Men vi skal si, han har litt kongelig navn da. Han som var konge for to konger siden.
3: Olav?
1: Nei, han var bare
3: Håkon. Håkon.
1: Ja, og så etter navnet var det?
3: Håkon Bruse.
1: Ja, selvfølgelig. Det kunne vært ja. Håkon en god, for han var veldig god.
2: Åh, Jon, han er lup altså. Hæ? Kan han ta det ifra?
3: Ja, kan han ta det ifra?
2: Har du på intervjuet han hadde i sted da?
3: Nei. Jeg gjorde ikke det.
1: Hun var ikke kommet, hørte ikke du?
3: Nei, vi var ikke kommet i hus.
2: Radio i bilen?
1: Ja, men det har noen bare vet å høre på denne radioen.
2: Nei.
3: Jeg vil høre på den og gå opp til.
1: Ja, ja. Men Odd, kan du spørre igjen om?
2: Du, jeg vet ikke om det er rette spørsmål til deg som jobber på butikk da.
1: Er det noe om bunnpris?
2: Nei, ikke direkte. En feta, du. Hva er det for noe?
3: En feta, det er en ost.
2: Ja, det var litt for lett for deg, litt
3: det der. Nei, det var, men det var helt greit.
1: Ja, men kan jeg lage av?
3: Kan jeg lage av?
1: Ja.
2: Ost.
1: Er det mø eller bæ?
3: Det må være, det er sikkert bæ. Geitemelk.
2: Ja, det lager en gresk ost, så det har vi laget av grekere da.
1: Ja, det er... Ja, han er for fete. Sunne ost, tror jeg, noenlunde.
3: Ja, det er vel noe inni denne middelhavskosten.
1: Alt er jo relativt.
2: Men vil du i Hunddalen da?
1: Å, ja.
3: Ja, jeg har tenkt meg til det,
2: ja. Ja, vel, da.
1: Hun pleier det, det er vel en av dagene, gjør ikke du det?
3: Som ofte så blir det både fredag og lørdag, ja. Men vi får se. Ja.
2: Nå ligger du over da?
1: Du har en sjåfør?
3: Jeg bruker kjøre selv egentlig.
2: Åja. Er du flink å danse også da?
1: Det kan jeg skrive under på, det er hun.
2: Hun er da lett på foten, hun andre.
1: Lest på foten og lyser sin.
3: For å si sånn, dansing det er noe av det kjekkeste jeg vet.
2: Og det er det, ja.
1: Ja.
2: Jeg kan komme inn i denne radioen og ta en dans med meg og Jon da.
3: Ja, nå?
1: Hørt, har du noen spesielle danser som han har øvd inn?
2: Jeg har øvd inn noen forskjellige, noen ringdans og sånn.
1: Ja, det var fin du.
2: Ja, det
3: blir sånn leikering der inne da.
2: Ja, altså.
1: Jeg vet ikke hva som kaller det.
2: Det vet ikke. Ja, det. Jeg ser på deg, og du ser på meg.
1: Men hei og hei og Hildre, nå du. Men Anne?
3: Ja?
1: Har det godt da?
3: Ja, har det godt.
1: Og god ferie i veken. Hei, du skal på tur i neste veke.
3: Ja.
1: Ja.
3: Vi skal til Oslo, og så skal vi til Kiel. Så, ja.
1: Hva du skulle til? Kiv?
3: Kiel. Ta Kiel-ferie.
2: Du skal ta Kiel-ferie, ja.
1: Jeg skal ned og besøke. De har slekter, har ikke det?
3: Jo, jeg er tante der, så bor jeg i Tyskland, men det er jo ikke i området der.
1: Nei, men nå får du, det kommer igjen da ut i neste vek en gang da.
3: Vi får mandag og kommer igjen torsdag, så det er jo ikke sånn veldig, altså, veldig lang tur.
1: Ja, ferie røkker snu vel før du skal komme hjem igjen.
3: Håper jeg nå.
1: Kjellferie, ja. Nei, men det er greit, ha det, kos dere i hvert fall.
2: Ja.
3: Det skal vi, takk for det.
1: Ha det.
2: Dere trenger det.
3: Ha det. Ja. Ja.
1: Og
3: ha
1: da går vi videre til hva vi skal høre på musikkfronten. Det får vi nå greie på. Claudia Scott, ja, in the radio. I hear in the radio.
2: Hun. Hun var på topp på 80-tallet, hun.
1: Ja. Og så ble hun kåret til den mest sexy gugg.
2: Var det også?
1: På den tiden. Ja.
2: Det får ikke vi se noe av her.
1: Ja, nei, men vi husker hun så godt.
2: Jeg husker. Men, hva er størst av AA-batteri og et AAA?
1: A, 3A eller 2AA?
2: Ja, hva er størst?
1: Ja, det kan du si. Claudia Scott, hun vet jo sikkert, men hun kan ikke ringe.

0: Det.
1: Ja.
0: Ja, det är en sunde förbi kärring.
2: Hej på dig. Vet vem jag är? Du känner mig nog. Landeveinskrekk i antikvert Opel i 74 km på Fiskeslettet. Plus 3 på det ene, minus 30 på det andre øyet.

0: Och
1: bor änden av Karl Johan där.
2: Och ja, Sonja.
0: Ja, drottning Sonja. Ja, det, ja, det har hon, ja.
2: Ja.
1: Men visste du det, att hon har ju bostad samma dag som Jon?
0: Och ja, ja väl.
2: Väldigt, ja. Väldigt bra. Men Björn, det, ja, det var ju
0: andra juli, är inte det?
2: Eller?
0: Tre.
2: Eller? Uppe inte.
0: Fjärde?
2: Ja.
0: Ja, hon, ja väl. Okej. Okay. Så du var fjärde juli, du?
2: Ja, det hade jag alltså.
0: Ja.
1: En gång för året.
2: Och en gång, ja. Nöd, vi var ju på stor färing.
1: Nej, en gång bomma färgade ju den dagen jag.
0: Ja väl, ja.
1: Vi var inne i Sätesdalen faktiskt.
2: Och så stor färing var inte det, men det var käckt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi fick nog ösa oss lite.
0: Ja, men det hjälper det.
1: Fördel med det att det var inte något som kände oss.
0: Ja. Det har varit en fördel.
1: Ja, men
2: vi sa vi kom för gloppen, så ta dem helt med ro.
0: Ja väl.
2: Nej, vi kände inte ut någon, så det.
1: Nej, jag tror inte.
0: Nej.
1: Det.
0: Nej.
1: Vi upplyste som kan vi komma ifrån heller då, det var nog det.
2: Du var en Elvis Presley.
0: Ja.
2: Han hade dötte som i 1994 i all hemlighet gifte sig med Michael Jackson.
0: Lisa Marie.
2: Ja?
0: Lisa Maria.
2: Lisa Marie.
0: Lisa Marie.
2: Presley.
0: Ja.
2: Helt rätt.
0: Ja.
2: Ja, visste du, det är sånt som du har suttit inne med hela livet. Eller i alla fall en god stund.
0: Ja, men det är nog forskjellige ting så dette in.
2: Det är typiskt sånt, hvis jeg holdt se og høre og sånt før, så stod det massor.
0: Ja,
2: ja. Ja.
0: Da får han nog veta lite av kvart.
2: Ja, er det utendå det då?
0: Ja, det er det nog.
2: Men ikke bort det fryktelig dyre sånne blad nå?
1: Ja, det er. Jeg sier ukeblad.
0: Ja, men er det nok så er billig då? Alt er dyrt.
2: Ja, till och med korg med jordbär på 400 gram kostas 80 kronor på Samvirkelag,
0: ja.
2: 79.
0: Ja.
2: Jag tror det var en guldklump nere i en plats.
0: Ja, men det, den har jag funnit, men vi har ätit med andakt.
2: Ja, vi sänder det hela tiden, ja.
1: Det är nästan så. Du får dålig samvittighet när du äter.
0: Nej, det har han alltså inte, men det är dyrt, ja.
2: Jag såg det var alltså så stora bär. Och att jag räknade ut att det var 5 kronor bär cirka.
0: Ja, jag tror det att det är så stora att det är sådana som växer i tunnelar.
2: Är det det, ja?
0: Det var så, vi hade uttalat det, och det var mycket surare eller andra.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Du får inte sol på sig lite styrare.
0: Nej, så jag tror det, men det kan hända fel.
2: Ja, det var ju hemma när Fjällestaden, där är det nog när han
0: dukade
2: upp igen. Det ska vara lite bättre i år, då blir det lite dyrare, vet du.
0: Ja, blir det.
2: Ja, så är det. Då ska du leva det så.
0: Ja, där det ska.
2: Ja.
0: Där jag.
2: Då är Udd.
1: Är det mig?
2: Ja.
1: Är det mig om Gard du snackar om nu?
2: Ja.
1: Är du klar då, Gard?
0: Jag är klar.
1: Ja. Alltså, jag räknar med att du har fullt av muskler.
0: Utav kaffen och muskler?
1: Ja.
0: Inte så väldigt mycket, men jag...
1: Sån middels.
0: Jag kunde ha haft, visst jag hade tränat ihop.
1: Men hur många procent av kroppsväkta är muskler, tror du?
0: Ja. Så är det. Det har inte jag tänkt på.
1: Nej, det är inte sånt du går och tänker på.
0: Nej.
2: Är det procent du ska fram till då?
1: Ja.
0: 50%.
1: Ja, du var lite högt där. Det är ett rundtal.
0: 45 då.
1: Det är ett rundtal.
0: 40.
1: Ja, då är det 40 då.
2: Det är nog bra med sig att driva och träna. Det har säkert mycket mer.
1: Det har mer. Det är att driva och träna och gå. Liksom. Kroppen där är ju bara skinn och bein. Utan muskler.
0: Ja.
2: Ja. Det är nog vi hinner det. Det är skinn och bein med oss och muskler.
1: Ja, du, jag måste ha rittat.
0: Nej. Ja, ikke heller.
1: Nei, flott.
2: Det ble ikke noe tur i år da, Gerd?
0: Nei.
2: Nei.
0: Det ble ikke det.
2: Men tur til gode.
1: Men tur til Rondalen, er du interessert i det?
0: Nei, nei. Jeg skal ikke være med på trekninger da.
2: Det er råd å gi deg vekk, Gerd, hvis du er. Det er litt dumt.
0: Nei, ja, det er råd, men jeg blir ikke bale med deg.
2: Nei.
1: Du har skrevet nei her, bak navnet ditt.
0: Jeg har skrevet nei, du.
2: Nei, nei. Nei, men ser du på regigåing på TV i kveld, sånn skyting og gåing?
0: Ja, jeg så på, ja.
2: Er det ferdig?
0: Ja.
2: Å, ja.
0: Han Vetle Sjåstad Kristiansen, som vann for karene.
2: Og sier du det, ja?
1: Å, ja.
0: Ja.
2: Kvinnfolk, ja, var det sikkert en fransk guy?
0: Ja, det var to franske først.
2: Ja.
0: Så var det en norsk etterpå.
2: Ja, med Tandrevold sikkert.
0: Nei. Det var Isaac, ikke Johansen, hva heter
2: hun? Å, ja, hun, ja, Marte Johansen.
1: Hun er fra Morsjøen, det.
2: Ja.
0: Å, ja, ja vel, jeg har hørt det med, mer med, eller?
1: Ja, nå det er dame, så følger vi med.
0: Ja, ellers, ja, men det er bra.
2: Ha det godt, bra, Gerd. God helg. Nå fikk vi litt resultatservice, så, Gerd. Men,
1: kan du fortelle?
2: Fikk vi resultatservice, men Gerd.
1: Ja, ja. Men, hva musikk
2: er
1: vi nå?
2: Ja, det er... Så, det jeg lurer på. Men det, Norge trenger bonden. Det er sikkert en gruppe over Ørsta som heter Kreschvill.
1: Ja vel.
2: Ja, det er en artig sång og helt godt etter teksten.
1: Men skal vi se hva jeg har laget det her nå da.
2: Ja, det lurer jeg meg på.
1: Det kan ikke kutte ut.
2: Det er ikke kutte ut, nei.
1: Nei, nei. Et annet ord for tarmgass.
2: Å, ja.
1: Det vet folk.
2: Et annet ord?
1: Ja.
2: Ja, det er vel mange ord på det.
1: Ja, ja, men...
2: Det er mest vanlig du vil frem til.
1: Ja, mest vanlig er skrev opp, og så videre.
2: Og så videre. 5, 20, 8, 60.
1: Det er mange navn på dette der.
2: Kjært barn har mange navn.
1: Og Svein vet det.
2: Ja, det er for han sa mitt kjært spørsmål. Jo... Då hör vi på Crashville.
3: Då är vi direkt inne med en hastesak. Norge treng bonden, som är ett brännhett tema för den vanliga mannen i gatan.

0: Det var Crashville, Crashville. Og du har greit å holde deg din lille stund da vi hadde hørt på musikk. Og hvem som ringer nå da?
1: Jeg kan slippe noe enda da.
2: Er det du, Eldri?
1: Ja.
2: Eldri?
1: Jeg skulle ta sånt.
0: Ja, og du, den blir denne sett i mye ro. Du, hva kan vi kalle det?
1: Nei, det kan jo være mange ting. Det kan være luftsmerter, det kan være fis, og det kan være promp, og ja.
2: Ja, du har helt rett, Eldri.
1: Ja.
0: En braker.
1: Ja, det er også.
0: Kjært barn har mange navn, men er du helt sikker på at du snakker inn i telefonen nå?
1: Nei, jeg kan ikke ha telefonen så nærme av mange grunner, så han ligger. Ja, hører du meg så dårlig da?
0: Ja, men det er, du er litt så fjern her. Så det er bare litt... Ja.
1: Men et øyeblikk.
0: Ja. Men vi...
1: Jeg bærer nå da.
0: Vi skal nå få det til.
2: Ja. Nei, men vi hører deg heller ikke. Det skal gå bra det.
1: Ja, ja.
0: Ja, hva du styrer med?
1: Ja. Akkurat kommet hjem ifra en liten bytur.
2: Bytur?
1: Ja, jeg reiste med kompisen hos Odd. På vei, jeg har ikke hilset på henne før, men i dag fikk jeg hilset på henne.
0: Kompisen hos Odd, som er med i studio her nå?
1: Nei, ja.
0: Hvis, du er spent, Odd, er du kompisen?
1: Nei, han hadde vært på tur med henne, blant annet på Hurtigruten, og da vet han Odd selv hvem det er.
2: Å ja, det er litt lenger ut i fjorden.
1: Ja.
2: Han kjenner jeg godt.
1: Ja, jeg har aldri visst hvem han var.
2: Og du har ikke det?
1: Nei, men så var det jeg og min datter da, som har vært i byen.
2: Å ja.
1: Og så var hun oppe på øste dekk, og så sa hun det. Kommer hun ned igjen, og så sa hun, ja, men mye kjent folk, og så nevnte hun henne der. Og så hadde han sagt det til henne at ja, han hører noe mye ofte på radioen, men han visste ikke hvem det var. Men så kom han ned, så da måtte han jo ta meg i hånda og hilse på.
2: Ja, men da var han en høflig kar. Han har gått i skole med meg, vet du, da.
1: Ja, riktig.
2: Ja,
1: ja nei, det hadde vært noen dager i Bergen.
2: Ja, jeg forstod sånn.
1: Han har så noen andre kompiser. Et annet par.
0: Og du følger båten da?
1: Ja.
2: Hvor liker det?
1: Du, det var, jeg har jo fulgt den før da. Men det var veldig fint å reise hver hjemme i dag. Det var verre da torsdags ettermiddag når vi får ned. Da var det litt sånn dønninger.
2: Ja, ja.
1: Men det var veldig greit.
2: Men er du sjøsterke da, eller ikke noe problem?
1: Jeg er sjøsterke, men jeg er forferdelig sjøredd.
2: Er du redd da?
1: Jeg er sjøredd, og derfor så blir jeg ikke sjøsjuk, for jeg har ikke tid til.
2: Nei, du har ikke tid til å tenke på det.
0: det er noe greit.
1: Ja.
0: Er du redd for å få vanskelige spørsmål, kanskje?
1: Nei.
2: Det skal ikke du frykte.
0: Siden du var i Bergen nå.
1: Ja.
0: Så de fikk altså i 2003, det er 23 år siden, da fikk de en ordfører. Og han var veldig glad i kaffe.
1: Ja, det må nå være han Frile, det.
0: Hva mer hette han?
1: Herman.
0: Det var en Herman Frile,
1: ja.
0: Helt rett. Det er allerede så mange år siden.
2: Det bevares.
1: Hva tid du sa det var i?
0: 2003.
2: Det er bare 23 år siden, Eldri.
1: Ja, men... Åja, ok. Ja, det er greit.
0: Ja.
1: Jeg var ikke glad for at han levde da. Men...
0: Jeg vet ikke om han gjør det nå, altså. Det.
2: Nei,
0: han gjør visst det, jeg. Svein, han har googlet med en gang, vet du. Han må nå være i 90 år, eller kvart, i hvert fall nærme seg.
2: For 23 år siden, da var du eldre 57 år. Det med det?
1: Men nå klarer ikke jeg å regne.
0: Hvis du er rundt 80 nå, så stemmer det, vet du.
2: Ja.
1: Jeg er født i 44.
0: Ja, men da var du 44. Er du 82, du da?
1: Ja.
2: Jeg trodde
0: du var... Du har drekket feil.
2: Jeg trodde du var 80. Beklager, Eldri.
0: Jeg var 25 år, da.
1: Jeg nærmer meg. Jeg er på vei mot 83 om noen måneder.
2: Ja. Jo, må du passe på. Kan ikke du passe på at det er på en fredag og vi har sending, da?
1: 1. januar er aldri på en fredag. Hahaha.
0: Ja, Frille, han är 82, ett år yngre än du.
1: Oh ja, okej. Okay. Jag ser nog för mig, känner du, han där Herman Frille.
2: Ja, ja.
0: Han gråra med brilla.
1: Ja då.
2: Naboen min, han hade en katt som kallade för Herman Frille.
1: Oh ja.
2: Det syns det var ett väldigt grejt namn, jag gick och ropte på han. Herman Frille, när hon kom in.
0: Tog han inte namn något för att vara sikker på?
2: Ja då. Jag har en katt också, jag kallar för Helge, men jag kanske brukar inte namnet.
0: Kanske det, nej.
2: Nej, jag vet, kanske inte.
1: Det kan vara många Helga, det
2: är väl. Ja, men han kommer från Måla, och då sa det sig själv.
1: Oh ja, då var det mycket.
2: Ja, så jag brukar inte ett namn.
1: Nej.
2: Och var radion i alla fall.
1: Nej.
0: Nej, men
1: det kommer nog hända för katt i Elit. Ja,
0: tolvskipsreis kan du säga.
2: Han är i alla fall.
1: Ja, ja.
2: Han, vi säger det, han kommer från byn.
1: Ja, från byn. Bynmålet.
0: Ödd, varsågod.
2: Ja, men ja. Du ser så intresserad i fotboll. Supporterklubben till Rosenborg. Den har ett namn.
1: Ja, det är nog helt 118 gånger. Nu är hjärnan helt utkopplad.
0: Visst du kan den här sången om Rosenborg och Rosenborg är Trondheim fotboll.
1: Nej, det vet du, det står helt.
0: Och då kommer ditt namn lite ut i sången.
2: Och armé.
1: Första bokstav då?
0: T.
2: T, ja.
0: Rosenborg är Trondheim fotboll och Rosenborg och Rosenborg är Trondheim idag. Vi reiser oss med stor och stå nå.
2: Ungarna är med.
0: Troll.
1: Nej, vänta. Nu står det helt still. Kör mig vänta, men jag kör mig inte på det.
2: Visst jag säger tuss och troll. Vad ville du sagt då? Och tussan är med.
1: Troll.
0: Troll. Och så unga på trender ska det bli.
1: Unga på tröndersk.
0: Det är ungan.
1: Ungan, nej.
0: Visst du sätter dig ora i lag, då kan du få då?
1: Trollungan.
2: Ja, äldre. Kunde du säga?
1: Nej, det var inte.
0: Det är väl kärnan också.
2: Ja, kärnan, ja.
0: Ja, kärnan också, men det är trollungan. Och kärnan heter det.
1: Och det var också, kan du namnet på?
0: Trollungan, det är ju det som spelar fotboll och så är kärnan är...
2: Det är publikum.
0: Ja, det är... Ja.
1: Vet du att då tror jag att jag visste att det var Trollungan.
0: Visste du
1: det? Det var bara något, hette något annat.
2: Nej.
1: Ja.
2: Det synger och Trollungan är med.
0: Nej. Är med?
2: Det är det synger.
0: Jag likar inte Rosenborg, jag har inte lärt mig där. Men jag menar att det heter Kärnan och så kallar jag spelaren för Trollungan.
2: Ja, det är i alla fall uppe i Trondheim.
0: Ja,
2: det är vi
0: och så står det i facitten då.
2: Kärnan.
0: Ja.
1: Kärnan.
0: Ja.
2: Det är okay. Där som sitter och gaula.
0: Ja.
2: Några Rosenborg skorar.
0: Ja. Så kallade jag då spelaren för Trollungan. Det är gammalt, jag vet inte. Det var Åge Alexander som låg han, tror jag.
1: Ja, det är sån.
0: Ja, förstod du det då?
1: Ja, då förstod jag det.
2: Ja, då. Men du häller oss på pinebänken, du är.
1: Nej, men du känner det att det är gärna är säkert utkopplad.
2: Och du har inte brukt honom på tur?
0: Men möjligen är vi villedande lite och gott.
2: Ja, det är helt grejt. På en fin måte.
0: Ja.
2: Har du spurt honom om det då?
0: Nej, ja.
2: Vad då?
0: Ja, då ser du hur fort du glömmer kan kaffekonken.
2: Oj, han är Herman.
1: Herman Frille, han. Ja.
0: Det är grejt, äldre. Ha en god helg.
2: Ja.
1: I ligger så, det må du med ha.
0: Ja.
2: Det ska nog gå bra.
1: Det är grejt.
0: Vi beväger oss vidare. Vi är med både musik och annan.
2: Ja, då.
0: Mycket flott musik ikväll. Det är så heter det är Melvisa heter den över Nord Norges halvåkarna. Söver kan de göra hemma för.
2: Söra för oss något
0: då. Söra för. Och det är han som synger. Han heter alltså Jostein Johansen.
2: Ja, jag har alltid aldrig hört om honom.
0: Men nu får du höra.
2: Men vad är tidsforskjellen mellan Oslo och New York i timer?
0: Oslo i
2: ja. Ja, Oslo och New York. Hur många timmar forskjell är det?
0: Ja. Det är mellan 6 och 10.
2: Vi kan gå och säga det.
0: Ja. 5, 28, 60, 660. Då får vi han, när sover kan de göra. Serra.

0: Har vi ja. Med oss Nåken?
1: Det är bara som text att den har varit så enkelt att det kunde vi ha lärt och god.
0: Det kunde vi ha lärt på ja, 20 minuter.
1: 20 minuter? Jag vill ha tid så länge, tror du?
0: Nej, vet jag.
1: Nej, det är inte gott att veta. Vi är inte tunga med. Vi hade alltså ett spörsmål ute till en av dem som har tänkt att ringa in ikväll och vinna biljett på Hundalen, dansagalla om 14 dagar. Är det gått igång då det på andra dagen och det är idag det fredag. Så då var spörsmålet som följande.
0: Tidsforskällen i timmar mellan Oslo och New York.
1: Ja. Det är inte England och Norge, det är en timme bara.
0: Nej, är det bara en?
1: Ja.
0: Ja väl. Ja, det är inte långt över den från Norge till England.
1: Det är tidsforskällen. Har jag på klockan lite annorlunda eller vi?
0: Rätt över fjorden.
1: Ja.
0: Så, nej, mellan Oslo och New York. Det är ett visst antal timmar i forskäll.
1: Ja, det markar vi på den reportagen. Det är morgningar ned och så är vi långt före.
0: Och Oslo ligger före, för?
1: Ja. Vi är alltid före USA på alla måter.
0: Det är inte med sån sköjtelöpare han gick.
1: Nej, men sån när det gällde forskjelliga andra. Styring och sånt.
0: Styring, ja. Men är det någon som höjer på oss ikväll?
1: Ja, det kan det vara. Att det vill bara höjer och inte ringa. Lene sig tillbaka och tänka att nu är det en kans att ringa.
0: Ja, men kanske jag tänkte så att jag vill gärna i Hundalen på Dansegalla.
1: Så det var en som tänkte att det gick ett lys upp för en. Vi fick ha för grönt lys på telefonen. Så,
0: jag hoppas att svara riktigt nu då.
1: Det är fantastiskt flott premie. Det har varit mycket över 1000-lappet att styra.
0: Ja, gör nog det.
1: Per biljett så. Jag är glad vi får sponsa så vi kan ge det vidare.
0: Jag är sikker på dig damen.
1: Hä?
0: Jag tror dig damen. Ser du på hans bein?
1: Ja, jag ser henne. Ja, lyste han upp då? Eller?
0: Ja, vi ser det.
1: Oh, ja. Jag vet inte om du har rätt. Han lyser upp. På. God kväll.
2: Lyste han upp då? Ja, jag vet.
1: Hallå?
2: Lyste han upp
1: då? God kväll.
2: Ja, det är Haugland här, Arne.
1: Det var lite av dama. Nu må du fortälla, du vann tur in på Breim. Du gjorde du det?
2: Ja, det stämmer det.
1: Var du där?
2: Nej, du gav nog väck äldste karen här.
1: Ja. Likt, han var in hele tiden?
2: Ja. Han fyrte upp, du sa han fyrte upp campingvognen. Han... Och kom dessa campingvagnar för då.
1: Och kom igen lika hela?
2: Ja, det tror jag.
0: Har du varit inne och checkat?
2: Nej, det är nog hans campingvagn så det styr han och själv.
0: Ja.
1: Du Arne Haugland, vi hade ett spörsmål ute här. Hur många timmar ska vi satsa på?
2: Nej, jag vill satsa på 6 då.
1: Och du har sagt, är det rätt?
0: Ja, det är riktigt Arne.
1: Ja.
0: Men för vi sätter igång. Är du intresserad i Hundalen?
1: Ja.
2: Det...
0: Ja, får du låna vagnen att det stryker då?
2: Ja, det ska du se.
0: Ja,
2: det är nog råd att köra upp och ner då.
0: Ja då, men det sitter löst med vagnen av då.
2: Ja.
0: Du bara räknar med att stå en del ölflaska igen in i vagnen. Till.
2: Ja, kanske vet.
1: Du har tänkt att köra du alltså?
2: Ja, inte läge eller någon andra.
1: Ja, säger du gott. Jag vet han där kameraten där på hans sida, han ska falla upp.
2: Ja, han är ju fast inventar.
1: Ja, han kosar sig. Han säter det, ja.
2: Ja, stämmer det.
1: Då ska vi ha några spörsmål till dig. Och du kan sätta igång då med utexamineringen.
0: Det kommer så fort på.
1: Ja, nej, det är lite vanskeligt. Kom det brått på dig?
0: Nej, det går fint. Är tömmerman du?
2: Ja.
0: Är det något du har haft?
2: Om en tömmerman?
0: Ja, är det ett insekt eller är det något annat?
1: Ett insekt.
2: Ja, då står det ett vanskeligt ord.
1: Nej, men visst
2: är
1: det så.
2: Men är det väl...
0: Det är många som har haft med dagen därpå alltså.
2: Ja. Det har nog blivit kallt där då. Men ja, kan det vara ett sånt insekt då?
0: Hör du mig så jag har svaret då, men...
2: Ja, vi satsar på insekter.
0: Ja, det är helt riktigt.
1: Ja, det är tömmer man, ja, men tömmer männen och helt annan.
2: Ja.
0: Ja. Är tömmer man ett insekt står i boken.
1: Ja, men män, tömmer män, det är det du har.
0: Det är det han har av och till.
1: Du är snickaren på virksomhet med stora klauhammar och slägger nästan på söndagen, eller?
0: Ja. Helt du får ta dig ett par parasett.
1: Han Haugland är inte plagad med det där.
0: Nej, det är väl inte.
2: Nej, det är...
1: Nej, så är det klart det.
0: Ska jag spöra någon mer? Eller
1: det? Nej, det var en kvinna. Jag var en kvinna på bort i Ryssland. Hon alltså styrte Ryssland med harhund. Statsoverhode var hon i 1762. Vad blev hon kallt?
2: Det var hon, Katarina den Stora.
1: Ja, vet du hur hög hon var?
2: Nej. Jag tror inte namnet gentvälla högda då.
1: Nej, det gör inte det. Det gör inte det, men det är lite där känner du.
2: Vem som vet då?
1: Nej, det...
2: Men jag har ett spörsmål. Vet du Biff Stroganoff, var det kommer ifrån?
1: Ken?
2: Biff Stroganoff, det har du säkert ätit, har du det?
1: Ja. Det var en som jobbade på ett hotell in på inne i Lärdal.
2: Är där det kommer ifrån?
1: Kökenskämpen, vad hette Stroganoff? Nej, det har vi nog med en man då gör, så hette det där.
2: Ja, men då huskar jag inte. Lupon var han i NRK, han... ja, jag glömde. Men i alla fall, det var en stor kar i St. Petersburg och så var Hovedstad, så hette Stroganoff.
1: Ja.
2: Han, det han var mest känt för, det var att han inviterat... ja, vi är inte rätt för gatan, men i alla fall... han inviterade både Heti och Pleti och... festerna var ganska... gick ganska vilt för sig.
1: Ja.
2: Och självklart var det mat att servera då, men han... han blev tangelöse på sin gamla dag. Och då fick kocken i uppdrag och... laga rätt så att han kunde äta utan tänder. Och då var det att köttet måste vara helt mört och så var det potetmos.
1: Ja.
2: Och det, där kommer Biff Stroganoff ifrån. Av mig blivit fortalt.
1: Ja.
0: Ja, men det har ju rätt nytt.
1: Då tar vi det för god fisk alltså.
2: Eller... Kan du sa att det?
1: Då tar vi det för god fisk att du har rätt.
2: Ja, det vet jag inte. Jag husker inte helt som fortalde det, men det var en på radion.
1: Ja.
0: Var nära radion?
2: Nej, nu borde det vara en Seinfeld. Eller, nej,
0: Seinfeld. Ja, det är på
2: samma
0: nivå så hos
2: dem. Det är på
0: samma
2: nivå, ja.
0: Han är ju 1,50 modell han då.
1: Ja, han är det.
2: Ja. Ja.
1: Ja, men det tar bara en check upplysning och på en fredagkväll.
2: Ja, ja.
1: För då är ju, det är grejt.
2: Ja.
1: Men tack för pratet nu.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Nu må du bära för att sätta och ringa.
1: Du har saken en biff.
0: Ja.
2: Då såg en
1: bild. Ha det gott.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Det var en Arne Haugland så.
0: Ja, han ville inte hålla det.
1: Ja. Det hörde inte värre ut.
0: Hä?
1: Nu ska vi ha något jodling. Du är så svag för sån jodlig grejer.
0: Ja, men fin musik inte
1: det där. Det är inte källor nere i Tyskland som driver jodla.
0: Ja,
1: kan vara det hette, sa du, Svein? Orkester heter... Det var lite mer vanskelig. Det gjorde lite. Grisle.
0: Ja, eller hon, ja.
1: Oh, ja, oh, ja.
0: Ja. Hon känner både dig och du.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Det sätter stå.
1: Och lät ihå. Och då ska vi höra då spörsmålet rätt.
0: Ja. Hjälper han nu till en Reodor Felgen? Kan dig heta?
1: Har han to?
0: To hjälper han.
1: En är lite nervös.
0: Ja.
1: 5, 28, 60, 1660.

0: Det er bare enkelt tekst, men Gud bevarer meg så vanskelig.
1: Dette må være vanskelig å få til.
0: Hvis du ikke kan det,
1: ja,
0: så må du ha system på lufta i halsen, tror jeg.
1: Ja, ja.
0: Vi hadde altså et spørsmål ute på telefon 528-60-660.
1: Det var da hjelperne til Reodor Felgen i Flåklypa heter.
0: Er ikke dette sånn at jeg vet det, uansett nesten?
1: Ja, jeg tror alle har hørt om dette.
0: Ja, kanskje jeg fikk en melding på telefonen. Skal jeg sjekke om det er rett da?
1: Ja.
0: Du får holde deg med god prat imens du. Men det skulle ikke ringe meg, skulle det?
1: Det var ikke direkte til deg det skulle ringe vel?
0: Det blir enda at jeg får meldinger på.
1: 528-60-660 det skal ringe.
0: Ja.
1: 528-60-660.
0: Men det er en som er, han er vel veldig skeptisk til nye ting, han er en av deg. Og henne, han synes alt er bra.
1: Han er ikke beskjeden i hele tatt.
0: Han er ikke, det er ikke vanskelig å være beskjeden, nei, for hun i hvert fall.
1: Det er vanskelig å være beskjeden.
0: Da ringer telefonen ikke, nei. jeg så helt grønne lys, jeg.
1: Ja, men det, vi har en kommet med oss.
0: Ja, god kveld.
2: Kveld, ja.
0: Da er det han.
2: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, er du på fjellet?
2: Ja.
0: Prater du inn i telefonen din?
2: Ja.
0: Heiter du Tjåkjen?
2: Ja, det er det.
0: Er du oppe og setter altså?
2: Jeg har byttet setter.
0: Hæ?
2: Ja, men jeg har byttet setter.
0: Har du byttet hva du er nå da?
2: Dimma.
0: Dimma?
1: Oppe på Møre?
2: Nei. Inn i Gløppa.
0: Inn i Gløppa? Hva hender inn i Gløppa da?
2: Nei, det er jo tvers over for denne bygda, for å si det enkelt.
0: Åja, ja. Dimma, ja, da sitter du her på nærradioen.
2: Ja, da.
0: Får du inn på FM-bandet der, da?
2: Ja.
0: Ja. Jeg har jo flytt ut.
1: Ja.
0: Er det bra vær oppe i høyden i kveld, da?
2: Ja, det er vel grått. Det er vel et klonderett svar.
0: Ja. Er det sånn koselig sel, eller er det med så store hytte?
2: Da sletter jeg hytte, ja.
0: Ja.
1: Du har flyttet i der på fritiden. Du, nå, da, i stand, du er ferdig oppe på Alsåkes etter alt.
2: Nei, ikke helt.
1: Ikke helt.
0: Er det noe feie oppe der nå, da?
2: Nei, jeg har sikkert stort det, men jeg har ingen brytje med det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Du kan jo si du skal inn og lære deg.
2: Ja.
0: Har du ferie nå, da, eller?
2: Nei, det er nå dessverre slutt for 2 veks,
1: ja. Oh, ja.
0: Ja, det er bare sånn helgatur.
2: Ja.
0: Jeg kan si ikke den hytta, da.
2: Nei, det er noe hovedsakelig hos jeg bor i landet, da, så det er noe jeg kjøler med litt.
0: Og så får du lov å være med av og til inn, da.
2: Ja.
0: Nei, så kjekt, du.
1: Det er jo med i kveld, da.
2: Ja, ja. Nei, det er litt kanskje tårt å ringe.
0: ja, du vet noe med det mest.
1: Men du får noe helst til henne, da.
2: Ja, det kan det være, ja.
1: Okay,
2: det,
1: og vel hjelpe deg med...
0: Er det jeg som har spilt la meg det godt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun spiller enda hun.
0: Ja, ja. Men er det nok... hvis du vinner nå, og skal opp i Høndalen på sånne dansefestival, går det greit?
2: Ja, det går fint.
0: Ja.
1: Det er premien, det.
0: Det er premien, vet du.
2: Ja, ja.
0: Men er det noe sånt spørsmål, mer eller mindre dumme og gode, eller hva det er, altså? Ja, men...
1: sånn midt på tredet, det...
2: Ja, det blir så...
0: Du, det var en kar. Den iranske, Iraks, hadde en informasjonsminister, Mohammed Seil Ad-Sharif, og hans uttalelser da det var Irakkrig, det var blitt tolket da som ren underholdning. Hva ble han kalt? Husker du det?
2: Ah.
0: Eh?
2: Nei, det er ikke peiling.
1: Jeg vet det, begynner du.
0: Han sa noe stikk motsatt det som var sagt netten.
1: Jeg har ikke peiling jeg heller, Rune, så der er vi like. Men jeg tror ikke at Jon vet det selv, jeg, uten å se i botkjapp.
0: Komiske.
2: Nej, jag har ingen aning.
0: Han hette Komisk Ali, men visst du inte jag hört det så...
1: Bygde namnas på K?
0: Komisk Ali.
1: Ja, men jag tänkte på det vi kallt han för.
0: Ja, det var det han var kallt för. Ja, ja.
2: Men, nej, jag har inte hört det för att kunna säga det, men nej, nej, det...
1: Nej, jag tror inte jag var varken Nordfjoring eller Synmöring.
0: Ja, det ska vara väldigt vanskeligt på en...
1: Fredag?
0: Ja, det är ju nött att vara det.
2: Ja, men i dag har det varit lätt. För han där, så, han där tömmermann och snackade om, han landade på ett räckverk vårt i sommar. Han tog ju bilder av.
0: Kan landa han?
2: På räckverket på terrassen vår här uppe på fjällen här i sommar.
0: Med helikopter?
2: Nej, jag kom och landade på en sån tömmermann.
0: Oh, ja, gjorde det? Vad är det för något, tror du?
2: En sån insekt med några sån här antenner som eller vad ska kalla det, så mycket längre än insekter.
1: Ja, ja, ja. Det är ett insekt med väldigt långa antenner.
2: Oh. Så har det inte varit lätta spörsmål, men nu var det ju helsika vanskeligt.
1: Nej, det var... Ja, men du, då spör jag dig. Hur många ben har en edderkopp?
2: Det var en bot... Det råttor det.
1: Där har du rätt. Det var mycket enklare spörsmål jag sa, ger dig.
0: Ja. Ja, ja. Men ett av två är ändå väldigt bra det.
2: Ja, det är möjligt det.
0: Är inte det? Du har inte tro på det. Men du har ett till för att landa på fötter då.
1: Ja, må komma upp i två.
0: Det här vet du. Kent Sabasa var rikskansler 30 januari 1933 i Tyskland.
2: Hej, och Radve?
0: Ja.
2: Nej, det kan vara en...
0: Ja.
2: Hitler för allt det, vet.
1: Var han så bodde i Norge under hela krigen?
0: Nej, i 1933. Han var ju med kändelsen så. Nej,
2: det
0: var
2: ju
0: svårt
2: för Hitler, ej, men jag vet inte om
0: det är. Ja, det är helt rätt det.
2: Orre det.
0: Selvfølgelig.
1: Ja.
0: Han var ju i Norge.
1: Där såg det skickligt gott uttryckligt. Orre det.
0: Han var inte i Norge så mycket gjort.
1: Nej, jag tänkte på en Willy Brandt. Tänkte.
0: Ja, men det var ju inte krigen, man.
1: Han var nog här i hela krigen.
0: Ja, ja, men han var inte rikskansler han.
1: Ja.
0: Inte 33.
1: Men du var bara stoppa oss, Rune.
2: Ja, nej, jag får inte bara hålla på.
1: Ja.
0: Ha det fint på, kan jag säga att det hette, sa du?
2: Dimma Sätra. Dimma Stöjlen heter det väl här inne.
0: Är det många sett sel?
2: Ja, det är fullt av sel och så är det en god del hytte med på en måte. Det är liksom bara bägge delar.
0: Är det bilvaj helt upp eller?
2: Ja, och sån bil närmare.
0: Ja.
1: Så och säg.
2: Ja.
0: Är det elektricitet också?
2: Åh, nej då. Här går det på sol och så är det inbyggt på saker.
1: Oj, ja. Parafinlampor och sånt, det är romantiskt, det är det.
0: Ja, men det är koslig också. Det är koslig.
2: Det är det.
0: Ja, men det är grejt, det är du. Och ja. Nästa vecka så är det fejring på gång runt omkring.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Kan du ge på nu då?
2: Nej, det är nog kölvstalen och plötsligt är det så regn.
0: Ja.
1: Åh, ja, Jon ska inte följa sig
0: till. Nej, jag fick en sån femårsfrekvens med dig i fjol, så du kommer nu inte allra nu då väl.
2: Ja,
0: men det har blivit
2: ju.
0: Nej, det är grejt. Ha en god helg.
1: Ja. Ha det fint. Lampen, det fruen.
0: Det, ja. Det var inga dimma stylen. Är det fler som är på stylen ikväll så tar vi emot gärna telefoner på sådana.
1: Ja, ja, ja.
0: Lite högre nivå eller vi uppe i... Uppe på 300 meters högde. Och vi ska här då. Då ska han rotmå du. Han lagde en sån här fin länestol.
1: Hans Rotmo?
0: Ja.
1: Oh ja, den, ja.
0: Det ska vi höra nu på du har på hatt ett spörsmål. Det är lite vanskeligt ikväll.
1: Ja. Det här är så lätt spörsmål att du får vänta ett svar.
0: Är du kämde och stiger in nästan?
1: Nej, det är grejt. Vad för en dag är det vanligt att äta taco på?
0: Jag kan det så beräknas som en stor taco-dag.
1: Ja.
0: 5, 28, 60, 660.
1: Det är inte också att det är måndagstaco.
0: Nej.

0: Jag tänkte ut, det vore så enkelt. Hon var förnöjd bara hon kände lukta, hon vaskade toaletten. Så nu var det för Ola uteliggaren.
1: Ola uteliggaren,
0: ja.
1: Men kom hon igen så svårt?
0: Vad svårt?
1: Ingångsspörsmålet.
0: Ja.
1: Taco.
0: Taco, vad dag är det mest beregnat för den? Jag har fått ett namn nu.
1: Ja.
0: En dag framför sig.
1: Jag sa, det heter inte måndagstaco.
0: Inte tisdag heller.
1: Nej.
0: Men däremot så heter det 528 60 660. Du kan ringa in och så fortäller du.
1: Ja, och så kan du fortälla vad som är premie.
0: Premien ikväll är vi ska träcka något som går vidare till och kan vinna 2 biljetter på Dansegalla i Hundalen.
1: Hundalen.
0: Om 14 dagar. Och det ska träckas nästa fredag. Då träcker vi ut vinnarna. Så får då besked om att det kan infinna i Hundalen och säga vad det heter och så blir allt ordnat.
1: Ja då, det har bara mött upp.
0: Ja, det är bara att ta en telefon till Nofön. Det är ganska flott premie då.
1: Det är nog väldigt bra. Det börjar allerede på torsdag.
0: Det är på torsdag, ja.
1: Nu tror du att
0: det var en som fick dansa dyst.
1: Ja, en som hoppade, en som kan dansa.
0: Tycker det är stor dansa då. Ja. Går du på sånt nu?
1: Nej, det har inte varit på länge.
0: Nej, du kunde inte tänkt det.
1: Jag vet inte. Då skulle jag ha haft en våg där ett eller annat.
0: Ja. Ja, kan vi ha med oss? God kväll. God kväll.
2: God kväll, Dan.
0: Kan det? Och det är Rausetten! Är vi kommit till Hopland?
2: Ja.
1: Men god kväll, Dan. Vad förnamnet ditt var?
0: Jon.
1: Jon Rausett.
0: Rausett.
2: Jon utan H.
0: Jon utan H. Så säger plappröd.
2: Ja.
0: Jag kan du styr på mig?
2: Kan jag driva på mig? Höra på docka?
0: Ja, men det är inte ett arbete det akkurat då.
1: Du kan nog sträcka pinjan, kan du gå för det?
2: Ja, men det
1: är inte gagnigt det. Du skickar på det.
0: Har du prövt egentligen?
2: Nej, det är i alla fall länge sedan.
1: Det var nog den tid du gick på framhållsskolan.
2: Jag tror faktiskt
1: det
2: var
1: för det.
2: Ja.
0: Var framhållsskola på Sandan och...
1: Var det det?
0: Jag vet inte.
2: Jo, det var jag.
0: Ja.
2: Jag är gamla vet du, så det var nog... I den tiden var... Ja. Framhållsskola.
0: Men du gick barneskolan ut på Grov, ute där? Eller?
2: Ja, det var på rygg då.
0: På rygg? Var inte det ansträngande?
2: Ja, det var nog klart när vi lät nog gå.
0: Lärde när du låg på rygg?
2: Ja, det är också lärde vi nog då.
1: Men svar på Ingrids spörsmål är du?
2: Det var fredag kvar jag sagt.
0: Du, är det sån mat som du är begeistrad för?
2: Nej, jag lägger äten och kött där och säkert tänkt, men allt det här billigat åt.
1: Det är modern mat det där.
0: Det är så mycket styr.
2: Ja, men det är nog förrättningsstanden det där området.
1: Ja, då.
0: Och blir det hälsiga uppvaska många köra lite på.
2: Ja, det är ju bra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men nu har jag nog maskiner till den sak så det...
2: Ja.
0: Kom, vill du ha spörsmål du?
2: Nej, det är svärt lite så det är...
0: Du vet svärt lite, ja.
1: Tänker du vet mer än du vet tror?
2: Ja, men kan det där?
1: Men jag kan då ställa dig ett spörsmål. Ja. Vad är så speciellt med Pepsi Max?
2: Nej, det är där. Brus är inte min favorit. Den är väl utan socker och utan... Ja.
1: Ja, det är ganska enkelt. Den är sockerfri.
2: Sockerfri, ja.
1: Men det är nog hektolitervis där sedan lite större.
2: Ja, våldsamt du.
1: Pepsi Max, Pepsi Max.
2: Det ser det står handlar så bär det på sån stor 6,5 liter av det.
1: Ja, det är 6 packningar eller 8 packningar där framme.
2: Ja, jag kan hända 8
1: ja.
2: Ja, nej det men
1: det måste ju konkurrera ut Coca-Cola lite styr det där.
2: Ja, det kan rätt hända. Det Nei, jeg er ikke noen sånn brusmann, så det er...
0: Nei, det blir jo for svagt, det er for deg.
2: Nei, meg er det stort sett vatten og saft.
0: Ja. Jeg skal få et sportspørsmål over meg. Jeg skal frem til en norsk fotballspiller. Nå må du høre godt ditte. Og du kan, da bruker eksperten ved siden av deg hvis du blir i tvil.
2: Ja.
0: I 2004, da spilte han sin siste kamp for Norge. Og det var mot Wales. Hva for en norsk fotballspiller tenker vi på?

Schmerzen.

0: og som gjør det vanskelig. Altså, du må ha et visst volym for å dekke over gjenklangen i rommet.
1: Jeg synes det viktig å høre vokalisten og høre teksten og høre hva han synger.
0: Det jeg også enig i, men dessverre så det, jeg vet ikke hvorfor det sånn, men veldig mange lydmenn der legger vokalen for lavt ut, synes jeg da. Jeg prøver å legge meg sånn som, altså hvis du hører på radio, eller du hører på en CD-plate, eller du hører på en MP3-fil, så prøver jeg liksom å kopiere slik at lydbildet skal være noe det samme som du hører der, for teksten er jo tross alt det som er det viktige.
1: Hvem du skal ha her i dag?
0: Nei, det vet ikke jeg. Jeg får bare se hva som dukker opp, men det var snakk om det skulle komme tre band da, eller jeg vet Steinar Engelbrek som skal være her. Og så tror jeg...
1: Han er Mette.
0: Ja, hun skal kanskje være her. Og så Ingmars, tror jeg. Men jeg har ikke fått noen liste på...
1: Det er noe store.
0: Ja, nei, det er... men jeg har ikke fått noen liste på hva det kommer, så... Jeg må nesten bare gå...
1: Lykke til da.
0: Ja, nei, det trengs.
2: Ja.
1: Det er en kar her som jeg har sett på scenen fra slutten på 60-tallet, Otto Raudi. Hvor mange ganger har du spilt?
3: Ja, jeg holder på i en mannsalder nå, ja, det har jeg, i mange forskjellige orkester.
1: En mannsalder, det er jo mer.
3: Ja, kanskje to da, ja.
1: 50 år snart?
3: Ja, det blir det, ja. Det var jeg tror det var 69 begynte, ja.
1: Men då blir det mer eller 50 då?
3: Ja, det blir 54 år då.
1: Är du 102 nå då eller?
3: Ja, jag är 98. Ja.
1: Du är på 60-talet, inte du?
3: Nej, född i 55 då. Jag är netto pensionist.
1: Men då
3: begynte du... Det ser inte sånn ut alltså, men...
1: Då begynte du när du var unge. Jag husker du spelade på Storheim på ett band som heter Virus.
3: Ja, det var det bandet jag startade i. Det var med Viken-karrarna och Inge Rand var med. Det var det första. Ja.
1: Och det gick rätt... Gott det.
3: Ja då, det är fint det, men så var vi några kar i Stryn då, så ville starta vårt eget sån lite mer moderna band och då startade vi med Atlantic, så det hette. Vi höll på i en 10 års tid eller något sånt.
1: Ja, det var lite nögne på sänden och sounden och det här som vi kallar ljuden.
3: Ja, vi var väldigt lite med sång och trestämt koring och sånt. Det var liksom vår grej då. Ja då.
1: Du, nå, jeg hører nå på litt musikk. Jeg synes at kompen har blitt høyere og høyere til hvert. Hva er det som skjer?
3: Nei, det vet ikke jeg. Det er ikke jeg som styrer lyden. Så. Det kan hende. Du vet, det er mye sånn ferdigprodusert musikk nå, vet du, på kompen, vet du. Det er jo det som gjør det, da.
1: Liker du det?
3: Nei, egentlig ikke. Men det er blitt sånn, da. Vet du, at hvis du er et fullt band med 5-6 stykker, så får ikke du oppdrag lenger. Då må du minisere det til en 2-3 mann, og då er du nødde å ha litt sånn, jeg hadde snart sagt fusk da.
1: Men slipper du små feil i hvert fall?
3: Ja, det er veldig greit sånn.
1: Spillefeil er jo, det er jo, skal jo være det, vet du.
3: Ja da, det gjør ingenting. Nei, så det var artigere før med vanlig dans på lokalet, og ja, det var det. Med 5-6 mann, og alt var live, det er helt sikkert. Men sånn er ikke det lenger, dessverre.
1: Husker du hva det tok for å spille i 8-69?
3: Jeg tror første spillet jeg var med på svekket 200 kroner. Det tror jeg husker, ja.
1: Var det så unge at de måtte hentes og kjøres av foreldrene?
3: Nei, vi hadde med oss en keyboardist da. Eller sånn som når vi begynte i Virus, da hadde jo Boran Anders og Arne hadde jo sertifikat. Men vi startade Atlantic, då var det bara en som hade certifikat, det var en Axel Åsebø, han spelade keyboard.
1: Ja. Hur länge går det på i Atlantic?
3: Atlantic höll på mig i cirka 10 år tror jag. Och efter på det så började jag i Fernando, spelade lammen och Birger Melland och ja. Och så efter det, det var inte så länge jag var med där då. Och då började vi med något som heter Mostly Blues. Det var ett sånt, vi spelade lite sån musik som vi likte själva. Vi fikk ikke noen spillejobber da, vet du. Bare sånn musikk som vi digger selv. Og etter det så begynte jeg med Onkete.
1: Så der har vært med noen år?
3: Det er på 32. året.
1: Ja, da har vi godt samspilt det må være.
3: Ja, jeg og Onkete helt på lenge. Ja, vi. Så det blir vel det siste, så får vi se hvor lenge jeg skal holde ut.
1: Er det sologitaren som har vært din heldig da?
3: Nei, solo og solo. Jeg spiller litt det også, men det er noe helst rytme og koring og sånt, det er jo det som, ja.
1: Hvordan arrangement ser ut det her? Kjekt? Hæ? Sånn arrangement ser ut det her, er det kjekt?
3: Veldig kjekt med sånne sitt her, ja, det er det. Og veldig mye folk, og alle er happy, og det er veldig, veldig kjekt.
1: Kan du se til lammen nå der? Fans, eller?
3: Kjæringen min.
1: Åja, hun er på å være med av og til.
3: Ja, hun er like gammel som meg, skjønner du.
1: Spelar du något?
2: Nej.
1: Spelar du på kamp en gång?
3: Nej, det tror jag.
1: Har du en övningsrum? Hon har ju kamparum.
3: Hon skulle säkert att jag säger att hon spelar på slurva, men det var inte hon torrde.
1: Så mycket, mycket tunga anlägg och draxer på då ungefär?
3: Ja, alltså vi har lite tunga anlägg, det har vi, men nymotens anlägg nu är väldigt lätt, men du får inte den trycken i det, så du får på det så här gamla,
1: ja, tunga. Det är så de har slitit det går på.
3: Ja, akkurat. Så det är lite slit att fara och draxer på det, det är det.
1: Blir det mer bläcklyd på sig nya då, eller kan det på något?
3: Ja, det.
1: Blir det mer bläcklyd på sig nya anlägg?
3: Nej, jag tror det är väldigt mycket av det som fungerar väldigt rätt också, det tror jag. Men det blir inte det samma, speciellt när du ska spela ute så må du ha något med tryck i botten då. Det må du.
1: Har du en gammal förstärkare som du har haft hela tiden upp, Jono, eller?
3: Ja, nästan hela tiden, ja. Ja, det har jag.
1: Vad är det slags?
3: Det är en sån Music Man.
1: Det är ju helt det.
3: Ja, det är en kämpeförstärkare. Det är det.
1: Det är så starkare man slår dig i hel.
3: Ja. Nej, det verkar. Ja. Jag dräger fram av och till.
1: Du får gosa dig.
3: Ja.
1: Tack på praten.
3: Ja. Lika så du.
1: Det var ute i Raudi. Masse folk här i Europa nu. Akkurat nu så är det Steinar Engelbrektsen. Du faktiskt. Som sista då Steinar så. Underhällde på scenen. Med playback och. Jag har inte fått orkestern. Så då. Lättare sån.

0: Ja, det var Atlantic-trippen igjen.
1: Du vet at høsten nærmer seg, ja, og at makrelen er på vei inn håndas vatten.
0: Og jeg kom bort til baren faktisk, og der er fullt kjørt tidlig på dag. To damer her, en lyse. Dame i sin beste alder, hva du kommer fra?
2: Jeg kommer fra Valderøya.
0: Valderøya?
2: Ja.
0: Oi, så kjekt.
2: Ja.
0: Og så nå skulle du ha her?
2: Ja, nå skal vi på dansegalla i Honda.
0: Hva du skal ha i baren, er det påfyll?
2: Nei, det er hvitvin og Pepsi Max, og så er det lite øl, og så er det en solosuppe.
0: Du, er ikke det tidlig på dag, ditt ære, Bjønde?
3: Nei, Pepsi Max er jo aldri for tidlig til.
0: Men du skulle ha noe vin og noe styr.
2: Ja, vi må ha litt øl og vin også.
0: Hva tid kom det?
2: Nei, vi kommer egentlig akkurat nå klokka to.
0: Så du har ikke vært her i...
2: Nei, vi har ikke vært her i går da. Men venninna vår, hun må intervjue henne med, for hun var i går.
0: Hun anbefalte dere som intervjueobjekt.
2: Ja, nei, vi kom akkurat nå.
0: Du, kom du i går?
4: Ja, visst gjorde jeg det.
0: Og du kommer på Valderøya, du også?
4: Ja, ja, ja.
0: Fortell hva Valderøya ligger, ikke alle som vet det.
4: Det er 10 minutter utenfor Ålesund. Nord for Ålesund.
0: Heier det til Ålesund nå?
4: Nei, det visste jeg ikke det. Det er Giske kommune selvfølgelig.
0: Ja.
4: Ja.
0: Kom det mange i lag, eller?
4: Også var tre i går, og så kom disse to her i dag.
0: Tre? Da...
4: Ja.
0: Tre damer?
4: Nei da. To damer og en mann.
0: Åja.
4: Og så to venninne.
0: Hva det går da?
4: Jo, det går kjempefint. Her er gøy. Kjekke folk. God stor stemning.
0: Danser du i går kveld da?
4: Ja, masse. Hele tiden.
0: Er du glad i å danse?
4: Ja. Veldig. Ja.
0: Hva er best musikken å danse til?
4: Nei, det er ikke jeg sikker på, for det er bare det svinger.
0: Jeg er ikke så...
4: Jeg er ikke så vant til det.
0: Hva er du flinkast til, da?
4: Snakke.
0: Da fikk vi høre det han trodde om han flink å snakke. Men jeg ser at nå er det ganske bra kjør her. Framfor baren og... Det er ikke nok med å... få tak i det jeg skal ha folk. Tidlig på ettermiddag igjen. To tider. Folk får der ved høy glaset stort sett, og så setter det seg ut og koser seg rett ut fra det. Jeg står Ingmar som gjør seg klar.
5: Ingmar sa alltid klar, ja.
0: På dagtid til og med.
5: På dagtid til og med, ja. Vi er oppe og går, jeg er våkna.
0: Så det er nattmenneske da?
5: Jo, det er jo egentlig det.
0: Men, hva er det å spille på dagtid da?
5: Hæ?
0: Hva er det å spille på dagtid?
5: Ja da, vi skal spille litt på dagtid nå, ja.
0: Du var så like han der som spiller i et sånt annet orkester.
5: Hva sa du?
0: Du har sikkert hørt det før. Du var så like han som spiller i Hellbillies.
5: Ja, men det er mange som sier det, men det er egentlig sånn at det er han som hermet til meg, for jeg har vært sånn hele livet.
0: Åh, sier du det?
5: Ja.
0: Du spiller gitar, du?
5: Du er ikke den første. Ja, jeg spiller gitar også, vet du.
0: Senga, kanskje?
5: Nei, jeg koler litt av og til. Ja, jeg spiller mest gitar, ja.
0: Du spiller tromme.
6: Jeg er trommeslager. Du synger litt.
0: Stå for skramle.
6: Når jeg får lov, så synger jeg litt.
0: Hva er det å sitte trommeslager? Sitter du bak et sånt deksel?
6: Sitter inne i kassa.
0: Ja, er ikke kjedelig borte der også? Sitter alene der?
6: Nei, det er deilig. Det er godt. Ja, trygg plass.
0: Har du mye oppdrag?
6: Ja, og så Ingemar sover aldri. Ingemar er alltid berett.
0: Står alltid på pletten og venter på neste oppdrag.
6: Ja.
0: Er det kvinnelig med dere også?
6: Nei, hun er ikke med Ingemar.
0: Å,
6: nei, ikke. Pia og Valgren.
7: Ja. Pilgren.
0: Pia Pilgren. Valgren, noen er politiker, ikke sant?
7: Det er noen annet.
0: Gleder du deg til det her?
7: Ja, men det skal bli jätteroligt. Vilket väder og mye folk.
0: Ja, skal du spille her nå?
7: Ja, ja, om det blir akkurat nå etter det, vet jeg ikke om det blir Ingmarsk, det er ingen aning. Vi hopper vel inn når det er noen nyere tegn.
0: Blir det playback nå, da, eller?
7: Hva sa du?
0: Blir det playback nå?
7: Nei. Det kjører vi ikke.
0: Du hater det?
7: Ja, vi må jobbe. Det er vel det som er gøy, da.
0: Hva er det kommer fra i Sverige?
7: Hva sa du?
0: Hva er det kommer fra i Sverige?
7: Ja, vi bor 2 mil innenfor Charlottenberg. Arvika er liksom nærmeste by da, i Sverige.
0: Mm. Er dette høgtid? Det er nå om sommeren. Det er høgsesong nå.
7: Ja, men det er jo sommeren som er det. Absolutt. Det er jo festivaler og parker og ja.
0: Har du familie? Sånn?
7: Ja, vi har 3 barn, egne og 8 barnbarn.
0: Har du tid til det da?
7: Ja, det er fullt opp, skal jeg si det.
0: Du får ikke så ofte besøk når du er ferdig å spille hele tiden.
7: Nå hørte jeg litt dårlig.
0: Det er lite barnepass på deg.
7: Ja, det är det, vet du. Men ja, jag hade unger igår och ska unger imorgon när jag kommer hem, så det är fullt upp.
0: Är det ditt orkester, inte sant? Namnet ditt så Pia?
7: Ja, ja, det är mitt namn, ja.
0: Ja, har du hyrt in när du spelat med gutarna hela tiden?
7: Du, vi startade bandet 93. Då höll vi på i nästan, ja, det var väl 10 år som vi spelade på heltid. Och sen höll vi upp i cirka 11-12 år. Och så började vi igen 2012, tror jag vi drog igång igen.
0: Spelte det igår kväll?
7: Nej, vi kom idag. Så jag har akkurat fått besked om att vi ska stila upp nå på dagen, så jag var så lite sån smärre chock. Åh, ska vi det?
0: Det är inte sånt att det blir sur då, det gläder dig väl bara.
7: Ja, det, ja, detta, det är roligt som bara den, vet du.
0: Roligt, det betyder käckt.
7: Det betyder käckt och morro, vet du.
0: Kostnäck, säger jag.
7: Tack, detsamma.
0: Spel fint nå då.
7: Ja, nej, igår var vi faktiskt ledig. Det var, nej, vi, om vi spelade igår?
0: Ja.
7: Ja, nej då, vi har långt att dra, vet du. Vi drog klockan 12 i natt, vi.
0: Ja. Men då får du, det är snart tukka tur,
7: ja,
0: tror
7: jag. Ja, det är snart det. Jag vet inte om det blir Ingmars först eller blir vi, men...
0: Blir det slåsskamp?
7: Ja, slåsskamp, ja, det får vi se.
0: Är det en halvtimme?
7: Ja, så cirka, tror jag.
0: Ja. Lycka till då.
7: Tack.
0: Ja, det är snart klar här, disse här stororkestrar och Pias Pilgrens orkester som ska spela. Och där kommer en kar som är sikker på. Ja, det är Sven Ingvars som spelar nu. Heter den Becka Lösta, hon och våra band här vi går i bakgrunden här. Och det är ju vanligt folk i sin spelmängden upp, så jag checkar och pratar med spelmängden och speldame. Så det är så här, så jag ska spela ikväll då i hallen. Det är väl träckplats där i år. Det är så to här, Lauragan, det är som regel att vara det mest kända orkestrar som spelar. Och det säger det enkelt att snacka med nu här arrangemangkommittén att det ser upp att bli ny rekord i alla fall här på dagtid. Det har varit helt fantastiskt med folk. Ja. Raft och Volotel klockan 12 om dagen. Dainar Engelbrektsen, han fyker runt där. Ganska stressad. Är det tid för du eller?
8: Ja.
0: Det är tedans eller kan uttalas det där?
8: Ja, det är tedans, det är sakta. Nej, jag vill hellre kalla det för ett förspel till kvällen. Det
0: är allt möjligt.
8: Men ja, här är det möjlighet för det mesta. Och vi ska underhålla folk med lite god historia och god musik och dans. Och ja, här kan folk köpa både vått och tört, visst det vi har det.
0: Hur kan du se ut om tedans? Kan det bli mycket?
8: Det är länge sedan vi har spelat tedans nu alltså. Det var i Forsnavåg på 80-talet, då var det tedans. Det var väldigt populärt. Då drack jag öl istället för te. Det kan hända att bli samlades här idag, ken vet. Men folk väljer själv.
0: Känner du på grund av teen alltså?
8: Nej, jag tror det är tis.
0: Tidigt på dagen.
8: Nej, jag tror det är tispunkter jag snackar om.
0: Ja.
8: Jag har kvilt gott och ätit en god frukost. Och så har jag lust att göra något lite före jag ska dressas upp till kvällen. Och då... Kan ni komma hit?
0: Det är väldigt kända. Det har väl varit på vägen nu i flerfaldiga månader.
8: Ja, det har vi. Det har varit våldsamt. Vi är hemma om att skifta truse.
0: Men blir det travelt? Går det lite på kamratskapen? Det klarar det håller lika gott i lag?
8: Nej, det går helt fint. Det gör det. Vi har enkeltrum på hotellet, så vi släpper ligga i lag.
0: Var kommer vi ifrån nu då?
8: Nej, vi hade några dagar fri då, men vi var på Boggård förra veckan, förra helg. Och så var vi nere i Eiklandsosen dagen före det igen och så. Ja, det var lite så forskjellig.
0: Blir folk aldrig leide hem till Nordfjord? Det är så det kommer och väntar på den, ikke sant? Ja, det ser du, det vet du.
8: Ja, det är den alltså. Nej, det ser ut så det fungerar alltså. Så gör vi lite ändringar hver gång och spelar lite annorlunda och får med folk att synge och sånt så... Ja, då blir det bra.
0: Kan det få en sån slager som folk liksom har fått inga för?
8: Nej, det är väldigt käckt då. Det är liksom en melodi som folk spelar när de kör över Stryn i fjäll mot Stryn. Och kommer ner till Uppstryn så drar de igång hem till Nordfjord. Då passar den gott till landskapet och vi har nog väldigt fint här i Nordfjord så.
0: Kommer den på dagtid idag?
8: Den kommer helt säkert.
0: Flytande i Nordfjorden?
8: Ja. Kjem over hånda svarten og rett inn på Raftevoll.
9: Men er ikke det Nordfjorden det handler om, sangen? Fjorden?
8: Ja, nei, det handler om egentlig om Sogn og Fjordane. Men mest Nordfjord da. Men ikke Nordfjord som fjorden, men som plass å bo.
9: Det var en historie der om Esse ville sitte på hjem igjen på fest til Breim og sånt. Det er bare for å få til å rime det, eller?
8: Ja, akkurat Breim var det for å få til å rime, men historien er noe en som heter Oddgeir, hva han heter. Han kom fra Stadlandet. Han heter Appalset og bodde i Haugesund. Så han traff jeg der da. Så han hadde et hjerte for Nordfjord.
9: Ja.
8: Han har vokst opp i Selje og ja.
9: Det er litt styr med dette her. Du har noe med en mann som styr med lyd og sånn, men du møter på god tid når du styr med deg selv.
8: Ja, altså nå i måte, vet du, når det begynner klokka 2, så. Og så må det passe med rigging i hallen. Det er også begynner klokka, det begynner 2:30, men det blir noen andre som gjør.
9: Hvor tror du det lokale her er å spille da?
8: Dette tror jeg blir veldig bra. Jeg visste ikke det var så stort da. De snakket om at vi kunne få inn en 80-90, men jeg tror det skal gå fint da, få inn 200. Ja,
9: men, mye gammel folk har det for langt å sitte, vet du.
8: Ja, men det finnes ikke på fonger da. Ja da.
9: Er det mange kjente ansikter du ser igjen når du fer rundt?
8: Ja, det er det. Veldig mange publikum som reiser etter oss på en måte, men det er noe kjekt å møte andre musikere også. Det er det. Og ferjefolk kjenner oss igjen. Så de får ofte gratis kaffe for ferje.
9: Det er vel en av seg gratis også snart.
8: Ja da.
9: Og så er det med deg bror din i dag.
8: I dag er det med Bjørn, min bror. Han er artist selv. Og sammen er vi kanon, som han sa. Vi skal veksle litt på å prate og fortelle gode historier fra barndommen vår. Og så får vi se hvor det ender han.
9: Hvor mange år har du spilt nå? Du begynte da du var 14 eller sånt.
8: Ja. Jeg hadde 20-årsjubileum i 2020. Nei.
9: Ikke 20-årsjubileum, 40 vel?
8: 40-årsjubileum.
9: Ja, men hjelp nå, du er gammel. Du er gammel, du tror.
8: Jeg er så gammel, jeg husker ikke hvor mange år jeg har blitt.
9: Du skal ta og snakke med, han er ikke broren han da?
8: Ja, nei, han er bare et par år eldre enn meg, så det, han er liten. Nei,
9: ikke broren. Ja. Det er greit, han er litt større i størrelser og har litt mindre hår enn du, men han er ikke et hår, bare du vil ha, sier han.
10: Nei, jeg har lite hår her.
9: Hva går dette her?
10: Nei, dette gleder jeg meg til, vet du. For invitasjonen å komme til Håndalen og spille i lag med bror, da er det svære greie.
9: Ja, du driver nå på litt selv, og du har flyttet fra Bård kommune, ikke du det?
10: Jeg har flyttet til Osterøy. Det var en dame der som jeg likte veldig godt. Så da,
9: det har du laget sang om?
10: Ja, det har jeg laget sang om. Ikke visste jeg, ja. Heter den.
9: Han har fått godt imot deg, kjenner den.
10: Ja, kanskje han blir å høre her i kveld, dog.
9: Det forundrer meg ikke, altså.
10: Kjem inn i Mølla. Ja. Han har mye han skulle ha spilt av Steinar, dog, vet du. Han har noen 1000 låter. Han.
9: Må du presse deg på for å få med dine nå, da?
10: Neida. Jeg tenker vi får dele fint. Det er nå hans konsert, så jeg er med og kompa litt og kora litt. Og.
9: Du kan alle tekstene hans?
10: På rim. På rams, er det det heter. Ja, absolutt alle.
9: Er ikke det viktig? Nei,
10: det er bare tusen.
9: Det er litt viktig når du er ferdig til å spille og synge sånn at det er 16 seter her, sånn.
10: Ja, og så har vi veldig god hjelpemiddel i disse nettbrettene, da.
9: Hjelpemiddelsentralen, det vi kaller det.
10: Det er der vi får det. Vi har kommet over en viss alder, så får vi det på hjelpemiddelsentralen.
9: Ja, Steinar, han har aldri sett, han står og ser på en tekst. Ja.
10: Han er flinkere enn meg med tekst. Det er han, altså.
9: Må du skryte for noe her, Annie?
10: Ja, nei, det er nok det. Jeg ser det han, uansett, så husker han. Eller han synger i alle fall. Ja.
9: Du var 60 for noen par måneder siden.
10: Ikke 50, da?
9: Er det ikke så begynner å huske
10: ja.
9: Dårlig?
10: Nei, det var 60, ja.
9: Nå var du på Fjordparadiset.
10: Ut på Davik, det blir kjekt. Jeg skal ut igjen. 12.-13. Da er det skalldyr og krabbe. Og...
9: Er du sikker på din dato, enn?
10: Ja, jeg er ganske sikker. Da skal vi reke rundt og krabbe hjem.
9: Det ser jeg mot, du. Ja, du får kose deg her i dag, da.
10: Takk skal du ha. Må kose deg heller, du også.
9: Det skal vi gjøre.
10: Snakkes vi.
9: Ja. Lydmannen. Er du lydmann her i dag,
11: også? Nei.
9: Hva du heter?
11: Oddmar.
9: Du er det oppe i hallen du styrer med.
11: Ja, det er det.
12: Nei, jeg må nå høre litt her og høre, ikke bli helt for jævlig.
0: Du, er det alle lokale som... Nå var jeg oppe, og jeg var på Hellesylt, og da spilte det, da syntes jeg lyden var... Det var ikke rettferdig for deg. Rettferdig gjorde ikke dere, egentlig. Ja,
12: det var lånt anlegg som stod der, og så var det litt sånn... Ja, det er ikke det enkleste lokalet. Vi må jo flytte litt på Søbba for å gå inn i hitrom, og så spiller jeg dubbelt til så høyt der, så på dansegulvet.
0: Og så får du lyden inn i føtta, det er så lavt ned på gulvet.
12: Ja, det er det.
0: Du hører det ordentlig navn, det vet du.
12: Ja, det er helt sikkert. Nei, det varierer jo voldsomt. Som regel, når vi bruker vårt eie, så er det bra.
0: Og du også, er du på scenen og spiller av og til? Og?
12: Det er så ofte vi kan.
0: Ja.
12: Gammel vane.
0: Og det er samme gjengen i kveld også, det har vært det?
12: Ja, det er det. Det er det, Olav og Sissel.
0: Men har du vanlig arbeid?
12: Nei, ikke noe. Ja, jeg har et verste, men jeg er pensjonist.
0: Det er det du går, ja. 67?
12: Ja.
0: Men hva har du drevet med da?
12: Nei, jeg har drevet med musikk og tidligere butikk, og så hadde jeg også et verksted for instrument og sånt. Så det driver meg enda.
0: Ja, reparerer du for eksempel?
12: Gitarer, forsterkere, sånne ting.
0: Mykje nytt innenfor forsterkerstyr, nå er ikke det, digitalt?
12: Ja, prinsippet er det samme. Det er bare strømforsyningen for hverandre.
0: Det er ikke mindre strøm, ja?
12: Ja. Ellers er det oppi på samme måte.
0: Er det sånn at du har en grunninnstilling på lyden, og så forandrer du kjempe på lokalene?
12: Ja, for sånn som på scenen, sant, det er der vi mer... Ja, det ligger... Hver enkel kan styre sin lyd. Utifra basic til hovedmiksen. Men så er det ute å justere rommet. Som regel så er det småtterier skal til. Det varierer det også. Det varierer fra hallen, jeg gjør det visste.
0: Ja, for det er ikke noe naturlig plass egentlig.
12: Nei, det er helt sikkert. Nei, så skal jeg være fornøyd og det er alle rundt også. Sant? Og det er ikke lett.
0: Nei. Når de stiller opp her oppe, det er en anlegg de har brukt da?
12: Ja.
0: Det er kanskje en fordel, ikke det?
12: I hvert fall det tekniske på scenen, at de bruker vår egen lydmikser og sånt, det gjør vi andre plasser. Men da bruker vi lokale sine høytalerflater. Så vi bare får left right tak, så styrer vi resten selv.
0: Hvor mye watt er vi snakket om for å få det til en låt i skikkelig en sånn hall?
12: Hva vi har da? 12, 13, 14 000 watt. Hva sånt? Ja, nei, det er ikke mye i dag.
0: Er det noen som klager for det for høyt?
12: Nei, ikke en halv. Nei, det er bare til å rulle lyd.
0: Ja, det er sant.
12: Ja, subbet, sånn. Boom, boom, boom. Ligger bare og...
0: Du kjenner liksom den kan jobbe i kroppen din nede på gulvet.
12: Ja, men den så enda laver så ikke skal være rør.
0: Så det er bromming du mener? Sånn.
12: Ja, det er store elementer som lager. Sånn. Det er ikke så. Nå sitter med et bord og bare hører den og ikke resten.
0: Ja, det blir tungt altså.
12: Det blir tungt, ja. Det prøver vi å unngå. Ja, da skrur vi heller ned. Bassen.
0: Nå hører jeg. Hva var du hette forresten?
12: Oddmar Varpe.
0: Du tenker på... Det er jo den eldre garden som går på fest nå, ikke det?
12: Ja, det er det. Bare for på sånne fester. Men ja, det er noe bra med unge ellers også. I hvert fall andre plasser.
0: Ja. Hvor mange år har du vært med?
12: Steiner.
0: Så han var en liten gutt, eller?
12: Ja, han har vært med i 20 år. Så har det gått fort. Men jeg har jo drevet på i 50. Og vel så det.
0: Ja, kjenne det band du har spilt i Nordfjord da? Spik Adel kanskje, eller?
12: Nei, før den tiden så hadde jeg eget band, så hette Joyce Matthews Band, så to i Spik Adel var keyboardist og vokalist var med meg i det bandet da.
0: De var jo veldig så populære. God sang, god sound.
12: Ja da, de spiller jo enda av og til. Det gjør jeg. Så nei, jeg pleier å være med på Rockweekend, på jammen der, men nå er det, viser det 7 år siden sist, for jeg har alltid krasjet meg selv. men nu är säl väck, så då kan
0: det. Var det samma stasen ner på, det var ner på längre ner i Dalo där och spelte i år?
12: Ja, absolut.
0: Var lika bra?
12: Oj, oj, oj, kämpupplägg där nere.
0: Jag kommer inte på vad det heter, men...
12: Det kan vara heter då...
0: Ja, det är...
12: Docka camping.
0: Docka, ja.
12: Ja.
0: Var det bra?
12: Ja, ja, ja, skickligt bra. Mycket bära.
0: Ja, bara nya då?
12: Ja, hejlområden. Nu har han byggt en halv till. Där nere.
0: Men det går där runt i april där ut.
12: Ja, ja, ja. Fullt där hela tiden.
0: Det är god för att beväga sig.
12: Ja, folk likar dansa.
0: Dansa han varpe?
12: Ja, ja, ja. Ja, du har dansa. Jora, nu är det dåligt bajs.
0: Har du käring?
12: Ja, ja.
0: Eller korn, ska vi säga det.
12: Ja, då, det har jag.
0: Är hon med av det då?
12: Nej, inte nu. Var med för. Det är det.
0: Vi lejder dig, vet du. Här uppe igen lite.
12: Ja, ja, helt säkert.
0: Men då ser jag så att vi ikväll då.
12: Det gör vi helt säkert.
0: Och så tränar idag här på din här te.
12: Ja, jag må väl upp i lokala björn och rigga på nästa.
0: Ja.
12: Ja.
0: Vi ska köra fram i nya kula vi ser i nu. Tror du att du driver på med det här om 10 år?
12: Ja, visst hälsa är det så kör vi på. Ja, du ska gälla sig här då. Fullfarten drev på den livsstil. Det
0: ja, det har bort det.
12: Ja, som hon går så vi drev på. Så är det där.
0: Ja. Lycka till då med lyden och
12: festen. Ja, tack för det.
0: Det var en varpa, lite artig att prata med. En bremangsar.
10: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. Det ska bli mycket musik och lite prat idag. Mycket jobbing har gjort att det har blivit lite tid till förberedelser. Så jag har släppt sopa samman några plater, både gammalt och nytt. Och vi startar med den nya platan till Van Morrison, Down the Road, som har fått en del blandad kritik.

Tjena, tjena och Steve Earl med Galway Girl. Det var idag så likte så gott Beatles och Yesterday. Och önsket har vi gärna mot här i god odds, så här är Beatles Yesterday.

0: Bam sekund.
1: Ja, det var Vagabond, och den musiken där får du svänga dig till här i Hundalen imorgon. Där spelar nämligen imorgon kväll på lördag i Honingdal. Vagabond, väldigt flott musik. Och spelet till fest och sån, och tedans är något nytt som dukar upp nu. Tedans, och det är idag så skulle Engelbrektsen band, eller han, det vill säga Steinar Engelbrektsen och broren, underhållde till tedans på hotellet här borta. Havila, gamla är värdiga hotell här. Så är jag till Havila, det heter Raftevold tidigare hotell, huskar det de flesta. Och Raftevold hotell klockan 12. Borta och snackade lite med karlarna, så kan spela till tedans. Så vi vänder med Steinar först, och så fortsätter det. Varsågod. Om dagen, Steinar Engelbrektsen, han fyker runt där, ganska stressad. Är det tid för du eller?
2: Ja.
1: Det är tedans, eller kan du tala lite där?
2: Ja, det är tedans, det är sagt då. Men jag vill hellre kalla det för ett förspel till kvällen.
1: Det är allt möjligt.
2: Ja, här är det möjlighet för det mesta. Och vi ska underhålla folk med lite god historia och god musik och dansa. Och ja, här kan folk köpa både vått och tört, visst det vi har det.
1: Hur kan du se ut om tedans då? Kan det bli mycket?
2: Det är länge sedan vi har spelat tedans nu alltså. Det var i Fosnavåg på 80-talet, då var det tedans. Det var väldigt populärt. Då drack jag öl istället för te. Det kan hända att det blir samlades här idag. Ken vet. Men folk väljer själv.
1: Känner du på grund av teen alltså?
2: Nej, jag tror det är tiss.
1: Tidigt på dagen.
2: Nej, jag tror det är tisspunkter att snacka om. Ja. Jag har kvilt gott och ätit en god frukost, och så har jag lust att göra något lite för jag ska dressas upp till kvällen. Och då kan jag komma hit.
1: Det är väldigt kända, det är nu. Det har väl varit på vägen nu i flerfaldiga månader.
2: Ja, det har vi. Det har varit våldsamt. Vi är hemma om och skiftar truse.
1: Men blir det travelt? Går det lite på kamratskapen? Det klarar det, håller det lika gott i lag?
2: Nej, det går helt fint. Det gör det. Vi har enkeltrom på hotellet, så vi släpper ligga i lag.
1: Hvor kom vi fra nå da?
2: Nei, vi hatt noen dager fri da, men vi var på Vågå forrige veke, forrige helg. Så var vi nede i Eiklandsosen dagen før det igjen, og så har det vært litt så forskjellig.
1: Blir folk aldri leide hjem til en oppfjord? Altså, de kommer og venter på den, ikke sant? Ja, det ser du, det vet du.
2: Ja, det er den altså. Nej, det ser ut så det fungerar alltså. Så gör vi lite ändringar hver gång och spelar lite annorlunda och får med folk att synga och sånt. Så. Ja, då blir det bra.
1: Kan det få en sån slager som folk liksom har fått inga för?
2: Nej, det är väldigt käckt då. Det är liksom en liv som folk spelar när de kör över Strynefjäll mot Stryn. Och kommer ner till Uppstryn så drar de igång hem till Nordfjord. Då passar den gott till landskapet. Och vi har nog väldigt fint här i Nordfjord så.
1: Kommer den på dagtid idag?
2: Den kommer helt säkert.
1: Flyter den in i fjorden?
2: Ja. Kommer över Honnasvatten och rätt in på Raftevold.
1: Men är inte det Nordfjorden det handlar om sangen? Fjorden?
2: Ja, nej, det handlar om egentligen om sången och fjordarna. Men mest Nordfjord då. Men inte Nordfjord som fjorden, men som plats att bo.
1: Det är en historia där om en som ville sitta på hem igen på fest till Breim och sånt. Det är bara för att få det till att rima det hela.
2: Ja, akkurat Breim var det för att få det att rima. Men historia är nog en som heter Oddgeir, vad han heter. Han kom ju från Statlandet. Han heter Appalset och bodde i Haugesund. Så han träffade där då. Så han hade ett hjärta för Nordfjord.
1: Ja.
2: Han har vuxit upp i Selje och... Ja.
1: Det är lite styr med det här. Du har nog med en man som styr med lyd och sånt, men du möter på god tid när du styr med dig själv.
2: Ja, alltså nu i målet är det, vi börjar klockan 2 så. Och så måste det passa med rigging i hallen. Det är också börjar klockan, jag blir 2:30, men det blir någon andra som gör.
1: Hur tror du inte lokalen här är att spela då?
2: Det tror jag blir väldigt bra. Jag visste inte det var så stort då. Det snackade om att vi kunde få in en 80-90, men jag tror det ska gå fint att få in 200.
1: Ja, mykje gamle folk, og det er for langt oss ikke, vet du.
2: Ja, men det finnes ikke på fonger, da. Ja, da.
1: Er det mange kjente ansikter du ser igjen når du fer rundt?
2: Ja, det er det. Veldig mange publikum som reiser etter oss, på en måte. Men det er noe kjekt å møte andre musikere også. Det er det. Og ferjefolk kjenner oss igjen. Så de får ofte gratis kaffe for ferje.
1: Det er vel en av seg gratis også snart.
2: Ja da.
1: Nei, også er du med deg bror din i dag?
2: I dag er jeg med Bjørn, min bror. Han er artist selv. Og sammen er vi kanon, som han sa. Og vi skal... ja, vi skal veksle litt på å prate og fortelle gode historier fra barndommen vår. Og så får vi se hvor det ender han.
1: Hvor mange år har du spilt nå? Du begynte da du var 14 eller så.
2: Ja. Jeg hadde 20-årsjubileum i 2020.
1: Ikke 20-årsjubileum, 40, vel?
2: 40-årsjubileum.
1: Ja, men hjelper nå, du er gammel, du tror.
2: Jeg er så gammel, jeg husker ikke hvor mange år jeg har blitt.
1: Du skal ta og snakke med, han er ikke broren han da?
2: Ja, han er bare et par år eldre enn meg, så det, han er liten.
1: Ja. Det er greit, han er litt større i størrelse og har litt mindre hår enn du, men jeg, han er ikke et hår, bare du vil ha, sier han.
0: Nei, jeg har lite hår her.
1: Hva går dette her?
0: Nei, dette gleder jeg meg til, vet du. Få invitasjon å komme til Håndalen og spille i lag med bror, da er det svære greie.
1: Ja, du driver nå på litt selv, og du har flyttet fra Bård kommune, ikke du det?
0: Ja, jeg har flyttet til Osterøy. Det var en dame der som jeg likte veldig godt. Da, jeg
1: liker, det har du laget sang om?
0: Ja, det har jeg laget sang om. Ikke visste jeg, heter den.
1: Jeg har fått godt imot deg, ikke den?
0: Ja, kanskje han blir her og hører her i kveld, dog.
1: Det forundrer meg ikke, altså.
0: Kjem inn i mylla. Ja. Han har mye han skulle ha spilt av Steinar, han har noen tusen låter. Han.
1: Må du presse deg på for å få med dine nå da?
0: Neida. Jeg tenker vi får dele fint. Det er nå Hassin konsert, så jeg er med og kompa litt og kora litt. Og.
1: Du kan alle tekstene hans?
0: På rim, på rams, er det det heter? Ja, absolutt alle.
1: Er ikke det viktig?
0: Det er bare tusen.
1: Det er litt viktig når du er ferdig til å spille og synge sånn at det sekten ser det her sånn.
0: Ja, og så har vi veldig god hjelpemiddel i disse nettbrettene.
1: Hjelpemiddelsentralen, det vi kaller det.
0: Det er der vi får det. Vi har kommet over en viss alder, så får vi det på hjelpemiddelsentralen.
1: Steinar, han har aldri sett, han står og ser på en tekst. Det.
0: Han er flinkere enn meg med tekst. Det er han, altså. Det...
1: Må du skryte for noe her, Annie?
0: Ja, nei, det er han nok det. Jeg ser det han, uansett, så husker han. Eller han synger i alle fall. Ja.
1: Du var 60 på nok... par måneder siden.
0: Det er ikke 50 da?
1: Er det ikke så begynner å huske dårlig?
0: Nei, det var 60, ja.
1: Nå var du på Fjordparadiset.
0: Ut på Davik, det blir kjekt. Jeg skal ut igjen. 12-13, da er det skaldyr og krabbe og...
1: Skal... Er du sikker på din dato, en?
0: Ja, jeg er ganske sikker. Da skal vi reke rundt og krabbe hjem.
1: Det ser jeg mot, du. Ja. Du får kose deg her i dag, da.
0: Takk skal du ha. Må kose deg heller du også.
1: Det skal vi gjøre.

0: så högt där så på dansgolvet.
1: Och så får du lyden in i fötterna. Det är så lågt ner på golvet.
0: Ja.
1: Du har ju rådlig någon i det, va?
0: Ja, då, det är helt säkert. Nej, det varierar ju våldsamt. Som regel, när vi brukar vara taj så är det bra.
1: Och då så, är du på scenen och spelar av och till?
0: Det är så ofta vi kan.
1: Ja.
0: Ja. Gammel vana.
1: Och det är samma gängen ikväll också, det har varit?
0: Ja, det är det. Det är det, Olof och Sissel.
1: Men har du vanlig arbete?
0: Nej, inte nu. Ja, jag har ett värsta, men jag är pensionist.
1: Det är det du och jag. 60?
0: Ja.
1: Men vad har du drömt med då?
0: Nej, jag har drömt med musik och tidigare butik. Och så hade jag ett värsta för instrument och sånt. Så det driver mig ändå.
1: Jag reparerar du för exempel?
0: Gitarra, förstärkare, sånt ting.
1: Mycket nytt innanför förstärkarstyr, vet jag det, digitalt.
0: Ja, principer är det samma. Det bör strömförsynas för varandra.
1: Det täcker mindre ström, ja.
0: Ja. Eller så är det uppe på samma måte.
1: Är det så att du har en grundinställning på lyden och så förändrar du den på lokalen?
0: Ja, för sånt som på scenen, sånt där har vi mer... Ja, det ligger... Hver enkel kan styra sin lyd. Utifrån basic och huvudmixen. Men så är det ut och justera rummet. Som regel så är det småtteri jag ska till. Det varierar det också. Det varierar från hallen. Jag gör det bästa.
1: Ja, för där är det inte något naturlig plats egentligen.
0: Nej, det är helt säkert. Nej, så ska jag vara förnöjd och det är aldrig runt också. Och det är ju lätt.
1: Nej. Nu det ställer upp här uppe, det är en anlägg du har brukat då?
0: Ja.
1: Det kanske är fördel, eller?
0: I varje fall det tekniska på scenen, att vi brukar vår egen lydmixar och sånt, det gör vi i andra platser. Men då brukar vi lokala sina högtalarflata. Så vi bara får left, right, tack. Så styr vi resten själv.
1: Hur mycket vatten vi snackar om för att få det till en låt i kycklen sån hall?
0: Kan vi ha då 12, 13, 14 000 watt kvart sånt. Ja, nej det är inte mycket idag.
1: Är det något som klagar för det för högt?
0: Nej, inte en all. Nej, det är bara att det rullar lyd.
1: Ja, det är sånt.
0: Ja, super, sånt. Boom, boom, boom. Ligger bara.
1: Du känner liksom den kan jobba i kroppen din och ner på golvet.
0: Ja, men den så ändå lavar så inte ska vara.
1: Så det är brumming du menar? Sånt.
0: Ja, det är stora element som lagar. Det är inte så. De sätter med ett bord och bara hajrar den och inte resten.
1: Det blir tungt alltså.
0: Det blir tungt, ja. Där prövar vi undgå. Ja, då skruvar vi hela ner. Bassen.
1: Nu hör det. Kan du vad du heter förresten?
0: Oddmar Varpen.
1: Cool. Du tänker på... Det är ju en äldre garden som går på fest nu.
0: Ja, det är det. Varför på sådana fester? Men ja, det är nog bra med unga eller så. Varför andra platser?
1: Ja. Hur många år har du varit med?
0: Steinar.
1: Sen han var liten gutt, eller?
0: Ja, han har varit med i 20 år. Så har det gått fort. Men jag har nog drev på i 50. Och väl så det.
1: Jag kände band du har spelat i Nordfjord då? Spik Adel kanske eller?
0: Nej, för den tiden så hade jag en band som hette Joyce Matthews band. Så tog i Spik Adel. Var keyboardist och vokalist var med Mac. I det bandet då.
1: Det var ju väldigt populära. God sång, god sound.
0: Ja då, de spelar ju ändå av och till. Det gör det. Så nej, jag plejer att vara med på Rockviken på jammen där, men nu är det visade 20 år sedan sist. För jag har alltid kraschat med säl. Men nu är säl väck, så då kan
1: det. Var det samma staden ner på, det var ner på länge ner i Dalo där och spelte i år?
0: Ja, absolut.
1: Ja, lika bra.
0: Oj, kämpupplägg där nere.
1: Jag kommer inte på vad det heter, men...
0: Nej, kan vara heter då...
1: Ja, det är
0: Docka camping.
1: Docka, ja. Var det bra?
0: Ja, skickligt bra. Mycket bättre en säng.
1: Ja, bara nu.

0: Ja då?
1: Ja, hainområden. Nu har han byggt en halte. Då nere.
0: Men det går där runt ifrån april där ut.
1: Ja, ja, ja. Fullt där hela tiden.
0: Ja, det är god för att beväga sig.
1: Ja, folk likar dansa.
0: Dansa han varpa?
1: Ja, ja, ja. Ja, du har dansa. Jura, nu är det dåligt bajs.
0: Har du käring?
1: Ja, ja.
0: Eller korn, ska vi säga det.
1: Ja, då. Det har jag.
0: Är hon med av det då?
1: Nej, inte nu. Var med för. Det är det.
0: Vi lägger dig, vet du. Här uppe igen lite.
1: Ja, helt säkert.
0: Men då ser jag så att vi är kväll då.
1: Det är vi helt säkert.
0: Och så tränar du idag här på din här te.
1: Ja, då må jag väl upp, jag må väl upp i lokala björn och rigga på nästa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi ska se fram i den här kula vi ser i nu. Tror du att du driver på med det här om 10 år?
1: Ja, visst hälsa är det så kör vi på. Ja. Hur ska gälla sig här då? Full fart, det är livsstil. Det är
0: ja, det har det, har bort det.
1: Ja, som hon går så vidare på. Så är det där.
0: Ja. Lycka till då, både med lyden och
1: festen. Ja, tack för det.
0: Det var en varpa, lite artig att prata med. En bremans här.
2: Då är vi tillbaka ifrån.
0: Det går helt sjukka fint. Det får vi höra nu ikväll på dansen. Och då är han tillbaka och styr lyden till Steinar Engelbrektsen. Han varpe så kan ditta inte många år bak spakande på ett lyd på mixepulten sin. Vi ska då gå lite vidare i programmet här. Vi har ett inslag till som vi har lagat tidigare på dag här. Men det ska inte ta helt ändå. Vi ska selvfølgelig høre litt Engelbrektsen-musikk og Roar. Hva er det vi skal få høre?
2: Nå skal vi, som du sa, vi skal høre Steinar Engelbrektsen, og han skal da synge Om engler finns. Og så tar vi en sång til med dansebandet rett etterpå, så nå blir det 2 sånger på rappen. De skal synge Den peneste på dokka. Men vi begynner med Steinar.

0: Ja, nu kan tänka lite här så tar inte riktigt.
1: Ja, då sa vi att vi skulle spela toplate, men nu börjar det regna här. Så då får vi hiva oss runt och få den här allsången så han godaste redaktören har lagat till. Så nu står det här ute och gör sig klar. Och så ska han skruva ner lite här så att vi inte får allt för mycket feedback. Så nu blir det... Nu blir det urframföring av
2: La oss leve,
1: säger han. Så då får vi bara unnskylde på förhand och så får dere kose dere i andra änden.

Ja, då sitter jag i bilen, bobilen framdeles här, och den här sändningen som vi har haft med Radio Stryn, den har går mot sin ände. Vi är snart färdiga, vi har presenterat gruppen ännu på slutten med många melodier på kvar, så då vet jag folk vad de har att dansa till den här fredagskvällen och lördagskvällen imorgon, plus den koncerten i Groparken imorgon där alla band och närså dansbandet är med och spelar. Stämmer inte det? Ja. Så då, Hundalen, på kartet skicklig din här vecka och slutten av vecka här. Då heller inte minst. Jon Rå och Rajan, tacka för samarbetet med Radio Stryn. Tacka teknikaren här i studio, Roar. Och han, chefen i radion in i Stryn som heter Ove Årskog. Tusen tack för gott samarbete.

0: Ja, det var kort og godt. Du sa 60-tallplaten, det var 2 minutter, jeg er jo ferdig med den. Sånn? Ja,
1: det spør jeg om å legge vekk en hint.
0: Det er bra. Hvem vi har med oss nå, da?
1: Det er jo Solgunn Leivdal.
0: Solgunn Leivdal. Hva du likte det,
1: eller?
0: Ja, jeg
1: har ringt nå.
0: Ja, det, du har vært ferie, så da er det en stund.
1: Det er vel sommerferie nå, vet du.
0: Ja. Kan du fortelle meg hva vi skulle fram til?
1: Ja, det var kransekake og hva vi bruker når vi lager. Jeg har endelig laget noe opp i en år.
0: Og da blir svaret?
1: Det var veldig enkelt. Det er mandler, eggekvite og melis.
2: Ja, helt
1: og
2: riktig.
1: Og gode form og riktig god varme. Og smørreformen med fett. Og veldig grøn.
0: Kan jeg få deg så store former som er ved nesten det?
1: Nei, da har du fått kjøpte sånne ringer fra null til hvor du vil ha det.
0: Ja, hvor mange ringer er det på kransekaker da?
1: 22, tror jeg.
0: 22?
2: Hvorfor skal det være 22 da? Hva?
1: Nei, jeg tror det du kan vel kanskje få noe mindre, men jeg tror den ser jeg, og tror jeg det var det på en tid.
0: Jeg husker før i bryllupet da, jeg var kjemester og sånt. Ja. Da fikk brora eller brudet, jeg fikk seg et bind for deg også. Og så var det da kakespaden, og så trykk inn i kaka, og så mange ringer som var oppå da, eller under, eller hva hun der var, så mange bønn fikk deg.
1: Ja, det stemmer det.
0: Åh, oh, folk, åh, oh, det var voldsomt, og av og til så var det hele drøst, 12-13, og jeg får hjem igjen og legge seg med en gang.
1: Jeg tror faktisk at det var noe sånt i det tid vi gifte oss, og vi gifte oss i 67.
0: Ja.
1: Det var noe sånt styr med kvansekåka.
2: Men stemmer det da, om antallet da?
1: Nei, det husker jeg faktisk ikke.
0: Det er en gammel skikk, så...
1: Det var 4 ringer, jeg vet ikke, jeg har 4.
0: Jeg lurer meg på... De hadde sånn nå opp i Geiranger, det som var bryllup, det er lakenbryllup som vi kaller det.
1: Vet du, det er jamme det største skandalet. Jeg satt faktisk og så på dette.
2: Å nei, jeg brukte ikke tid på å se på dette.
1: Ja, jeg brukte litt tid på det, for jeg tenkte litt, da skal jeg se.
0: Og ikke så vel?
1: Jeg tenkte sånn som det har noe annonsert med så og så mye folk i Geiranger. Det var noe nesten ikke folk, så stakkars butikker og kaféer så regnet mye folk, og det var nesten ikke folk.
0: Ja, men det var så skremt av folk, det var ikke å reise, vet du.
1: Ja, og jeg las nettopp på nyss noe i egen, nemlig Sykkelvedding helga.
0: Ja.
1: Og vi prøvde faktisk å få tak i dere sted, for å si grunnen om hun hadde lyst til å ringe, men hun kom ikke frem, og nå så jeg på nettet at hun, en dame til seg hadde ringt, men nå, dere hadde snakket i 10 minutter, og kom det altså, for jeg hadde på telefonen min, men nå greide ikke å stille henne ned, så jeg måtte bare hive henne vekk og bruke kallusje.
0: Ja, da må du begynne å ringe, sette henne her på der oppe nå i kveld, hun da.
1: Ja, nei, ikke opp med meg nå. Vi var der nede, men vi gikk opp igjen.
0: Åja.
1: Og så sa jeg dette til dere. Du har lyst til å være med på dette.
0: Ja.
1: Ja, vi kommer snart inn igjen til oss.
0: Men hvis du skal vinne sånn billett på Sandane til fredag, blir det reist med deg?
1: Ja, jeg fikk ikke helt med meg hva det var slags musikk. Jeg vann jo en for noen siden, men... Og da hadde jeg ikke sjans å komme så gårde.
0: Ny Jordal Svingers.
1: Og da hadde jeg vekt en venninne av meg her inne. Hun var kjempeglad for hun fikk den.
0: Du, Ny Jordal Svingers.
1: Ny Jordal Svingers, den er kjempeflott.
0: Ja, det er konsert oppå.
1: Det skal jeg på hvis jeg vinner.
0: Ja, du må reise. Hvis du ikke vil, jeg tror det er billett deg nå, faktisk.
1: Ja, vet du hva, Jon? Jeg prøvde å få tak i deg. Den er jeg vant. Og da fikk jeg tak i deg, for jeg kunne ikke ta det. For der foregår jo musikk for deg.
0: Du ville sende meg av gårde, da?
1: Ja, jeg ville sende deg av gårde.
0: Ja, ja, det skal du se.
1: Ja.
0: Men Ødd, han er jo reserver, og hvis ikke jeg kan ta det.
2: Jeg har ikke hørt noe om
0: det. Svein og en Åge. Så det er bare å...
1: Skal vi ikke... Jeg lurer på... Nei, Svein tror ikke jeg ringer. Jeg har vel ikke vært ordet med oss, ikke heller. Men jeg ringte faktisk mange, og det var ikke noen som hadde anledning. Men jeg husker ikke hva som gjorde jeg ikke kunne, altså.
0: Ja. I forrige gang, det her sendet jeg her, for 14 dager siden, så glemte jeg å trekke 2 stykker på. Gjorde ikke du det? På skiltet, så vi skal trekke en på et eller annet dørskilt også i kveld.
1: Åh! Ja. Jeg skal fortelle dere, jeg har fått så mye skryt på dette skiltet mitt der.
0: Men det kan, vi kommer med fornyelse nå på de nye skiltene.
1: Veldig bra.
0: Det kommer til å stå, her bor, og så...
1: Da skal jeg ha ett på hver side av inngangsdøra med.
0: Her bor ditten og datten, og så, ja.
1: Ja, ja. Det hadde kunne godt stått det. Jeg lurte på om jeg skulle få en til å måle på.
0: Og Marianne tar seg av det. Ja.
1: Ja, ja.
0: Men,
1: ja, da.
0: Om hun kan gjøre det på sånn som ferdigmåler, det er jeg litt i tvil om, egentlig. Men,
1: nei, det betyr ikke noe. Jeg hengte opp, og jeg synes det er fint sånn som det er. Jeg har noen skyld. Ja, ja. men nej, det är fina. Jag har fått väldigt mycket skritt här och det är fina premier att ha så här.
2: Mm. Ja, ja, men det var bra. Det var käckt att höra.
0: Det var väldigt käckt. Ja. Hej du, Marianne.
2: Ja. Men du, Solgun.
1: Det regnar på dig idag.
2: Nej, det vet jag bara inte.
1: Här har vi faktiskt sett sola. Igår såg vi inte Borgundfjorden och allt. Det var skudd och helt inte utsikten.
2: Det var så pass, ja.
1: Ja,
2: så var det. Nej, jag är inte sikker på om det regnar idag.
1: Väldigt
2: fint. Jag har inte velat vore ner på
1: allt för mycket. Ja, jag kommenterar där fram till utsikten, men då tänker jag där så hus där är jag då.
0: Ja.
1: Så var min heim då, efter
0: många. Då kommer man ut med spörsmålet.
1: Ja, det är något enkelt,
2: Odd. Det är enkelt, ja. Men är du intresserad av hundar, Solgun?
1: Hundar? Ja. Jag vet, det är lika ett hundar. Alla hundar lika mig så gott.
2: Ja, men...
1: Så du koffer.
2: Jag förstår det, ja. Men det kan inte vi snacka om på radion.
1: Nej.
2: Men det var en känd familje. De har haft hund i alla dagar. Men den sista jag har snackat om, han hette Millie Kakao.
0: Millie Kakao?
2: Ja.
1: Den är en sån barnserie.
2: Det har döpt hunden det. En väldigt känd familje.
0: Här i landet?
2: Här i landet, ja.
1: Nej, nu måste jag spörja om en väldigt känd familj som hade en hund, hör på mig lite. En väldigt känd familj här i landet som hade en hund som hette Millie.
2: Kakao.
1: Kakao? Nej, det är inte en pärling.
2: Och nu är jag säger, så, och ja men detta visste nog.
1: Nej, det säger jag inte, för det visste inte.
2: Nej, men det bor ju, vi kan gott säga att det bor, nej, jag kan inte säga akkurat det bor ändå. Vet du, vi säger att jag bor i Oslo.
0: Ja.
1: Jag kommer vara det. Det är inte mycket om familjen väl att göra.
0: Jag fick en original.
1: Inte en hoppå.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Var det alltså?
2: Ja.
1: Var det geting av mig själv? Ja väl, det var en... Han, ja, vad kan jag mena?
2: Ja, kronprinsfamiljen.
1: Ja.
0: Vad hunden hette?
2: Han hette Millie. Kakao.
1: Ja, ja, när du säger det så är det faktiskt kört.
0: Ja, men det har väl en svåga sig till Durek såg. Durek.
2: Ja, det är svamme farlig.
0: Hittar någon.
1: Vad ska vara helt ärlig, så inte verkligen känner Sonja och Harald lite där.
2: Nej,
1: det
2: går så.
1: Det är helt representerat landet vårt på en flott måte.
0: Ja, men det går så sikkert det. Vi tidigare
1: ja,
0: fort.
1: Jag har faktiskt i Telemark igår var det nämnt då att det hade medfölelse med det.
2: Och ja.
1: Besök där i talen. Det här är så att jag hör på det faktiskt.
2: Nej, men.
1: Norska, ja.
0: Ja.
1: Men.
0: Ska vi ha ett spörsmål till slut för mig då, du?
2: Mm. Jon, vet du gärna
0: spåra. Hur många saxeklör har en krabbe?
1: Oj, det är många. Saxeklör en krabbe, ska vi se.
0: Saxeklör, vad här kan jag säga? Man tänker, kan inte saxeklör, säger jag.
1: Ja. Nej,
0: men du måste, när du ser upp alla hinna du inte ska köpa, du då?
1: Nej, fyra.
0: Nej. Hallå?
2: Ej klo på hver side.
1: Ej klo på hver side.
0: Ja.
1: Nei, jeg er ikke peiling på sånn fiske.
2: Da blir det...
0: Ja, hvor mange sider har en krabbe da, skal jeg tro?
1: Han har fire. Nei, ja. Han har, ja, fire sider.
0: Har han det, ja?
1: Jeg tror det, han er noe rund. Nei, det er mer åtte.
0: Jeg ville ha gått ned der, bare fra fire.
1: Du er med på fire, ja, men da var det så.
0: Ja, da blir det nedover ifra fire ned til... Jeg har ikke sett krabben av to sånne store, med sånn saksrignende.
1: Vet du, dette har ikke jeg
0: ånet. Hine er bare enkle, vet du. Jeg har
1: fått en krabbe med tid.
0: Ja.
1: To. Ja, men da blir to minus.
0: Det enkleste, da blir to minus, men du består likevel.
1: Ja.
0: Ha det godt, god helg.
2: Sensorene er så snill likevel.
1: Ha det fra folk her, og er det samme.
2: Ja, ja.
0: Ha det.
2: Hils tilbake, ha det godt.
0: Ja, så kan det være at en tror det har så jækla mange krabber, men det stemmer ikke. Odd, ja. Sånne som oss.
2: Ja, hva er det for noe nå?
0: Det kan du lure på. Det er en kar som kommer i operahuset snart, og skal synge opp sånne som oss. Han har konsert på hausen der, så jeg. Henning Kvitnes skal spille Sånne som oss har brukt for en kjæreste sengen. 528-60-60 kan du ringe etter du har svart på.
2: Ja, Jag är säker på att många lyttare har varit Venezia.
0: Det kan bli våt på foton.
2: Ja då, men vad kallas dessa där personerna som ror gondolarna i Venezia?
0: Kan du kalla namnet på det eller är det en betängelse?
2: En betängelse, precis som sitter och ror.
0: Ja, 58, 60, 60.
2: Det heter inte roare.
0: Nej.

0: Da, var
1: det var kontor. Alltså han Henning Kviten. Då tippade jag Rønnøg og mora ska på konsert.
0: Tror du det?
1: Ja, för jag vet att mamman av Rønnøg, hon älskar Henning Kvitnes.
0: Åh, ja.
1: Musiken.
0: Ja, men hon själv då?
1: Ja, hon också. Lika det. Kan har vi med oss nu?
2: Hon Gert.
1: Ja, hon Gert.
2: Sörbe.
1: Ja. Och du kan fortälla att du svarar på en som står bakom ett sådär heter...
2: Gondolier.
1: Gondolier, ja. Och kan du säga till det?
0: Kan jag säga till det? Vi säger väl att vi må godta det.
1: Ja. Det är helt rätt, det. Och har du, ja. Du varit uppe i en båt där det står så charmar och randlar och...
2: Nej. Och då tror jag att jag kommer heller.
1: Vet jag, har du ingen tur ner till Venedig igen?
2: Ja, jag tror inte att vi är på det.
1: Jag tror det kan bli många Venedig efter kvart. Visst, det blir så hets i världen som det har snackat om.
2: Ja, men då kan det hända det att det inte, snart inte är by längre då.
1: Då släpper vi kanske bara rest i Bergen, så har vi samma där.
2: Ja, kanske det.
1: Ja. Nej. Ja, kan vi säga in i gruppen?
0: Gloppen, ja. Du är på konsert, Gert, med han.
2: Ja, visst du vinner. Ja.
0: Men visst du inte vinner då?
2: Ja, det är, då tvelar jag.
0: Då tvelar du, ja.
2: Ja, men får så.
1: Likar inte du dig?
2: Ja, då. Jag har nog i grunden alltid likt det så där.
1: Tänk dig, jag har spelat så länge du.
2: Ja, det är helt otroligt.
0: Är det där gruppen som har spelat längst här i landet då?
1: Ja.
2: Och att det är klart då att komma sig över på igen till den här olyckan.
0: Ja, det kan du säga.
2: Helt beundringsvärd.
1: Jag vet inte om du hörde det intervjuet med mig i stad, eller?
2: Nej, jag hörde bara slutten.
1: Ja, vi var inom det så lite grann.
2: Ja.
1: Det är en förälder grej, ja.
2: Ja, det är det. Det är en stygg vei.
1: Det var lösa så telen hade gjort det, att det bara inte dras bort. Ja.
0: Det var då det.
1: Det var då, och nu är vi 2024 och det var i 280.
2: Ja, det är många år sedan.
1: Ja, så det är...
0: Ja. I 240 år sedan.
1: Ja.
0: Oj.
2: Jag har tänkt på det.
0: Det där går, Gert. Kan det bli rav i så åra?
2: Ja, det kan du lura på. Det är fär. Det är så hejsa.
0: Ja, alltså nu har vi kommit till nionde månaden.
2: Ja.
0: Och det, alltså, det är inte länge före jul alltså.
1: Jag syns det lite, man får sätta lite perspektiv lite där. Det har varit vår och så. Allt det vi glädde oss skulle ske framöver sommaren, ditt och datt och ditt och datt. Plötsligt så är det bak oss.
0: Ja, det är bak oss.
1: Och så plötsligt idag är jag in i radion så... något som kom väldigt tidigt i år är plötsligt kommer igen. Kan det kan vara, tror du? Plötsligt så är det på sidan jag...
2: Eller
1: med reflex på...
2: Och passa på att ha på oss reflex när vi är ute och går.
1: Nej, men det är nog käppar som uppkommer med reflexer på. Kan vi kalla det?
2: Ja, bröjtstickorna.
1: Ja, det är faktiskt, jag är på sätt upp idag.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Men var det ett spörsmål som jag ska kryssa?
1: Nej, men det har sika dator att gå inte där.
0: Ja, sånt ja.
1: Ja.
2: Nej, det kan hända. Men det var ju kvitt långt ner i fjällor idag.
0: Ja, det var det också.
2: Bort i Söstrands fjällor, det var kvitt långt ner i.
1: Ja, men så kan vi ta, jag tror vi prövar att få en lejlighet norra för den platsen. Större för rest i syden.
2: Ja.
0: Ja, var det då?
1: Det är faktiskt, det har snutt helt om. Förr var det var så kallt och hustru upp i Vats och Vard och Austfinnmark. Nu är det med sånt där som är vinnarna.
0: Jag bevarade för en sommar jag haft där uppe.
2: Ja, det har jag haft i fint.
1: Den har varit lång och fin.
2: Ja, men det är unge vid dig faktiskt.
0: Jag har följt uppe, där är Kyrkenäs. Det har nog inte varit regn, så jag... Nej. Nej, jag har inte slått.
2: Nej, men det är både gött och galet.
0: Ja, det kan gott säga det, ja.
2: Ja.
0: Men är du...
2: Men det är fint, ja. Gert,
0: jag kan lov att säga du till dig, inte
1: sant?
2: Ja, då.
0: Vet jag, vad är det och sånt. Är du intresserad i hundar?
2: Jag kanske får dra hundar.
0: Nej, men... Du är knallhård.
2: Ja. Ja, nej, jag har alltid varit rädd hundar.
0: Ja. Har du några upplevelser att göra, eller?
2: Ja, det har faktiskt.
0: När du var liten jämt, eller?
2: Ja.
0: Ja, väl.
2: Det var en som böcks upp efter mig och gläfste. Och
0: Issa.
2: Etterpå det så likte jag hundar.
1: Var stor då, eller? Har inte stöld, så har inte något att bety?
2: Ja.
1: En liten puddel, lika som en chef, syster?
2: Ja, det var en fuglhund.
1: Ja.
2: Ja. Men det var stort nog där när jag inte var så gammal.
0: Ja.
1: Vet du, fuglehunden är nog känd för att vara speciell östner då. För den är på jakt hela tiden.
2: Ja. Men den hunden, den skrämde av väldigt många här runt omkring. Faktiskt.
0: Så den behållt den länge också då?
2: Ja. Länge nu.
1: Vi talar på 50-talet, det är då säkert.
2: Ja, 50... Slutten på 50, på 50 kanske. Akkurat det huskar jag.
1: 60 år sedan du.
2: Ja, tänk på det.
1: Ja. Svein, han älskar ju hund. Han syns inte farlig helt att.
0: Han har en... Svein är ju onkel till en hund. Han.
2: Ja. Men han får bara vara.
0: Broren har en sån... Åka lite hejter.
1: Vad typ är det, Svein?
0: Det stora, det är också en björn.
2: Ja väl.
1: Nu kommer jag på typen, jag kan säga det på öre med att träffa upplysor.
0: Samojed.
1: Samojed.
2: Och jag sa samojed. Är inte det som grönlandshund har det?
1: Ja, sån Eskimo grönlandshund, ja.
2: Ja, och sånt.
1: Då passar han gott i vår kalde värld.
0: Han ser inte lika av varje.
2: Ja, men det är klart det att det är fina.
1: Jag tror på micken, det är jag känd för långa kalde vintrar.
2: Ja. Men jag har aldrig haft hund och ska inte ha hund.
0: Nej. Det är
1: nej, nu ska jag
0: inte... Men du ska få ett hundespörsmål.
2: Ja, väl.
0: Ja. I 1957 blev det skåten upp en hund i världens rumma.
2: Ja.
1: Vart är det? Färre en hund?
0: Sputnik 2 hette...
2: Men den hette Laika.
0: Laika, ja, du huskar den.
2: Ja, du, den jag huskar vi.
0: Blev berömt den.
1: Matcha russisk hund.
0: Russisk, ja.
2: Jag tror han var russisk, ja.
0: Ja då. Sputnik 2, för att Sputnik, det var väl ryssarna sina.
2: Ja, det var det väl.
1: Var det folk med? Var det bara hunden?
0: Var bara hunden.
1: Var det har med det att...
2: Det var bara hunden då, men han där Gagarin, han var nog väl uppe över en före lätte på.
0: Ja, var han den första ute i världsrummet?
2: Om han var första i världsrummet, det huskar jag, men den första i Ryssland kanske.
0: Yuri Gagarin.
1: Påstå det var lite en vits att sända upp en hund, för han kunde förtälla ingenting av turen när han kom igen.
2: Jag skulle säkert chokolajsa han upp först sen han kom ner igen.
0: Ja, men jag tror
1: som han överlevde säkert.
0: Jag tror inte han blev så gammal. Ja.
2: Nej, det kan hända. Nej. Akkurat det vet jag inte. Det vet jag lite om. Det vet jag.
1: Då, Ödd, har du mer att spörja en hund?
0: Nej, jag har spurt om hundspörsmål. Hon är så glad i hund alltså.
1: Ja. Ja, du skulle få ett med mig ut. Vad slags dyr är en koala? Koala.
2: En koala, det är nog en sån liten björn liknande.
1: Ja, vad slags björn?
2: Det
1: heter speciellt där i klassen, heter något sånt speciellt.
2: Tre björn eller något sånt.
1: Nej, det så har nog kunde hänga in under maja, det heter...
2: Pungdyr.
1: Ja! Helt rätt. Pungbjörn heter han.
2: Pungbjörn, ja.
1: Riktigt är att du kommer alltid ner på benen och så virkar du jordstöt.
2: Ja, men det är bra. Jag tränker det.
0: Ja, men då är du med i träckningen, Gerd.
2: Ja, fint. Tack ska du ha.
1: Ha det. God helg.
2: Ha det.
3: Det går ju strykande då. Klockan och hur många ringar vi har?
0: Hon är tid på 10:30.
3: Nu ska vi ha äkta summerstaus och sänga till oss på skicklig god summerstörlekt.
0: Kan det kan vara då?
3: Vad heter du ska sänga för en? Krök mig runt fingern. det är typiskt. Hon har krökt mig runt fingern har hon gjort.
0: Ja väl. Men, vad nog har jag nog inte visst för ikväll?
3: Åh nej.
0: För det är sån ja-nej-spörsmål. Är Grönland världens största ö?
3: 5, 28, 60, 660. Hilde Fjörtoft.
0: Och jag.

0: Ja, det var noe til styr. Først så kommer vi en faktarettelse her ifra Trivselskjørnet.
1: Og det var?
0: Han sa det var...
2: Det var ja.
0: Men nå har du Berit vært stille lite grann det. Han har sagt at det var moskus på Bardufoss, men nå har vi fått inn et svar fra Google, som sier at det er det ikke.
1: Det var ut.
0: Og så, han strauk meg opp i lufta, var ikke sånn?
1: Ja.
0: Ja, hun der.
1: Er du der, Berit?
0: Berit Rausten, vær så god.
1: Kan du gjøre på uten å prate med oss nå, da?
2: Nei, nå sitter jeg her på dere og koser oss.
1: Ja, koser du med en kaffekopp?
2: Ja, da.
1: Og er det bare kaffe, da?
2: Nei, noe godt oppi.
0: Og så må vi ha svaret på spørsmålet vårt, da.
2: Ja,
0: hva ja?
2: Og ja eller nei?
0: Ja, jeg lurte på om du skulle gifte deg, så sa du ja, ikke sant? det var det enkleste spørsmålet, at det var ja. Grønland er verdens største øy.
2: Ja.
1: Hva sier så?
0: Ja.
1: Jeg må bare tro det.
0: Ja, det stemmer.
2: Ja.
1: Men hvor du visste det, da? Du vore der, kanskje?
2: Nei.
1: Du har ikke tatt båten over fra Raudeberg en rotur?
2: Raudeberg er ikke der ute nå.
1: Nei, ikke nå.
0: Du var yngre.
2: Jeg vil kloppe deg.
1: Ja, men da du var unge. Skulle jeg si unge og pen?
2: Jeg
1: var
2: unge, ja. Nei, det.
0: Ja. Vi har noe, vi sitter nå her med til spørsmålene våre. Det var det vanskelig, Kvinn, synes du?
2: Nei, men jeg har prøvd å skulle ringe inn, men...
1: Har du vært for sene?
2: Ja, jeg har vært sånn usikker på spørsmålene.
0: Liker du nå i Jordalsvingas da? Hva er det
2: favoritt? Ja da, jeg skal si deg en ting at jeg var medlem i fanklubben her da.
0: Ja. Kanskje du er heldig å vinne, du. Vi skal høre en til med deg nå etterpå. Neste melodi er faktisk deg vi skal høre en.
2: Ja, altså, jeg jobber på Brygdalen.
0: Hæ?
2: Det var jo lykka vår. Jeg skulle på dans ut på telefonen.
0: Ja.
2: Og helt forferdelig, altså. Det var lykka som skjedde.
0: Ja, det er vi fødde der.
2: Helt fest, altså. Det er fredagen jeg satt åt middag på alle sammen der. Ja. Så det var lykka der. Jeg glemmer ikke det, altså.
1: Nei, var du ikke?
2: Ja. Da skulle jeg ut på telefonen og spørte den.
0: Skulle deg det da?
2: Ja, da jeg skulle der og bror min da.
0: Ja, da kjøpt billett.
2: Ja.
0: Ja. I 82, ja. Og du var ikke gammel jente du da?
2: I 82, ja.
1: Ja, men da var ikke du så gammel, ja.
2: Det var 22.
0: 22, ja. Du var 60-modell, ja. Da har du svart på det, og vi går videre til neste spørsmål, Odd.
1: Gjør vi det? Nå har vi snakket så mye om hunder, men det er ikke helt ferdig med hundepratet enda.
2: Hunder, det har jeg veldig glad i.
1: Ja, men da vet du kanskje svaret.
2: Jeg har oppvokst med både hunder og katter og hjemme på reisa.
1: Hele greia?
2: Ja.
1: Nå skal jeg rete opp noen navn.
2: Vi hadde to hunder hjemme, det var så snill dette.
0: Ja.
2: Buhunder.
1: Og buhunder, var ikke det feil å bjeffe?
2: Neida. Det var så snill det.
1: Det var sånn folke, altså.
2: Hæ?
1: Det var sånn som folke, så eide deg.
2: Ja.
1: Jaha. Men du?
2: Jeg gikk på skole, og en av hundene kom og møtte meg på... Jeg kom hjemme på skolen.
1: Ja, var ikke det stas?
2: Ja, det var stas.
0: Ja.
1: Men du, nå skal jeg rete opp noen hunderaser her.
2: Ja, hunderaser, ja.
1: Ja, og med dumme du sier, hva for noe som ikke er hunderaser? Siameser, Dobermann, dansk Sven Gårdshund, engelsk setter, afghansk mynde.
2: Uff, det var det verre.
1: Var det verre?
0: Det var en som ikke var...
1: En av disse der er ikke hund.
2: En av disse er ikke hund.
0: Ja, nei, husker du hva han sa?
1: Men nå må du stoppe meg, nå skal jeg lese opp igjen en gang til.
0: Vi skal si ja eller nei. Et ord.
1: Ja, afghansk mynde.
0: Hva sier du da? Ja eller nei?
2: Nei.
0: Er ikke det hund?
1: Ja, vi går videre. Engelsk setter.
2: Ja.
1: Riktig. Dansk, svensk gårdshund.
2: Ja.
1: Dobermann.
2: Ja.
1: Siameser.
2: Ja.
1: Nej.
0: Det är katt.
1: Men så sa jag afghansk mynde. Vad sa du då?
2: Nej.
0: Det är ganska fin och då är det en...
2: Ganska fin, ja.
1: Nej, vad kul.
2: Det var bara hundarna.
1: Det var siameser, inte hund.
2: Va?
1: Det är inte något på hundarasa.
0: Siameser, ska jag säga med sig katt, vet du, sånt, ja.
1: Men, sen är det så sent på kväll, så ska jag ge dig rätt.
0: Ska du det, ja?
2: Ja, ja. Ja,
0: ja. Oh, ja. Det är inte råd att köpa köpa en katt och en hund i mörkna.
1: Visst du visste det där?
2: En hund, ja. Den ser jag själv på som möjligt.
1: Jag ska ge dig rätt. Visst du visste om jag där Milli kakao?
2: Hä? Milli kakao?
1: Ja, den vi snackade om han i stan.
2: Kan det kongresvara?
1: Ja, riktigt. Helt riktigt.
2: Heiter den det?
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Då ska jag ge dig rätt på spörsmålet. Du gick ju honom och lade där.
0: Ja, väldigt snill då.
1: Men ja. Nu är Jon, han är värre än mig.
0: Men då, nej, men nu har han fått så många spörsmål. Oh, ja. Jag är förnöjd, det är nog egentligen.
2: Ja, det är gott då.
0: Ja, då får du ha en god kväll och god helg. Får se om du vinner biljetten.
2: Ja.
0: Kanske du vinner. Ja, ha det.
1: Ha det gott.
2: Ha det bra.
0: Nu är klockan 12:30 och vi har haft 8:29, är det det?
1: Jag vet inte, jag har 11.
0: Ja, men med gamla dagar, 11:30.
1: Ja, gamla dagar, 11:30.
0: Jag är van att vända klockan 10 här, så... Nu ska vi ha här alltså Nyhjul Svingas melodi
1: igen. Nu igen?
0: Ja, det vi ska ha to ikväll för att man markerar till dig. Det är det som står bak att du kommer in på konsert och det ska spela nästa fredag klockan 19 in på här, Sandane.
1: Det här spörsmålet här.
0: Ja.
1: Det går an att bruka som hästeskosport.
0: Gör det det?
1: Ja. Vad kallar vi spelet? Hur vi kastar en frisbee från ett punkt och upp i en korg.
0: Vad kallar vi det, ja? 5, 28, 60, 60, 30, 9 ordals.

0: fru Lars?
1: Nej. Inte sån... Jag har nog prövt att kosta då, för att se om det är fel. Där har jag inte att gå band. Men det är inte så enkelt som det ser ut.
0: Det är ut med havet kallar jag det för vinglehuset.
1: Ja, det har inte det. Det är nog...
2: Var det?
1: Det var ju den där frisbeeklubben där ute som var kallad för Vinglehus, och det ordet var man skapat för runt 40 år sedan.
0: Ja, det är fantastiskt. Det var en god Vinglehus var det kvar som sa säkert, vet du.
1: Det är så
0: fantastiskt. Var du väg?
1: Jag vet att han är syster man i Östbruk som bodde där ute. Han var med och startade det där. Ove Mjuston.
0: Oh, ja. Är det upp och går ändå då, tror du?
1: Nej. Det är alltså, det här är ju den här klubben där ute då. Det här är ju barnen och grejer. Alltså, men han är ju tatt boligman bland kärnen.
0: Det får vara ute bärdigt då? Eller?
1: Nej, det är på Öjna.
0: På Öjna, ja.
1: Måldöven.
0: Oh, ja. Okej. Okay. Ja, det är Vinglehusa. Frisbeeklubb, ja.
1: Ja.
0: Men det som Kåre du ska träffa på är många så här fantastiskt flänka alltså jag sett.
1: Måste jag snacka. Jag har nog sett, har jag visat med video att jag kan rejst på 50-60 meters avstånd och...
0: Tredjemiljö och allt möjligt, det snor
1: sig. Ja, det svävar sig sån fint in i miljö och så ställer jag stab med bläckboxar, vet du, och så träffar jag en list och hinner bara detta rätt ned. Ett kort så det är frisk bland kömen. Det är helt fantastiskt.
0: Odd? Nu letar du inte något väldigt vanskligt.
2: Ja, men Lars han vet så mycket.
0: Ja, men... Du men, påstår det alltid när du, Lars ringer så säger du det.
2: Ja, men
0: en vet. Ting han inte har grej på det bil, säger du.
2: Ja, det stämmer.
0: Men det är inte rätt.
2: Lance Armstrong. Hur ska du ha Lars?
1: Ja, cykla.
2: Cykla, ja. Han blev känt för en och han.
1: Ja, han vann lite för mycket, så visste det sig att han drev något upp sig, något grönjävligt.
2: Ja, stämmer. Han inrömmade på ett sånt, i ett intervju med ett kvinnfolk, vad kan hon heter?
0: Oprah Winfred.
2: Ja.
0: Winfred, Oprah.
2: I 2013.
1: Oh, Winfrey, ja.
0: Är det inte hon heter?
2: Winfrey,
0: ja.
1: Oprah Winfrey.
2: Ja. Winfrey, ja.
0: Oprah Winfrey, ja.
2: Så du huskar han där, ja?
1: Ja,
2: då. Nu är det du, Jon.
1: Han var 20 efter Frans titel. Nej.
2: Ja.
1: Han var ett bra tecken alltihop.
0: Kaffar Enzo var äldst av hans bröderna. Så vann dubbelsköller i Montreal i 1976.
2: Oj. Franco, Alfa
1: och Valtra. Alfa och Frank. Jag menade det att han Alfa var äldst.
0: Du menade det, ja. Och, men det är spörst om dig är enig i det då? Tror du det?
1: Nej, alltså jag snackar man varken gutt eller mor och ej, så det...
0: Jag kan säga att det ene blir 80 år nästa år. Det är hans äldst. Ja. Och han blir det om 3 år till.
1: Ja, väl.
0: 48.
1: Akkurat.
0: Och då? Vill du skifta på räckefölj eller lade du stå så som det var?
1: Då säger vi då att de Frank var äldst.
0: Kämmen är på benen oavsett du, Lars.
1: Ja, det var nog på den måten det var. Då.
0: Ja, det är 3 år i miljöraj.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja, grattis, det är helt fantastiskt att det bröder kan vara så enig.
2: Ja, det kan du säga. Tänk dig själv, Lars.
0: Ja, det jag huskar på det. Det var helt fantastiska muskelbuntar då det gav på.
1: Ja, det var nog det.
0: Och det är
1: diverse muskelbuntar då, bland annat läkaren som tog guld i vaktlyftning.
2: I 72, var det det?
1: Ja, det var ett år sedan.
2: Ja, jag fick inte huska det. Men, vi har inte mycket vatten i havet, så det är Lars.
1: Hoho, och det här får dampa mycket också, det här har vi fått kämpa.
2: Det har vi äntligen fått prövt både i augusti och september, ja.
1: Ja.
0: Nu kommer ett vinter-OL-spel på från 2010. Och det är alltså följande. En långresslöpare, jag vet inte säkert landet han var ifrån, blev guldmedaljör på 15 km fristil for menn. Hvem?
2: I 2010.
0: Vancouver.
2: I 2010?
1: Ja, jeg vet, det var i Vancouver, men...
0: Nå kan jeg fortelle, hva var det året Hafsus var med? Det var så dårlig før å styre.
2: Åh, ja, da det bommet på smålinga, ja.
1: Ja, det var noe da han...
0: Jeg kan hjelpe
1: deg... Jeg fikk is i rubben.
0: Jeg kan hjelpe deg lite grann. Han er en norsk trener akkurat da.
1: Det hjelper jo
0: nytt. Hvis jeg sier hva landet kommer fra, da vet du det med en gang. Han kom fra Schweiz.
1: Å, oh, ja.
0: Og da hette han?
1: Dario Colonia.
0: Ja. Dario Colonia. Helt korrekt. Ja. Og treneren hette? Det er han som er sånn ekspertkommentator nå på NRK, vet du. En av seg brødrene.
1: Ja, det er Auckland.
0: Auckland, ja. Ja. Men da er vi egentlig fornøyde med det, Lars.
2: Ja, det er vi. Og han ville ha billett og så.
0: Ja, kunne du tenkt deg å fære hvis du skulle være så heldig å vinne?
1: Ja.
0: Ja. Kjære, jeg må være hjemme, eller du må spandere på en NT.
1: Ja, det får noe vi våger si.
2: Det får stå sin prøve.
0: Det er bra verdi på det. Jeg tror det var, jeg snakket om 500-600 kroner.
1: Ja, det er det nok.
0: Det koster å gå noe for tiden.
1: Ja.
0: Da er det nyordet svinges med... Det blåser rekke på 6-7 stykker. Det leter skikkelig fett, altså.
1: Ja, dette er ingen trivselhagen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er vel 350 sykeplasser eller kvart sånn.
1: Ja, det er jo cirka der.
0: Ja. Greit, du. Kos deg hvis du skulle vinne, da.
1: Ja, takk.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
2: Ha det, ja.
0: Og selvfølgelig koser seg hvis han ikke vinner.
2: Selvfølgelig, tror
0: jeg. Ja. Og vi koster på her for å bruke...
2: Vi peiser på, vi.
0: Ja.
2: Vi skal... Nei, vet du, jeg må bare se hvor mange ringer der er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det har gått under i kveld.
0: Ja, vet du, en som, jeg vet du også liker godt, derfor du liker han Jonas Kjell, og han er helt helpbart. For du sier det sønger så godt i lag, stemmene passer så godt.
2: Jeg gjør det. Ja. Den gjør del av alt.
0: Ja.
2: Og den er fin.
0: Det skal vi ha noe etterpå.
2: Men da skal jeg ta en rebus, jeg.
0: Ja.
2: Og det er noe så aktuelt hele året. Ikke bare om høsten og vinteren. Da tar du opp igjen, da sier jeg, skal vi se opp. L.
0: Laura.
2: E.
0: Even.
2: K.
0: Kristin.
2: A.
0: Anne.
2: L.
0: Line.
2: U.
0: Ulk.
2: R.
0: Robert.
2: K.
0: Klaus.
2: E.
0: Even.
2: Even. Skal jeg ta opp igjen sakte. L.
0: L.
2: E. K. A. L. U. R. K. E. Og det er noe som de fleste liker.
0: Er det, ja.
2: Ja.
0: Og da kaller vi en Henning Kvitnes og Jonas Fjell og Hilde Heltmark, ja. Mente jeg, tilfølgelig. Vi deler alt.

0: Där Udda hade fått önsket uppfyllt och vi hade en inringa så jag tog jag på telefonen utan Svein. Hade jag rätt? Hallåen?
1: Hallåen, ja.
0: Där har vi en dame på tråden.
1: Ja, det är Inge
0: Naustdal. Inge
2: Naustdal. Och det är länge sedan vi har snackat med, ja.
1: Ja.
0: Men rebus har du grej på ändå?
1: Ja,
0: jag
1: klarte det.
0: Ja, och svaret var?
1: Rullekaka.
0: Rullekaka, ja. Det har du lagat många för, det är sikker på.
1: Ja, jag har bott i det, ja.
0: Oj, oj, oj, oj. Det, och så kallar du något annat, vi kallar det för, det har ett annat namn nog.
1: Vad är
0: det? Svissrull.
1: Ja.
2: Det var det, när sagt, vi kallade det hemma med oss.
1: Ja.
0: Det har väl varit att det ska gå så fort att laga det, laga på en swish, som vi sa. Du har hört det?
1: Ja, kanske det.
0: Är mannen hemma också?
1: Att jag har gått någon här.
0: Nej, så
2: han står inte av.
0: Då får inte du hjälp, hvis du skulle knippa om.
1: Han tog och snackade, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Utan att säga för att han skulle än?
1: Nej, jag vet inte han är.
0: Men inte här klarar du eller ej, det är vi sikker på.
1: Jag får pröva.
2: Åh, oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja.
2: Jag ska börja så försiktig, Inger.
1: Ja, gör det.
0: Kunde du ha tänkt dig på konsert då, hvis du skulle vinna?
1: Ja, jag får se.
0: Ja.
1: Men jag ska, kanske ska vara där inne på söndagarna.
0: Det är på nästan, det är Nyjordal Swingers.
1: Ojsan.
0: Ja.
1: Det är ganska bra.
0: Det är inte bara ganska bra, det är väldigt bra. Det.
1: Ja. Jag kan ju gärna växa en av mina näraste.
0: Det kan du helt säkert.
2: Han bör i alla fall brukas.
0: Ja, det bör helt säkert, för det är flott. Jag må ha namnet på den som får den, för det namnet bara jag har där inne, känner du. Eller representant för dig då, hvis du skulle vara så heldig.
1: Oh, ja,
0: ja.
1: Men må
0: det, ja. Ja. Det kan vi komma fram till, hvis du skulle vara så heldig. Så det går helt säkert fint. Uddeman?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ska vi se här. Ja, du har säkert sett en del på fjärrsynning här.
1: Jag ser en del och så huskar jag lite.
2: Ja, men då ska jag gå lite tillbaka i tid. 40 år tillbaka i tid.
1: Oj.
2: Hjälper det?
1: Ja, kanske.
2: Det var en sån, det kallas en tv-serie, hunden Lassie.
1: Jag huskar
2: den, ja. Men kanske en ras av den, tror du?
1: En hund.
2: En hund, ja.
1: Men inte rase,
2: kan det var... Det var inte buhund och inte labrador och inte...
1: Jakthund, nej, det var så.
0: Ja.
2: Nej.
0: Tror du det var en... Det var inte fuglehund, var det collie eller... Bastard?
1: Du,
2: Collie
1: tror jag.
2: Ja, du, hvorfor sier du tror? Jeg er ikke sikker på det, Collie, skal du si.
0: Ja.
1: Jeg vet.
0: Jeg vet, det var for greit. Ja, så kvit og fin rundt halsen.
2: Ja, fin hund.
1: Ja, det var en fin hund.
0: Ja, nydelig og kloke mann. I hvert fall på TV.
2: Ja.
1: Han har
0: gått
1: opplæret.
2: Åja.
0: Ja, ja, det klipper vel til, så vi skulle tro han var helt fantastisk,
2: vet du. Ja, kan du tro hvor mange ganger prøvde seg på en scene?
0: Ja.
1: Ja.
0: Han var like interessert som Helge, sikkert.
1: Ja, sant. Men det var dumme, han var helt i armene. Kanskje han også sier
0: nei.
1: I det sprang, da vet du.
0: Nei. Da kommer et spørsmål til. Skal jeg ta et ord?
2: Ja, bare ta et ord.
0: Det handler om... Hvem det var som spilte hustruen til? Henke... Nei, det var litt for vanskelig. Jeg skal ikke spørre noe. Det er en norsk modell og skuespillerinne som ble sykepleier og var veldig pene. Hun forsvant i 2008 ut av vår tid. Hva hun heter? Hun var fra Stavanger-trakten nede der. Eller fra Sørlandet. Hun var norsk modell. Hun var en av de mest kjente modellene. Husker jeg. Det var svært at hun var
2: fra Norge, liksom. James Bond-film.
0: Ja, ja.
1: Det var
0: ikke hun i juli egen. Ja, du er like skarp som du var før jeg har vært, du.
1: Nei, yes. Nå var jeg heldig.
2: Nei, du var heldig med spørsmålet.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men da visste du.
1: Ja, jeg var låst om det.
0: Ja, hun var sånn fine dame, vet du.
1: veldig fine.
0: Ja. Men takk for du ringde, det er kjekt å prate med deg.
2: Ja, dette må du få sette med, Inger.
1: Ja, for så.
0: Ja. Vi er noe samme tydeland som sitter her.
1: Ja, men det er kjekt å høre.
2: Oh, at det er like tydelig, ja.
1: Ja, nei, ja, det er svårt jeg, men jeg er
0: kjekt å høre
1: at vi er der.
0: Ha det godt.
2: Ja, da.
0: Ha en god helg.
1: Takk til sammen.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Det var da det vi kom i ånda i kveld.
2: Ja, vi har klart det ikke.
0: Ja, men da blir det på overtid. Jeg vet hva du skal betalingen dine på overtid ligger på.
2: Ja, jeg har 5 minutter eldre en time.
0: Ja, ja, da kan vi ta en innringer til så har sjans for å få det gjelder altså. Nå skal vi ta opp igjen til her sakte så det får litt
2: rettår. Ja, har du tatt ut musikk
0: de
2: som vi har?
0: De tar sponsa oss i kveld. Ja, altså rockklubben i på Sandane så utgangspunktet har styret med et arrangement der og det er Nyordals Svingers som skal spille avskjedskonsert. Det er på sånn turné nå fra tisdag av, som var kommende tisdag, og skal slutte av ut i om en måneds tid. Så da har det siste mulighet du har på i våre kant, og her der bandet så hvis du ikke vinner i kveld, så er det mulig å få tak i billetter hvis du går inn på Trivselshag.
2: Ja, er det ei forstilling?
0: Der, ei forstilling ja. Der inne, ja. Så skal det reise videre. Jeg vet ikke hva det er ferdig på neste konsert. Så dette er jo en stående mulighet her på Nordfjønne Radio til å vinne seg billett. Ellers kan du kjøpe billett på Gimba Trivselhagen, og der ligger det. Hvis det er, jeg vet ikke, det minker bare fort når det er dette her. Vi skal høre neste sång en til. Det med Jan Teigen, han også var veldig flink, synes vi. Han fikk ikke flere turnéer. Og vi skal ha en dags pause, sånn gang.
2: Åja, det er det, ja.
0: Ja. Gi meg en dags pause. Og vi, da skal vi spørre folk om hva det blir ringe på.
2: Ja, da er det en sist, det er en rebus det også.
0: Åh.
2: Da vil du ta opp igjen bokstavene, Jon. L.
0: For Laura.
2: O.
0: For Olav.
2: T.
0: For Trine.
2: E.
0: For Even.
2: S.
0: For Stine.
2: Y.
0: For Yngve.
2: L.
0: For Liv.
2: M.
0: For Mons.
2: E.
0: For Else.
2: P.
0: For Paul.
2: Nå skal jeg kreie bokstavene. Da var det sakte her. L O T
0: Lote.
2: E S Y L M E P.
0: Og vi skal frem til
2: noe som er så aktuelt i disse dager.
0: Ja!
2: Og lage.
0: Oi, så godt så det var mange varianter. 5, 28, 60, 60, 60. Jan Teigen!

Hej Joe och Grupp A The Creation. Den här gruppen var Ronnie Wood från Rolling Stones medlem av en period. Ett par mindre hittar hade de i hemlandet England, men de var väl mest populära längre söder i Europa. Speciellt Tyskland. Tidigt på 60-talet så hade jag stor chans för en engelsk dam med namn Helen Shapiro. Det var väl inte så många låtar med hur jag hade hört på den tiden, men en av dem var Walking Back to Happiness, som toppade engelska hitlistorna i 1961.

0: Jag har bort en succémelodi, det är egentligen.
1: Ja, där är över 1 miljon stream på YouTube på låta. Så det är helt fantastiskt.
0: Stämmarna, Kajt Sunder är något ute många.
1: Ja, jag hoppar det. Jag tror inte det själv då, men jo, det har den.
0: Kan du fortälla lite, vad är så käckt med att fara runt och spela underhåll? Jag vet inte lite om det själv, men jag kan få det förklart av dig.
1: Det är så käckt, jag vet inte, men det är detta med att det ger dig energi. Och musik är ju egentligen god medicin, syns jag. Och jag hade inte klart mig utan. Jag har sagt det, att jag ska gå på scenen i med rullator om jag så måste.
0: Ja, men, då nämner du, då är det många här som spelar på här och så har nästan det på festivalen jag vill påstå.
1: Ja, det är mycket. Här är ju alla aldrar, egentligen.
0: Sen då, i den här svenska gruppen där är den musik i en stol hela tiden. Lasse och Stefan, den är inte i toppform då?
1: Nej, men det är väl inte aldrar som har tagit hand akkurat. Jag vet inte vad som klagar, men nej, han har nog ju. Han sitter ju som regel, men jag får inte till att sitta och synge liksom. Jag känner att det är...
0: Kroppen är ju instrumentet du ska bruka när du sänker så och sitter då. Då får du inte nog stöd

Take it, John. Here comes Carrie.

Sweet Tequila Blues. Från den nya CD:n till Chip Taylor och Carrie Rodriguez. Let's leave this town. Vi ska få upp dampen lite med en amerikansk grupp som kallade sig The Moonlighters. De gav ut en LP, Rush Hour, och det var väl i 1983. Gruppen innehållt förhållsvis kända namn som Austin DeLone och Bill Kershaw. Dessutom så var också Nick Lowe med som producent och lite vokal. Här är Seven Nights to Rock.

0: Ja, det er som sagt 6. november i dag, og vi nærmer oss julehøytida med stormskritt. I gammel tid vil jeg tro at det var en travel tid disse novemberdagene framover. Jeg vil tro det var på den tiden jeg startet opp sauene var kommet hjem, det var slakting og det var tillaging av det som skulle skje til jul. Og jeg husker da jeg var liten i alle fall, så var det startet med grisen skulle slaktes og sauen, og vi skulle lages blodkumper. Det var forresten steikende gøt, og det driver vi noe med enda. Men så skulle dette her ordnes på alle måter, og vi har i alle fall prøvd å ta opp av de tradisjonene. Men hva er det med deg, Aud Bruland? Da du vokste opp på Hadeland, var det sånn forjulstradisjoner da de forberedte det som skulle komme med matorgia?
1: Ja, det var det. Jeg har jo ikke vokst opp på noen gard, men det var jo garder i nærheten. Og vi laget julegavene selv, vi laget maten selv. Det var ikke så mye å få kjøpt heller på den tiden, så vi hadde brukt det i hvert fall hele desember måned på forberedelser. Det gjorde vi.
0: Ja, men sånn, så jeg vet nå, snakket med noen folk i går, de hadde laget pølse som skulle henge til jul, og som hadde saltet ned ribbene sine, og er det diskusjon om skal det ligge 3 dager i salt, eller skal det ligge 5 dager i salt? Opplevde du sånne ting?
1: Ja da, det var griseribbe, og vi hadde da på Hadeland, og vi laget også pølser. Så var det baking da. Det
0: ja, husker du hva som var i pølsene?
1: Ja, det var vel svinekjøtt på de kanter, men ellers så hadde vi slekt på Sunnmøre, så vi fikk jo mørpølse også tilsendt til hver jul. Og da var det jo saue. Pølser.
0: Og den dampet det i gang.
1: Ja, så vi hadde også noe fra Vestlandet.
0: Og du tykker vel du kjenner smaken nå da, når du snakker om sånt. Vi skal lage pølse på mandag, tirsdag, og det er sauekjøtt og hjortekjøtt, og så er det litt flesk av gris, og så salt og pepper, og så koser vi oss og lager til å henge de opp. Jeg vil tro at det skjer en god del av det enda. Men sånn som elevene dine, så du har oppe på skolen, ny generasjon, skal føre ting videre. Tror du de lærer om sånne ting i dag?
1: Ja, jeg tror faktisk de gjør det. Vi pleier jo å snakke om det før jul. Vi skriver stil om det. Og vi arbeider med det, og vi har jo juleavslutning, hvor tema ofte er juleforberedelser og opplevelser i denne tiden. Så jeg har inntrykk av det at glopperne og folk fra distriktet her er flinke til å ta vare på det gamle, og til å føre tradisjonene videre.
0: Det er litt kjekt å høre, fordi at det er jo det gamle som skaper det nye.
1: Ja.
0: Så det må jeg si at jeg gleder meg å høre at du sa akkurat det. Men nå skal vi gå til et annet innslag som også kanskje kan handle litt om jul, i alle fall for deg som vil kjøpe seg julepresanger. Jeg har besøkt en dame som er veldig flinke til å plukke fram det gamle og nytte de i sitt arbeid med å produsere ting og produsere ekte skikkelig vare. Da står jeg at meg vevkjæring som sitter her og vever. Og denne dama, hun har laget seg et levebrød av blant annet. Og å se tilbake, dra fram i lyset de gamle mønster og gamle ting som har funnet. Og laget ting på en ny måte med de gamle mønstrene. Og Karin Vårdal, hvordan begynner du å interessere deg for akkurat dette?
2: Nei, dette her med gamle håndverkstradisjoner, det har alltid interessert meg. Og jeg hadde en drøm om å få lære å veve. Den tiden når jeg gikk på Heimørkeskolen rundt 70-tallet, da var det en lang venteliste for å komme inn på veven. Og jeg kom ikke inn da, men senere søkte skolen og gikk på på vev, ett år på vev där nere i 82.
0: Ja, och efter det då så kom du hem och här till Börkelo. Du bor i Mörkelbostalen för dig som inte måtte veta det. Och du har en, nu fram mot jul ser jag en skaplig överfylld butik här med flotta varor. Men lite med de gamla mönstren. Hur får du tak i dig?
2: Nej, det är ju att låna textiler och leta runt i gamla hus. Och det är alltid någon som har något de vill låna väck.
0: Ja, när du har fått lån till det här, då sätter du ner och tegnar dig av och lagar nya mönster av dig och flättar dig in i det du väver.
2: Jag har mycket att tegna av och mycket har jag vävt också, men jag har ju materialet så jag har arbetat länge framgörande.
0: Ja, det vill jag hoppas att du har, men dessa här gamla tingar då. Hur långt tillbaka tror du det äldsta du har kopierat upp är?
2: Nej, jag har vävet väggteppe. Det är i hvert fall mönster är nästan 200 år gammalt. Men vevtraditionen på flatvev är väl egentligen inte så väldigt gammal här i landet. Det var ju uppstavvev som var brukt då i tidigare tider.
0: Ja, nu måste jag börja. Här snackar du om faguttryck så flatväv och uppstavväv. Kan du förklara vad det är för något? Vi tror det är många, många runt om som inte vet det. Lite intressant.
2: Ja, flatväv det är ju att renningar går vannrätt. En uppstavväv det är ju som en stor bildvävrome som är stående. Och där brukte de steiner till att bitta i trådarna till att strama renningar. Så hang liksom över en bjälke.
0: Och det var det där var både gulvtepp och vadmel och tøy till att sy sig bunen av allting i gamla dagar. Så brukte det som du nu kallar uppstavväv.
2: Ja, men det var ju ja, på 1700-talet och 18, ut på 1800-talet kan du säga.
0: Mm. Men jag har sett här i butiken, du har nog, du har koft och du har kört och du har i ting som då är inte vävna, det är också ett gamla mönster.
2: Ja, det är det. Vi har strickat väldigt mycket gamla mönster som jag har samlat på museum. Och det har jag också samlat vävmönster som jag har omsatt till strickmönster. Bara för att jag syns att mönster har varit så väldigt spännande.
0: Jag måste bara säga att jag har gått i den här butiken din gång till gång och sett på sina mönster och många av dig har jag sagt det många gånger har så rena klara farger. Är det också något som är från det gamla eller är det något du har?
2: Nej, rena klara farger har alltid varit brukt och fargesammansättningarna från gammalt av det var nog mest inte vad de gjorde så gott de kunde men de hade ju inte så mycket att välja i och så vi har idag.
0: Nej, men det var nog på grund av måten de farger på. Ja. Kan du farge på gamla måten?
2: Det kan jag. Jag kan plantefarging så vi kan gå ta sen seanser på dag.
0: Ja, vi får nog ta det en gång senare då, men jag syns det är intressant att folk är upptatt av sådana ting vi liker. Och när du är i butiken, är det stor intresse för akkurat sådana ting?
2: Du, det är ju intresse för skicklig kvalitetsting också. Men jag tror inte folk är villiga till att betala den prisen det kostar om man skulle plante farge och liksom komma med helt äkta ting också. För det är väldigt tidkrävande.
0: Jag är klar över att det är tidkrävande, men och klar över att det stora massa vill inte. Men vill inte det vara lite sån för det exklusiva som har lust att ha det äkta och prioritera det framför många ting som en ting så äkta.
2: Ja, då är det helt säkert men då har du ju igen att jag har avgränsat tid till att bruka på detta här alltså.
0: Ja, lite med tid är det så men när du skulle laga ett levebröd så är det väl inte alltid du kan se så nöje på tia. Vi tror du lytt nog vara här både titt och öft och när du sitter och väver. Så är det väl ofta lusten övergår akkurat det ekonomiska.
2: Ja då, skulle jag ha gjort det här bara på grund av ekonomin så så hadde jeg helt sikkert funnet meg noe annet, mer inntektsgivende å drive med.
0: Men det du driver med nå, for eksempel, nå skulle vi jo hatt bilde nå, men nå er det jo bare lyd de får her. Jeg var inn til deg en dag før, og så sa jeg, herregud for noen farger. Og nå må jeg ikke kjøpe i stol, men det er grønt, og det er lilla farger, og det er helt fryktelig, men samtidig så er det alldeles nydelig. Og hva er det du sitter og vever nå? Jeg har falt alldeles for disse fargerne.
2: Ja, du, det er gulvteppe i ubunden rosengang. Det er første gangen jeg vever det selv. Jeg har lært det vekk til andre, men jeg har aldri gjort det før selv.
0: Ja, den metoden, hva har du kalt det, ubunden
2: rosengang?
0: Ja. Ja, hva er det vi sier?
2: Ja, det vil si at det er ikke en bindetråd med. Til vanlig i rosengang så er det med en bindetråd. Og det at den er ubunden, det gjør at trådene glir mye bedre ihop, og det blir mye tjukkere. Så jeg vever jo nå av restetråd, og det blir et skikkelig bastant og tjukt gulvteppe.
0: Ja, jeg hørte du sa det sist at det var gulvteppe, og jeg har jo i grunn godt tenkt på det at jeg vet ikke om jeg hadde et råhatt dette liggende på gulvet, og jeg ville i hvert fall ikke ha med skoene hver gang jeg gikk inn da. Men jeg ser inn på her, hvor mange meter har du vevet det nå da?
2: Nei, jeg setter opp 12 meter, og det er ikke så felt mye igjen på rollen min, så jeg er velkommen til en 8-9.
0: Ja, men det er gulvteppe. Så har jeg sett du har vevet lin, som jeg har vært inne. Er det også en teknikk som du har plukket opp fra gamle tider?
2: Ja, jeg vov ned nå en vev med dreielsløpere i lin. Og det er jo en veldig gammel dukteknikk. Og den var mye brukt før, men det var jo ikke alle som hadde så gode vevstoler at de kunne veve det. Da vov de halvdreiel. Og det er veldig fine teknikker, og lin var jo det mest eksklusive, og det er det jo i dag også.
0: Ja, men den linen du brukte da, dyrket det den her til lands?
2: Ja, det var jo dyrket lin på bygda her også. Og jeg fikk jo kjøpt noen lin som var dyrkene på sandene. Og under krigen, frem til under krigen, var det dyrket lin altså. Men ellers er jo finnene, de har jo alltid vært store på lindyrking.
0: Så det som du kan finne rundt om på garen her, du har gamle linduker, det er mest trolig at alt er produsert her omkring?
2: En god del. Men de sender da linene, jeg vet ikke hvor mye de behandler den selv. Men de sender den altså til fabrikkspinning.
0: Ja, ja, men det var noe vanlig med, jeg husker det var en liten gutt, de for med uljesekkene sine inn på Innviken og skulle få de spunnet til ull. Det var det samme prinsippet med det også?
2: Ja, det var det helt sikkert.
0: Det er sånn som de slipper i dag. Da kan de bare ringe en fabrikk, og så får de det, og så kan de sitte og kose dere og slippe all den vasken og fargen og alt, får de nesten opp i hendene.
2: Ja, heldigvis. Jeg har spunnet en god del også, altså, men det hadde ikke blitt store produksjoner hvis jeg skulle spunne tråden selv.
0: Men du, når du ser det her nå, dette her med disse tradisjonene, spunning, veving og alt, er mye kursing av sånne ting? For folk som, jeg treffer stadig folk som er interessert i det, men liksom, er det noen plass å få lære dem på?
2: Det gikk jo en bølge med kurs da, for cirka 10 år siden. Da var det jo veldig mange som gikk på kurs og lærte å veve. Selv hadde jeg mange kurs da, men nå er det veldig mange år siden. Her er vår arrangert kurs.
0: Jeg vet ikke det, jeg skal ikke kalle det betenkelig, men for så vidt så kan jeg være glad for de som skal leve av det da, men masse skaper noe enda mer masse. Og jeg synes det er trist hvis sånne tradisjoner skal minke vekk i bygdene våre.
2: Ja, det er jeg helt enig med deg i, og da er jeg slett ikke redd konkurranse, altså, for det er plass til mange. Vi er så forskjellige.
0: Ja, når jeg ser meg rundt i butikken din her, så har du noe litt forskjellig. Du har smia, du har strikka klei, og du har importert klei fra, på å si, fra byen.
2: Fra byen? Helt fra Bergen? Ja. Men ellers så held jeg meg til norske produkter, altså.
0: Ja, jeg kan merke meg det, altså det norske. Men så har jeg bak meg, eller bak oss, på veggen, der henger et praktfullt verk. Jeg har fått forklart hva det er for noe. Jeg har sett mange verk av dine damer. Men kan du fortelle lytterne våre hva som henger bak oss?
2: Ja, dette er teppet som Erna Strand har vevet, og det heter Livsfrisa. Det viser symbolikken i gangen fra ungdommen og til alderdommen. Det er et nydelig teppe med veldig fine farger i.
0: Ja, men dette med billedvev, da, er det utbredt rundt om?
2: Ja, takk og være Orangfri Nakken, så hadde veldig mange kurs rundt om på bygda. Så lever den tradisjonen vi gjør. Og her er mange som tar det opp igjen nå i senere tid og vever billedvev.
0: Ja, men det er notert. Men er de tilgjengelige i markedet, eller er det bare til... Nei, se, du har jo hatt av og til.
2: Av og til, men det er nok mest presanger til venner og kjente. Men det er jo en fin måte at det blir spredt på den måten også.
0: Husker ikke jeg rett en gang du fortalte at et fort i utlandet som henger her?
2: Ja, jeg hadde et så fort i utlandet i sommer. Et nydelig bilde. Og det heter Årstidene, og var et ganske stort teppe. Og det var en tysker som for med. Og de var så lykkelige de for ut døra med det teppet at jeg glemmer det ikke.
0: Ja, men er ikke det kjekt å først kunne selge en vare og så oppleve sånt? At det er, synes jeg må være helt vidunder når det er ekte, heimelaget, ting som er laget i bygda her, så fer det til Tyskland. Og så er det på seg lykkelige når de fer.
2: Ja, men det er jo helt klart at et sånt teppe for de som har vet på hva arbeid som ligger i det, så er det klart at de blir jo glad for å få tak i et slikt et verk. For det er jo sånn som ikke har fått tak i alle plasser.
0: Mm. Men du, alt du har, tror du folk rundt om i bygden vår stort sett er klar over din butikken som ligger her med stort sett skikkelig heimelaget ting. Og tenk jo nå fremover mot jul. Nå skal vi ikke drive reklame i disse her media våre, men vi kaller det noe helt annet. Vi kaller det for opplysning om hva det vi driver med. Tror du jeg er klar over hva som er?
2: Nei, jeg tror ikke det. Her er jo så mange dyktige folk som lager forskjellige ting. Og dette her med å bruke ekte naturmateriale, det betyr veldig mye i våre dager. Vi har så mye påvirkninger. Ja, og syntetiske stoffer rundt oss. Og da er dette her viktige ting å selge, det som jeg selger her. Men det er de færreste som vet om det.
0: Det er jo litt trist det, at det skal være sånn, for man går og kjøper plast og andre ting, og så står her helt ekte, som jeg har sagt før, som kanskje ikke er så forferdelig mye dyrere når alt kommer til alt. Og så, det gir en følelse av å ha ekte ting.
2: Ja, det er klart da. Og dette her er jo ting som vil leve lenge. Det er ikke sånne bruk- og kastting. Så det er jo framtidens arvegods også da vi gir hverandre. Og da er det jo å vise hva vi setter pris på selv.
0: Men du... Vi kunne jo sitte her og prate om det du driver med i det uendelige. For fra hylje til hylje kunne vi gå og fylle opp. Men jeg tror jeg skal la deg få lov å veve videre. Jeg sier hjertelig takk for at du vil fortelle om ditt. Jeg vil også takke deg for at du tar vare på det gamle og fører tradisjoner videre, så vi kan ha noe å se tilbake på også herfra. Ja.

0: Det var David Grishman med House of Gold. Och det är fortsatt GB Flötter och Aud Brodland som sitter i studio. Och här är hett och gött och vi sitter med kvar vår svarta mikrofon framför oss. Jag må säga med all den musiken jag har sagt i förr, jag säger det igen. Den är välvillig utlånt av Firda Musik här på Sandane. När jag fick med dig Aud så var inte det bara för att snacka om ensidigt verken meditation eller ensidigt det kan le för att men det var ju meningen att få en tråd i för allt har ju en mening. De flesta ting hänger ihop. Man kan aldrig ta en ting utan en sammanhang och så få ett rätt bild av det där och nu har vi ju snackat om en del ting. Men du som jobbar yrkesaktiv med ungdom på Firda videregående så kan vi ta tidsbildet. Och är det god tid vi lever i? Hvis vi ser det i förhåll det du tidigare har snackat om ikväll.
1: Ja, hvis vi tänker lokalsamfunnet så är det gott att leva. Jag syns det är otroligt fint att vara lärare på Firda och det är otroligt mycket kjekk ungdom. Det är en upplevelse hver dag att träffa så mycket kjekke folk. Åpne, de vill lära, men de vill också något annat. De har medmänsklighet och de har omsorg för varandra. Och det syns jag är något med det allra viktigaste. Slik att, hvis det är tidsbildet, det med omsorg, så är i hvert fall jag optimistisk. Men det är kontraster. Det är starka kontraster i detta tidsbilde och det ser vi när vi öppnar en avis eller vi behöver inte öppna den. Vi kan se på framsidan av tabloidavisene och vi kan höra på fjernsyn så är det är eländighet, det är övergrepp, kriminalitet, rusmissbruk. Vi bombarderas med negativitet, men det är väldigt viktigt att se att det är otroligt mycket positivt i denna tiden vi lever i.
0: Ja, men där säger du något som jag är väldigt, väldigt upptatt av. Och då, jag kopplar det upp emot energi, emot ting. Vi blir bombarderade med negativa ting. Mm. Det har frustrerat mig i våldsamt lång tid. Att i reklamens värld så heter det att det är inte mängden i sekund som är viktig för att få folk att jobba i vara. En liten bit, gång efter gång, efter gång, efter gång så sitter det på nätinja och nästa gång i butiken så tar vi den vara. Det är kopplat upp emot allt det negativa som är, tror du det är fruktansvärt farligt?
1: Jo, jag tror det är farligt att hvis vi nu griper avisene dag efter dag och ser att framsidan man säljer på eländighet och att människor blir uppgitt och upplever att denna tiden vi lever i nu är väldigt kaotisk, så tror jag det att detta går in i det andliga, går in i det mentala. Och hvis vi snackar om energi och frekvens så tror jag detta är oheldigt. Det som är oheldigt det är att balansen manglar. Man får känslan att det är för mycket negativt.
0: Ja, men när du ser i bygden Norge, i byarna, så upplever vi idag att folk lever i stor grad av ensamhet. Mm. Är inte det i form för negativ energi som må utlösa sig i människan som ska leva så? Mm.
1: Ja, det är, jag upplever, hvis jag ska ge ett tidsbilde, så upplever jag att det är en del negativitet och det är en del kaos. Och vi manglar balans i den tiden vi lever i. Men jag känner väldigt starkt att det är ändringar. Och det märker jag när jag är samman med de unga. Det är kanske de mest som ger pekepinn på att vi går in i en ny tid. En tid hvor människorna kan bli mer öppna, de kan bry sig mer om varandra och vi ser hur de unga reiser, hur de prövar att lära andra kulturer, hjälpa andra i andra världsdelar som har det vanskligt. Vi har ju nettopp nu haft operation Dagsverk, hvor vi har fått føle hvordan Elevene våre har lært og vært med å samle inn til indianerstammer i Amazonas, og hvor entusiastiske de har vært i dette arbeidet. Så det er veldig mye positivt også i denne tiden. Så mer åpenhet, mer kjærlighet, mer omsorg, mer balanse. Og det er viktig for det åndelige, det er viktig for det mentale, og det er viktig for helse. Til syvende og sist.
0: Jeg synes det er kjekt å høre at du sier at elevene er så veldig opptatt av det. Det tror jeg er voldsomt viktig for fremtiden, at man begynner å dreie imot mer omsorg, ta vare på hverandre,

Det du nå har hørt var et opptak fra 6. november 1997. Kjekt å høre på.

0: Ja, då är vi på Bykle hotell nere i Sätersdalen.
1: Ja.
0: Och här är alltså en känt duo. Men det kommer lite längre för Rita och Kåre. Det kommer från Jørpeland.
1: Det stämmer, Jørpeland. Det är ytre Ryfylke rätt ut för Stavanger. Så vi tog turen till Bykle och här är det ju masse god mat, väldigt gille folk och det är dans och med tjohej och stämningen är att ta och följa på.
0: Jag reiser inte bara för maten väl?
2: Du, nej, men jag reiser för, som Rita sa, den goda stämningen och masse käcka folk rätt och sett.
0: Hur länge har du spelat i lag?
2: Vi har väl spelat och varit i lag över 25 år till kvart. Ja, ja.
0: Rita Fotland Bø, får vi säga. Fotland är pikenamnet.
1: Det stämmer det. Det är upprinnligt ifrån där så kommer ifrån Fotland på Jæren.
0: Trekspill är ett tufft instrument för en jente. Var det tufft för dig att börja med det?
1: Det var egentligen ganska naturligt för det var far min, han spelade ju trekspill i utgångspunkten. Och så började jag själv när jag var 6 år och så var det egentligen ganska tuffa ting för det att de andra i klassen, väninnor och skolvänner och kamrater sånt, de spelade ju gitarr och piano och sånt i kulturskolan sånt. Men jag spelade trekspill och det har varit sitta på så lite sån löje. Så jag var nog ett lite sån ett mobboffer. Det var inte så kul liksom. Men jag stod i det. Jag tänkte jag gör nog så ingen andra gör. Och så är det så viktigt att uppgöra alla år att jag på en måte har sitt på trekspillet som ett instrument så har utvecklat sig enormt ifrån bara till att vara ett gammaldans instrument så kanske är lite sån förgubbningsfasen till att faktiskt vara lite mer rocka och du kan bruka det i alla genrer både klassisk blues, jazz, rock och till att laga de finaste stämningarna som finns så är trekspillet helt unikt för det går igenom hjärta och Belgien.
0: Kåre, du helt enig?
1: Delvis.
2: Delvis. Jeg er jo... Jeg lever jo langt med dette her, så nei, jeg synes det er knallkjekt. Trekspill passer inn i de fleste settingene, og det som vi gjør nå, det er jo... Det er det ikke så veldig mange som har den kombinasjonen som vi gjør nå med dansemusikk iblandet trekspill. Ofte så er det saksofon som spiller de tonene som Rita gjør. Men dette her synes jeg funker virkelig bra.
0: Vet han alltid hva som kommer med deg når du er fremme på gulvet her?
1: Egentlig sier han ikke det. Det er veldig impulsivt, og det kun ligger i min egen fantasi. Så av og til så bare ser jeg en himmel med øynene, men det driter jeg i, og jeg bare fjør på.
0: Og så virker det så du får inspirasjon når du ser opp i taket.
1: Ja, jeg ser i taget av og til for at hvis det er, altså jeg tenker mens jeg spiller, så tenker jeg, hva kan jeg gjøre nå for dette veldig, altså musikken er veldig impulsiv av det jeg gjør, så det er liksom ikke, det er sjelden det er to ganger jeg spiller akkurat det samme hvis det ikke er tema i musikken, og så er det til å lage det enten finest mulig, vakrest mulig, eller tøffest med mye trøkk i. Og da, av og til så ser jeg, da gjør jeg det.
0: Øver det masse hjemme. Jeg vet, driver vi fra støver dere og sender på nettet også.
2: Det som er hjemme når det kommer til øving, det er vel stort sett jeg som legger inn sanger, nye ting som vil prøves, og så når jeg da har funnet mine ting, som jeg synes er noe, så legger jeg dette her framfor Rita Les sjefen, og så får jeg en godkjenning, eller så får jeg ikke en godkjenning, får jeg en godkjenning, så er alt i orden, får jeg ikke en godkjenning, så vil det som om vi diskuterer, og Emil har kommet i mål at jeg har fått diskutert med gjennom, og så vil det alltid være en B-dur med et kryss langt opp i ditt og datt, vi ikke er enige om det ene med det andre, men...
1: Det kan ødelegge hele dagen.
2: Det kan ødelegge hele dagen,
1: ja.
0: Men det virker sånn på meg at du har et musikalt så få, altså. Du ligger høyre på melodien, og han spiller, så kommer du inn.
1: Ja, for det som jeg greier er at han er jo veldig flink å synge. Det må jeg jo bare, det er jo innsitt. Og det er han på en måte, det er vokalen. Det som han gjør, det er det som hovedinstrumentet er. Og det er veldig viktig, og da er det min jobb som trekspiller som ligger bak, å heve han mest mulig. Og da er det sånn, da skal jeg gjøre det finest mulig, eller tøffest mulig, i møtel av der som han ikke synger noe. Altså, enda meg linje. Der skal jeg være, og jeg skal være på solopartiet. Så min jobb er da til å heve han. Og det er jo det sånn, når han kommer med en sang hvis vi øver hjemme, så er det sånn at jeg tenker, ok, så hører jeg hva tema der er i sangen. Hva gjør de instrumenter som ligger originalt der? Hva gjør de? Skal jeg gjøre lik de, eller skal jeg gjøre ting på min måte? Hvordan kan jeg gjøre for å lage den melodien bra?

Ja, vi avslutar då den här reportagen med Rita Fotland-Bö, sin Fotland-Fossne. Det var väl egentligen den hon slog i med, sa hon. Och vad tycker vi kände med en fantastisk flottvals, så vi hade den.

Ja, det var Nora Brokstedt som öppna god gammel årgang med en liten pike I lavesko. Det näste vi släpper till Kurt Foss och Reidar Bø, Texas gul rose.

uendelig vakkert. Fire tyrolerjenter, søstrene Bjørklund,

Ja, då är det ju igen Kalle slut den gången och han John Roar och jag Harald tackar för den gången. Du har fått mig tro på kärleken. Det är Roland Sedermark som avslutar.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

0: Ja, ja. Men säg lite om det som var kanske synd på kroken. Om Knut Jarl och Limmerätta. Ja, hon Limmerätta var väldigt god att spela.
1: Var? Hon är väl...
0: Ja, hon spelar nog ändå, men ja. Hon har haft ett utdannings- och sjuksöster och i den rättning. Gift sig har hon gjort och har väl fått någon gång var utifrån. Och mor där då, hon kom in här ifrån Vickliebygden in i Stryn. Men släkta till mor kom ifrån Flo. Och på Flo kom det ifrån Skrede. Och ifrån Skrede gick det upp i vad det är Öjane eller var det Ljudalen, jag är inte helt sikker på. Och så till Sindre. Och de har med bägge dessa släkten,
1: ja.
0: Både Kirskån och Fristi släkta.
1: Det kunde ha varit ett helt spelmanslag, det är visst du slår alltid ihop, vet du.
0: Ja, nej, det visst du kunde samla ihop så och tämta dina släktar så hade det varit löje.
1: Du, han spelar mannen i på fjällig här, han har släkt?
0: Nej.
1: Nej.
0: Han har inte det, och saken är den att jag har hållit på och tänkte att jag skulle få någon in på en släkt, jag får någon.
1: Han Sällberg, ja.
0: Ja.
1: Det är inte råd att få det till det.
0: Ja, han kommer så vitt in på den där frislig släkt då.
1: Ja, ja, men det är lite tynt då.
0: Men det är nog, ja, det är långt ut i, ja. Men jag tänkte att jag skulle fått någon in på mora sig från Hettle och på Breim. Och jag var nog sikker på att jag skulle få någon in på någon andres re. Men det gick inte. Men däremot han gjorde något var kvandra att han är närsläkt med någon andres re. Och det är nog en habilspelman.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Du Einar. Vad så gör när du får spela nästa på det här så är det att vara ett nitidigt arbete och så, det så slår mig att du,
0: ja, det,
1: att du huskar så gott då.
0: Ja, det hade varit sällan enklare visst jag hade kunnat bruka data och kunnat få ett sätt att cykla ihop. Men det är lite intressant då.
1: Var det fylkesarkivet för att få tak i något?
0: Jag har rätt med den bygdeböckerna, så jag har nog den bygdeböcker jag har brukt för. Och där säger jag att jag lånar mig bygdebok för Synylven eller Kassörden för att få tak i dessa rader på Kjellsta. Men på Mör är säkert det behövligt. Men vi må rätta med Samuelina.
1: Ja.
0: Och det var nog ett, det var, hon var nog väldigt, hon var väldigt vänd nog när hon Sigrid Therese Mollestad tog och lagde ett program om dessa gamla spelramarna.
1: Ja.
0: Och hon, Samuelin Säljeset, hon kom ifrån Mullsvår. Så var det nog att leta upp och se om jag kunde finna något där, och det slapp jag att leta länge efter. Faren var från Kirkholm. Så det var nog in på släkta med en stejkande gång. Och när du då har en sammanlina och så blir nog hon stammor till hela Hjelbach-dynastiet. Och de är många. Och inte nog med det, på detta bruk där hon Samuelina kom in upp på Säljeset, jag vet inte vad, om det kallade Gällingbruk eller vad det var, jag får där han Älling Säljeset. Där har inte varit ingift mindre än tre jenter av denne kirkeomslekten som er gift inn på det bruket. Så da har de nå fått kirken nok i sak og kaff. Og da har det vært veldig mange flinke syngere oppe da. Han gamle Elling Seljeset, han har ikke noe høyre. Og veldig synge, sier
1: jeg. Mange flinke friere, tydeligvis.
0: Ja, ja, det er. Det har det sikkert vært.
1: Det er ikke bare god sak å finne seg kjæring og bli gift, det er mye unkar også.
0: Ja.
1: Det fører ikke mye videre.
0: Nei, det må nå være andre omveier, må tro jeg.
1: Ja.
0: Men, så. Ja, hun, Olin Løvlid, hun har nå tett jobb at denne der
1: kvederen?
0: Ja, denne der kveden jeg borte hadde da lagt ned et fantastisk arbeid med innsamling.
1: Vil du fortelle at hun er slekt opp?
0: Ja, det er hun. Og hun kommer inn på begge kanter.
1: Nå gjør meg enda over her.
0: Hun kommer inn på begge kanter, ja da. Det gjør hun. Men så hadde hun noen døtre, og hun unngjør over. Ja, det er Union heter. Hun har noe til utdanning i kveding og har vel
1: ført det enda et steg videre.
0: Ja, ja. Men så hadde hun kommet i lag med en som heter Susanne Lundeng. Det er overfra Nordland, den kostet på kjern. Ja. Hun dukket opp på en landskapleik. Ja, og første gangen hun var med, så gikk hun helt til topps i klasse B vandlefele.
1: Ja, men hun er selvfølgelig ikke slekta her.
0: Jo.
1: Hør det,
0: ja. Ja da, hun kommer inn på kirkeomslekt. Det gjør hun. Sikkert. Men så, på den jævla tirsdagssvetten borte i Skogstjerna. Du har vel hørt etter den.
1: Ja, ja. Og du vurder. En danser og hiver seg rundt.
0: Ja. Og der var noen, jeg vet ikke om det var begge to, han Geir Egil Larsen, som er noe kjent i folkmusikkverden. Han har drevet mye med spilling på eldre blåsinstrument og sånt. Men så han to sønner, så er måte det gode å spille fele. Det er forresten med i denne der gjengen oppe borte i Oslo, så heter det kjærer det fram.
1: Er det spilemannslag, eller?
0: Ja, det er noe sånn sammenslutning der, så heter
1: Det kan ikke huske alt
0: det. Nei, det kommer at, nei, hau det åter blir dårlig.
1: Det kommer når du ikke trenger det.
0: Ja.
1: Hau det, ikke bare blir dårlig, da kan ikke du huske så mye.
0: Og de var der inne, og de underhelt vel antakelig litt. Kanskje det ikke mer at de spilte så mye dans, men det er noe veldig god å spille. Så begynte de å lure på om at de var i slekt med noen spillemenn i Handala. Det synes jeg nemlig det at det var en kar som følte på Maurhøya. Han reiste opp til Ålesund, og han var i hvert fall en stund i politiet. Og han var altså fordundre meg til den gjennom Seljeset-slekta. Og hva kjæringen var for, det vet ikke jeg. Men han førte meg i hvert fall inn i den slekta etter Samueline vi gjør. Og da er han i herrens følge med spillmennene, så de kan si at de er i slekt med disse to karene. Og det er veldig god spill, altså.
1: Samueline Seljeset, den ser direkte ikke henne nå.
0: Ja, det direkte, det er alle disse der Gjellbakke-karene. Da var det en flokk, og det var noe han Lars Gjellbakk.
1: Den mest kjente, ja.
0: Som var mest kjente da, han komponerte noe en hel del, og han var felemaker. Men så var det nå i alle fall en som heter Oskar. Han Lars, han var ikke gift, så det var ikke noen etter av honom, men han Oskar hadde nå i alle fall to som spilte fele. Men jeg.
1: Men nå i nyere tider kan du...
0: Ja, den ene sa til Svein, han er oppe på, han bosetter oppe på Breim. Han var en ganske god spillmann. Og så er han sett LF, men så han bor på Møre. Men han var sånn og Oskar, eller var brorsan, det tør jeg ikke si. Nå må jeg slå opp i bogen.
1: Ja, men hun målte stad, og det er vel ikke... Og Sigrid Therese.
0: Jag räknar nog fint på det, så är hon och Liv Merete Kroken lite i släkt, har hon sagt med dig. Det är nog det. För hon Sigrid Therese Målestad, hon har inga frislig släkta in på. Eller den släkta så hon kom ifrån, hon så fort till Fristia, den är...
1: Magnilja.
0: Ja, och den kommer hon in på, saktens. Men och... där är något som är ändå lite mer intressant, och det var att den mannen till, eller faren till hon och Magnil så fort till Fristia. Han kommer ju från samma släkt, så han ger Mias händen. Väldigt kanske någon offshore-sinne bästa musiker. Men han levde på en tid då pietismen var lite för strid. Det...
1: Stod det en start här i Gloppen?
0: Ja. Och han var uglesedd. När brorna kunde säga det, att jag gillar att ha fått mig att göra mer som du tar på.
1: Ja, det var stort han högt i kurs.
0: Nej.
1: Och det är på grund av
0: spelningen. Men han levde idag också. Jag är säker på att det är någon som har tagit något anstöt av det.
1: Vilka tid snackar vi? Sent 1800-tal eller?
0: Ja, han levde nog väl framöver till kring 100-årsskiftet. Det tar jag säga.
1: Ja.
0: Helt säkert.
1: Och han var från Hennebygd då?
0: Nej, faren var ifrån Hennan.
1: Ja.
0: Men tar dina släktar då.
1: Mm.
0: Och den var... Men... så hade han nog släkt ifrån Åsane, och det kunde vara mycket därifrån, för det att det var fem systrar på Åsane. Och en bror. Han bror, han var väldigt musikintresserad, för han hade inte lagat en psalmodikon. Och det var inte psalmodikon, så det brukte hjälpemedel i folkeskolen. Det var nog bara i fyrkantad ramme, så det la ner på bord. Så bord var botten i lydkassa.
1: Ja.
0: Men han hade gatat ut, så det var omtrent så i fjärde. Och gjort sig mycket för det. Har den psalmodikon upp på Åsan ändå. Jag har aldrig gett att han må nå, vad fan jag spelar lite på, och musikintresse har jag nog haft. För det dukade upp igen. Då var jag så hamnade ut på Allsåker. Och där, visst att han Ola och han Asbjörn och han Per och Saker hette de spelade, alla tre.
1: Ja, sån hobby.
0: Ja. Det är nog han Asbjörn är nog med i spelman. Mm. Och så var det jag så var gift med en som heter Gabriel Re. Och de fick en son som var kallt Gabriel Re. Han stod där stöttad på Utvikefjällan. Jag vet inte om du har sett den. Men det var lite en gubbesur.
1: En spelman?
0: Han var spelman och komponist och... Och han startade upp det där kallade Bremsmusiken. Den var nog väldigt populär. Den hade nog både Bratsch och Cello och om de hadde kontrabass, det jeg ikke sikker på. Jeg hadde i hvert fall cello. Ja. For rundt i fjorden hadde spilt den.
1: Jeg har forstått, nå hvis du vil tenke litt på det her, sikkert det kommer i laget festlige sammenheng, også er det måtte kjenne hverandre og slekta videre og litt sånn inngifte der og inngifte der. Kan det stemme?
0: Ja, ja, det kan det nok gjøre. Det kan være,
1: gikk ikke så langt som du sa, over Steingaren.
0: Nei, men de som har interesse for dette da, så er det ikke godt å si at det ikke kan virke inn litt. At, for eksempel de som var flinke å synge, så ville den i hvert fall kvise på å gifte seg med en som ikke hadde sangstemme. Det stod det hele.
1: Det ville bli kjedelig.
0: Eller hinveien.
1: Ja.
0: Nei, det tror jeg nok at det kunne virke inn litt, ja.
1: Ja, hva blir det neste prosjektet nå, Einar? Du er ferdig med denne slektgreia her.
0: Nei, jeg er litt snart hjemme med prosjekter, men det tar da, det er ikke nok timer.
1: Det var i hvert fall interessant å høre fortelle.
0: Men jeg har kikket litt på den der borte i Frysli, ja. Det har jeg ikke nevnt noen andre i bygdebocha enn det var en som var tambur.
1: Ja, det er sånn du lå på.
0: Ja, han hadde sånn tamburtrommer som marsjert før.
1: Ja, ja.
0: Ja. Og det må vi i hvert fall ha skikkelig rytmesans.
1: Ja, god takt.
0: Ja. Og det var nok et utslag av det. Ja, men det var... Men så er det jo det at nå til å begynne, men det gikk veldig lenge før det var noen som begynte å spille etter nota.
1: Det gikk på husken og...
0: Ja. Det var da å ta det et øyre og ikke et øye.
1: Mm.
0: Men det var utrolig hva jeg kan huske. Ja, men... Vi var tre brødre som drev spilt til dans. Ja, jeg hadde to fel, og ja, en stund hadde vi en banjo også. Det var så trekspill. Men vi kunne spille hele natt. Og da var det å spille hele natt. Det var ikke snakk om å slutte for det, det var i 5-6 tider.
1: Og da var det forskjellige slotter hele tiden.
0: Ja, vi greide å spille uten å ta opp på den eneste.
1: Og det gikk på husken?
0: Ja. Men det var noe mye til å pisse, så... ja, søt supa som vi vokste opp med. Det var ikke det som jeg kaller sikkert slott. Og...
1: Det var mer slager, altså? Da.
0: Ja, det var det der.
1: Mm. Men du var noe nystyrt, du fant ikke noe slekt selv? Nei, at du var slekt. Men nå kan jeg bare snakke om.
0: Ja, nei, jeg kommer inn på den. Jeg har slekta til hun som får bort i Frysli,
1: ja. Ja, men du har jo en sånn som er ganske brukbar å spille, stemmer ikke det?
0: Ja, han er bra. Det er ikke noe til om, men...
1: Ja, han er jo ikke en interessert som spiller igjen nå.
0: Nei, han har ikke det.
1: Forløpig?
0: Nei. Og det er bare han på... Ja, vi hadde noen etter i Strasse i Oslo som spilte mindre en sånn elektrisk skolker, men ikke noe annet.
1: Nei.
0: Men han Rasmus, han er bra å spille. Han fikk litt sikkerlig opplæring helt til å begynne med. Han fikk seg en liten fele med svigerfaren. Han spilte noe. Og så reiste han inn på Sandland og gikk litt fjellære med en Magnus Paulen, var det vel han hette? Han var sånn hans Moses Paulen. Og det... Han var ikke noe særlig, det var noen vel nærmest tvinget til dette var, og han da, Magnus Paulen, han var ikke noe pedagog. absolutt ikke, han skremte noen av det neste av.
1: Gikk med tvang nesten.
0: Ja, og, men han fikk lære å holde og bruke bøyen skikkelig. Kan du det, så er det noe til råd til å lære med andre, for det, det, det er kunsten.
1: Klarer du selv å spille noe i hele tatt?
0: Nei.
1: Det er ikke råd?
0: Nei, men jeg har et opptak fra 85, hvis at du... Jeg, det kan du se på.
1: Ja, ja. Og da spilte du?
0: Ja. Jeg var opp, og, opp til Breim og spilte inn 10 slotter til Arne Bjørdals samlinger på video. Ja. Og det er litt løye.
1: Ja, og akkurat det, Einar Henden, det skal vi høre på nå. Etterpå vi har hørt denne melodien her, for da setter jeg og Einar oss ned framfor fjernsynet med den videoen han hadde av det, og så prater vi litt om det vi så, og det skal vi få nå rett etterpå vi har hørt denne plotten her.

0: Ja, Einar, har vi hört på ett gammalt upptak av en... Hur gammal kunde du vara där då? 25 år sedan.
1: 85.
0: Och nu är du?
1: Jag är nästan 84 nu.
0: 84, du var 59 år, lika gammal säger jag nu.
1: Ja.
0: Men liksom, du hade ett fint kast på huvudet hela tiden.
1: Oh, ja, det var liksom kännemärkare.
0: Varför hiva svejsen inte? Cirka var vi här då?
1: Nej, det var en... det var en... så egentligen var en... en revymelodi, så det började spela här som hamburgare.
0: Kallar vi här nu då?
1: Nej, det tar av en hamburgare från Norrfjord. Det heter Alfred Mörstad.
0: Vad ska vi här den då?

0: Chris, I saw Nook.
1: Ja, den är jävla bra.
0: Den är bara, där var det från Nook,
1: ja.
0: Ja. Nu berättar du att man lade här också.
1: Ja, ja. De brukte nog trallen och tjunjock om resande.
0: Ja. Det var käckt, Einar, och mimra lite med vad du har spelt för 25 år sedan och länge för det inte. Vilka tid var det, det gav sig då så naturligt 10 år sedan?
1: Ja, jag vet inte sön hur tid jag var framme och spelte något, men det är jag får låta bli länge nog sedan. När jag började höra att det begynte å låte jævligt, og jeg hadde hørt på gamle spillemennene, så de visste hvor god det var å spille, og høre hvor de spilte, så var det...
0: Det blir ikke rettferdig for deg på en måte?
1: Nei, nei, absolutt ikke, så det...
0: Så du ga det, ja, men leiken var god?
1: Ja, jeg gjorde egentlig det.
0: Og begynte heller å studere på disse spillemennene?
1: Men det var en ting... Jeg var på en samling på Breim en gang, og da fikk jeg høve til å spille hamburger i lagmen og Peder Rød. Det skulle jeg ha gitt mye for å ha hatt et opptak av, men det var ikke opp til seg, men da spilte vi da.
0: Det da spilte vi steikende godt, sånn sa
1: ja, da spilte vi.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert. Og da var han i stor form til å spille, og var ikke så ute i hyen. Han stod ut for ungdomshuset i hyet og diskuterte, og da var han kommet nok så langt ned, så han slo ut meg når han hadde treffet et kvinnfolk i knene. Men da rettet han seg opp og unnskyldte seg noe veldig. Det var en gentleman og en klasse.

Ja, som vi hörde sa han, Einar Henden utgjorde med ett fantastiskt gott humör. Då ska vi avsluta, och det har vi gjort då förresten när det gäller praten, men det vi hör nu helt i slutet, det är Knappe Slotten, en Reilander, och den är över Hundala, och Lars Nygård har lagde den.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Ja, jag lyfter på hatten. Är det något som lyfter på telefonen och ringt då? Är det Svein? Nej, det är inte något som har ringt in. Kan du ingå spörsmål en gång till?
2: Ja, men inte något som lika griseprat.
1: Nej. Grisen hällde till han stort sett har han kämpat lagt i huset.
2: det är i bilen det.
1: Jag såg det ut så, du var en, såg ut som en äkta.
2: Ja, alltså en gris, han bor som regel i en.
1: Ja.
2: Ja, inte i en stall.
1: Nej.
2: Inte på bås.
1: Nej. Det är på 528-660 där bor han. Jag började ringa in och fortälla att detta har du något pejle på. Är något bönder sa jag på väl?
2: Ja, ja, ja. Jag skulle ju tro det. Där?
1: Nej, ja, nej. Svein, han lurte på om telefonen var i orden.
2: Åh, oh, ja.
1: Det är sånt vi vänner lurer på. När vi bor inne i branschen en stund. Det är inte alltid allt virkar, vet du.
2: Men det är ju stadig förändringar.
1: Det heter, kan, det heter Saudegare. Men...
2: Ja, det är det. Saudegar,
1: och så stall för hästarna.
2: Ja, och tyra hon.
1: Bås för kynja. Men vad heter det där grisen hällde till?
2: Han hällde till in igen.
1: Ja. Då är det bara att ringa. Det ska inte vara små lottna. Vi ska inte vara stygga. Vi ska vara
2: kika. Nej.
1: Vi har känt. Och det här gällde alltså att komma sig på Dansegalla i Hundalen om 14 dagar.
2: Kommer vi lätta har du, sa du?
1: Du
2: berättar, och det är premien ikväll.
1: Nej, det är inte premien, det är 32 går vidare.
2: Ja, sån, det är sån.
1: Ja.
2: Beklagar,
1: ja.
2: Det var för chopp.
1: Ja, men det är nedåringin alltså.
2: Ja, ja.
1: Det är gränsen där.
2: Det är nödvändigt. Det är nödvändigt. Det är ju det grisen här lite upp igen.
1: Det enaste grisprat vi har ikväll, den är på den första spörsmålet faktiskt. Är inte det?
2: Ja, lite sån på...
1: Men jag ringde telefonen.
2: På fjärde.
1: Och då lurer vi på om det är damer som vi har lite grisprat, eller kan det? Det är inte gott att veta. Svein, vart jag på lite gott humör, så det kan väl tyda på.
2: Det tyder på att det är damer.
1: Det kan tyda på lite av kvart där då. Nu får han in svaret här, och så trycker han på knappen med elegant bevägelser, och så har vi inäring på snart. God kväll!
3: God kväll den!
1: Vem var ditt då?
3: Ditt här är Anne Brattheim.
1: Anne Brattheim, kan du göra henne då?
3: Jag är på haus.
1: Är du på haus? Jag trodde du var ute och kjøre.
3: Nej, vi kom till en. Vi har nästan kommit in dörra. Och så var det lite surring och ska ha på plats allt vi handlar, vet du. Så vi fick inte med oss helt ingångsspörsmålet.
1: Vet du, visst ungarna rotar det ser helt jäglig ut. Då säger det, nu ser det ut så en...
3: Grisvinge.
1: Ja. Men så går det ikke ord med dere vel?
3: Nei, kanskje ikke.
1: Nei. Hva er det styrke du har vært på tur i dag for da?
3: Nei, jeg har vært til Sæbø. Han Roar skulle ha en sånn synfaring. Jeg skal ha en synovisning der oppe.
1: Hva hen?
3: Oppe i Sæbø.
1: Og det var du enig, var det fin plass?
3: Det var veldig fin plass. Ikke så veldig store, men veldig fint.
1: Men Roa trenger ikke så mye plass, så det går noe fint.
3: Nei, det går fint.
2: Er det hvem det som kjører dere da?
3: Nei, det er noe han, ved kinobilen.
2: Åja, det er den, ja. Ja,
3: ja han var på jobb, han i dag, kan du si. Og
2: du slengde deg med?
3: Jeg slengde meg med.
2: Du har vore før?
3: Nei, jeg har faktisk ikke det.
2: Du har ikke vore på dans og sånn, altså?
3: Nei, jeg var ikke det. Det var mer som fisk og studen og
2: der omkring. Og jeg holdt det i yster, du?
3: Ja.
1: Ja. Men skal vi se spørsmålrunden? Den er kraftig og vanskelig, vel, da?
3: Den er det, ja. Ja, ja.
2: Ja, men...
1: Skal jeg få begynne, Odd?
2: Ja, bare begynne, du.
1: Ja, jeg vil ta en sånn... Det blir litt sånn... Vi går helt bak til 1960. Og da gikk det 15 kilometer langere, det er ikke sånn tyd som nå går det bare og korte distanser. Altså, var det en som vann, han ble veldig populær etterpå. Han tok OL-guld på 15 kilometer under OL i Skåvelli i 1960. Men han ble mest kjent som langrennsreporter i radioen. Hvem tenker vi på?
2: For han som hadde Sofia Låd på 5
1: gang. Hæ?
2: Men han som hadde Sofia Loren på fondet ditt, eller?
1: Ja, og han hadde faktisk en sportsforretning på Lillehammer.
2: Åh! Oh.
1: Er ikke mannen innkommen enda?
3: Jo, men jeg tror han sliter litt han også. Hæ? Jeg tror han sliter litt han også.
1: Men hvis jeg sier, han har litt kongelig navn da. Han som var konge for to konger siden.
3: Olav?
1: Nei, han var bare
3: nei, Håkon. Håkon.
1: Ja, og så etter navnet var da?
3: Håkon Bruse.
1: Ja, selvfølgelig. Det kunne vært ja. Håkon en god, for han var veldig god.
2: Åh, Jon, han er djup altså. Hæ? Hva han tar det fra?
3: Ja, hva han tar det fra?
2: Det er du på intervjuet han i sted da?
3: Nei. Jeg gjorde ikke det.
1: Hun var ikke innkommet, hørte ikke du?
3: Nei, vi var ikke kommet i hus.
2: Radio i bilen?
1: Ja, men det har noen bare vet eller hører på denne radioen.
2: Nei.
3: Eller hører på den og gav til.
1: Ja, ja. Men Odd, hva du vil spørre gjennom?
2: Du, jeg vet ikke om det er rett og spørsmål til deg som jobber på butikk da.
1: Er det noe om bunnpris?
2: Nei, ikke direkte. En feta, du. Hva er det for noe?
3: En feta, det er en ost.
2: Ja, det var litt for lett for deg, litt den her.
3: Nei, det var, men det var helt greit.
1: Ja, men hva kan jeg lage av?
3: Kan du lage av?
1: Ja.
2: Ost.
1: Er det mø eller bæ?
3: Det må være, det er sikkert bæ. Geitemelk.
2: Ja, det lager en gresk ost, så det har vi laget av grekere, da.
1: Ja, det er... ja, han er for fete. Sunne ost, tror jeg, noe lunde.
3: Ja, det er vel noe inn i denne middelhavskosten.
1: Alt er jo relativt.
2: Men vil du i Hunddalen, da?
1: Å, ja.
3: Ja, jeg har tenkt meg til det, ja.
2: Ja, vel, da.
1: Hun pleier det, det er vel en av dagene, gjør ikke du det?
3: Som ofte så blir det både fredag og lørdag. Ja. Men vi får se. Ja.
2: Nå ligger du over da?
1: Du har noen sjåfør?
3: Jeg bruker å kjøre selv, egentlig.
1: Åja.
2: Er du flink å danse også da?
1: Det kan jeg skrive under på, det er hun.
2: Hun er da, lett på foten, hun har.
1: Lest på foten og lyser sin.
3: For å si sånn, dansing det er noe av det kjekkeste jeg vet.
2: Og det er det, ja.
1: Ja.
2: Jeg kan komme inn i denne radioen og ta en dans med meg og Jon da.
3: Ja, nå?
1: Jeg har noen spesielle danser som han har øvd inn.
2: Jeg har øvd inn noen forskjellige, da. Ringdans og sånn.
1: Ja, det var fin, du.
2: Ja, det
3: blir sånn leikering der inne, da.
2: Ja, altså.
1: Jeg vet ikke hva som kaller det.
2: Det vet ikke. Ja, det. Jeg ser på deg, og du ser på meg.
1: Men hei og hei og Hilda, nå du. Men Anne?
3: Ja?
1: Har det godt da?
3: Ja, har det godt.
1: Og god ferie i veke. Her du skal på tur i neste veke.
3: Ja.
1: Ja.
3: Vi skal til Oslo, og så skal vi til Kiel. Så, ja.
1: Hva du skulle til? Kiv?
3: Kiel. Ta Kiel-ferie.
2: Du skal ta Kiel-ferie, ja.
1: Jeg skal ned og besøke de har slekter, har ikke du det?
3: Jo, jeg er tante der, så bor jeg i Tyskland, men det er jo ikke i området der.
1: Nei, men nå får du komme igjen da ut i neste vek en gang da.
3: Vi får mandag og kommer igjen torsdag, så det er jo ikke sånn veldig lang tur.
1: Ja, ferger røkker snu vel før de skal komme hjem igjen.
3: Håper jeg nå.
1: Kjellferger, ja. Nei, men det er greit. Kos dere i hvert fall.
2: Ja.
3: Det skal vi, takk for det.
1: Ha det!
2: Dere trenger det.
3: Ha det. Ja. Ja.
1: Og da går vi videre til hva vi skal høre på musikkfronten. Det får vi nå greie på. Claudia Scott, ja, in the radio. I hear in the radio.
2: Hun, ja. Hun var på topp på 80-tallet, hun.
1: Ja. Og så ble hun kåret til den mest sexy gog.
2: Var hun det også?
1: På den tiden. Ja.
2: Det får ikke vi se noe av her.
1: Ja, nei, men vi husker hva hun så godt.
2: Jeg husker. Men, hva er størst av AA-batteri og et AAA?
1: Tre A eller to A?
2: Ja, hva er størst?
1: Ja, det kan du si. Claudia Scott, hun vet jo sikkert, men hun kan ikke ringe.

0: Jag hörde på radio sången.
1: Och jag
0: följde jag skott.
1: Följde inte så mycket med.
0: Hä?
1: Jag följde inte så mycket med på Jamal.
0: Du gjorde det när du bokade att du ska spöra i folk.
1: Jag var nog dina bok om, ja.
0: Så ringer in här ikväll. Men nu är det alltså sånt att det är inte något har ringt. Så då ska vi gänta spörsmålet.
1: Ja. Vad är störst av ett AA eller ett AAA batteri? Ja.
0: Hur många AA kan ni få, tror du?
1: Nej, jag vet inte hur många AA det har kommit upp i. Jag.
0: Nej.
1: Men till flera AA, det är
0: mindre, det mindre blir batterier. Det, tror du?
1: Folk vet inte det där.
0: Ja. Men
1: så men det, sitter och ser på fjärnsyn här ikväll i det här nere. Där.
0: Det är en A. Det var det där. Huskar du vad det programmet hette?
1: A.
0: Bit för bit, bilde för bilde.
1: Oj, ja, huskar det.
0: Tryckte på en knapp och sa att A. Och nu var det konstigt att det hade 2 A, 3 A. Vem så ringde? Hallå?
2: Det var en Lars.
0: Lars Björkdal, han var inte följare. Jag gissar ja. A, Anders. Till mindre blir det eller blir det större?
2: Nej, 3 A minst. 2 A är större än det.
1: Ja.
0: Så det är omvänt av vanlig tänkning, säger du.
2: Ja då.
0: Ja.
2: Och så har du C. Det är en mulig störelse och det är störst.
0: Åja, oh, men så då 9 volts, då är du uppe i en annan skala kommer.
2: Ja, nej, då är det nog halvt annat, för det är... Jag bor där och så därför är det 4,8, 4 volt, 4,5 volt.
0: Ja.
2: Jo. Ja, då, där är forskjellig sånt där.
0: I bobilen har du bara 12 volt, tänkte jag.
2: Där är garanterat 12 volt, ja.
0: Ja.
2: Och den står med ström på, så det... Där är sannsynligvis 13,7.
0: Ja, har du varit på något tur nu i det sista då?
2: Nej, inte nu. Jag vet inte att jag har tid, och dessutom har det varit så dåligt väder att det är knappt nog har lust ut för dörr.
0: Är inte det här något av det mest eländiga vi kan huska på som mans minne?
2: Ja, men det är... Alltså, jag huskar en sommar som var akkurat lika eländig. Och det var i 1963.
0: Åh! Ja, 63 år sedan med andra ord.
2: Ja.
1: Flink är du riktigt, vad lär jag nu?
2: Ja, det må vi kunna säga. Rast gjort.
0: Ja, det är nog väldigt enkelt då, för det är nog säljfrukt.
1: Men varför huskar du 63 då, Lars? Är det något speciellt som skedde, eller?
0: Det var väl presidenten som var skött nu på Kjellet?
2: Ja, det var nog senare på hösten då.
0: Ja.
2: Men akkurat den sommaren, det var då när det kraftsamband byggde 60 kilovolt linjer ifrån Yxnälvan och över och till Tussa.
0: Ja.
2: Upp Fladalen och över fjället och ner i Höjdalen och vidare inåt till Tussa.
0: Ja.
1: Och det huskar du alltså?
2: Ja, det huskar jag gott.
0: Men jag huskar
2: gott. Och då ringde det.
0: Ja, du huskar det, men jag huskar, därför jag nämnde Kennedy. Jag var nämligen på byggd i Kino på Storheim den kvällen. Och vi vet det i Kino var slut att han var skutten.
2: Ja, jag... Vi satt nere i stoven och det är någon hund, det kan vi göra på. Radion stod nog alls säkert på, men han bästa far hade på sin radio på loftet. Och så kom han ned, halvt grå i trinna, där hela skoten och Kennedy. Alltså, då såg han före sig krigen igen.
1: Ja, jo, det.
2: Ja.
0: Det var ju umåtligt populär president egentligen.
2: Ja, han var det.
0: Och hon var väl den första presidentfruen som gjorde lite avsök på.
2: Ja, i alla fall sånt med på den måten.
0: Ja,
2: alltså,
0: ja.
2: Hon var en unge, pene dame, ja. Vet du, med, på alla måter. Både hon och systra för den del.
0: Ja.
2: Hon var lite sån där småkungel eller prins ifrån Europa.
0: Det gick hardt ut, vet du, Kennedy-klanen en stund där.
2: Om det hade gjort hela vägen.
0: Ja, det
2: har varit gott stött med dig. Det har varit han och broren och...
1: Ja, hur ska det gå till där?
2: Han där... tre broren, kan det vara han hette då?
1: Edvard?
2: Ja.
0: Ted.
2: Hva er det? Ja, det var Ted.
0: Ja.
2: Ja, det var Edvard det.
0: Ja.
2: Ja, for det er alle amerikanere har klant i navn.
0: Men vi kan vel si det til det var bare skyttere da, eller noe?
2: Ja. Det var ikke så aktivt.
0: Jeg traff ikke bare døyre da.
2: Nei, altså det skal vi nå være helt enige til, at det var jo far det esse deluxe, altså.
0: Det må ikke vi si høyt.
2: Ja, det gjør vi.
1: Ja, det bare si det, Lars.
0: Skulle hatt noe for landskytterstemmen i går. Han 13 år, han var god, altså.
2: Ja, han imponerte meg. Det gjorde han absolutt.
1: Han var ikke gammel nok til å få nerver.
2: Nei, det var akkurat det der. Ja.
0: Han var opptatt hvor kaldt det var, han har fraus litt.
2: Ja.
0: Men det var jo Kjell Støling som var i finalen der, mener, vet du.
2: Ja, så. Det var det. Og jeg vet ikke det, han hadde noe litt laks da. Altså på siste holdet så tar det vel to bunker. Og det var noe så lite mulig at det er knapt nok en kunne høre det.
0: Han hadde en litt fordel, men han kom seg så fort ned og fikk skyte første skutt hver hine var på plass kom opptrent.
2: Ja.
0: La jeg merke til.
1: Ung og sprek.
0: Ja.
2: Ung som er røysekatten.
0: Han synes nå selv at det var ikke så godt. Han brukte 5 skutt på alle omgangene.
2: Ja.
1: Ja. Men du, Lars, har du vært skytter?
2: Ikke så veldig mye, men det her skuttet har vært bra. Det,
1: så går du
2: det? Det var jo det yrket som jeg hadde valgt. Det var lite enkelt å kombinere med skytter.
1: Ja, det var vel verre.
2: Og det var på sjøen og det der, altså. Men jeg har militærskapsskyttermerke.
1: Du har det, ja.
2: Ja.
0: Noe jeg har lurt på, Lars. På båtene er det mye sånn, det kan du drive med idrett. Er ikke det råd å få til luftskytebane eller skytebane?
2: Ja, vi hadde luftgevær.
0: Å, ja.
2: Alt forskjell, det var noe ja, det var noe en del styrting på skjeve da, altså, men det mest populære, det var at vi lagde til noe som trevde seg så som en grovtenda rive, og så vi stakk ut for hekken, og så på hvert tenn så stod der en tomme pilsflaske opp ned, så var det skytt sønder i flaske. Ja.
1: Det var blinken.
2: Ja, det var blinken, og det var aldri lens for blink.
0: Nei.
1: Nei, det tviler ikke på.
0: Men Fjord og Lade, jeg tror ikke jeg var klar over hva stangskyting er for noe. Det var stangskaut deg.
2: Ja.
0: Skrev deg. Det er jo egentlig en major som heter Stang eller Obert eller hva det var for noe.
2: Ja, samme det.
0: Oppe at det kalt ditt.
2: Det er det.
0: Sånn kan det gjøre. Ja,
2: det er mye rart det Fjord og Bladet her før og siden av det der. Ja, det er for eksempel at når båtene kommer inn og går i bøyer igjen, det går der til kaj.
1: Ja.
2: Ja, og når de går inn og så legger de for anker, da ligger de på tender. Så en tender, det er denne båten som frakter folk til land.
0: Ja, ja det er. En tenderbåte.
2: Ja.
0: Lov meg tender, hva det betyr?
2: Elsk meg forsiktig.
0: Ja, det er tender, er det forsiktig da?
2: Ja, det, når du kommer inn på det så er det sånn der. Pent og pyntelig, har jeg nesten sagt.
0: Ja, det er jo det. Men nå skal vi være med pent og pyntelige spørsmål her. Synes du det, eller?
1: Ja, han kan jo ikke slippe unna. Han er forberedt på det når han ringer oss. Så jeg er du først.
0: Hun, dronning Elisabeth, nå skal vi til England, hadde en eldre syster. Før hun strøk med, så styrte hun landet med hår hånd. Hva var hennes tilnavn?
2: Nå snakker vi om da Elisabeth den første. Det var vel hun Mary det?
0: Ja, så hadde hun noe navn før Mary. Jeg tror det var en drink av det også.
1: Oh, ja.
2: Bloody Mary, jeg tenkte på Mary Stewart.
0: Ja, det var Bloody Mary, ja.
2: Ja.
0: Ja. Det var helt rett. Da, Lars, da...
1: Du, Odd.
0: Ja.
1: Hvor tid tror du den første bilen kom til Norge, Lars? Har du noe alternativ da?
0: Kjører man rundt nær?
1: 1895? 1935? Eller 1985?
2: Nei, det må jo nå være grei. Det var 1895 du sa?
1: Ja.
2: Ja, jeg tenkte det var da den første kom til å fande her.
1: Det var helt riktig.
0: Har du laget det alternativet selv, Lund?
1: Ja, ett av deg.
0: Ja, 85 da.
1: 85 var
0: da har jeg hatt mange biler.
1: Litt for gale.
0: Hadde du, Lars, slet ut noe du og 85?
2: Ja, da var jeg kommet til 4.
1: Ja, ja du var det du også, ja.
0: Har du hatt bilerne på 60-modeller? Var det 50-modeller?
2: Nei, ikke 50-modeller. Første vi hadde, det var en Cortina. Det var vel en 60-modell, tenkje.
0: Ja.
1: Ja, Ford Cortina var populær, nei.
2: Ja, det var, men det var en steikende god bil også. Det var det, da.
0: Folk sa det varte så lenge at de kaller det Ford Cortina.
2: Ja, ikke deg. Altså, det var noe veldig mange Ford-merker som varte kortere eller Cortina, eller?
0: Ja, nei, det var en populær bil.
2: Ja, det var, altså, men det var jo en girkasse på det, det var langt i mulig hos det, ja. Det.
0: Ja, var det 4 men, gir?
2: Nei, det var ikke bare 3 gir.
0: Var det bare 3, ja?
2: Ja.
0: Det var ikke revers, altså.
2: Pluss revers. Ja. Og fri.
1: Og fri, ja. Ja, det er det. Ja.
0: Men kjører du over, over brekka med den?
2: Ja. Og det var når med å begynne å rydde fremdeles var knappe.
0: Ja, den var harde du.
2: Ja, og det sine tider så var enkelte biler var jo så lave at det, alle som var med måtte gå to for at de skulle komme over.
1: Ja, altså på midten på veien.
2: Ja.
1: Den var ganske høy den.
0: Det er ganske bratt oppi fra Bjørkedala der, altså. Hvis det er litt løse grus, så er ikke det godt med...
2: Nei, altså, det er da henne å velge første giren og helst ikke over 1300 om dreininger, så legger seg på venstre side, for der er ikke vaskebratt.
0: Nei.
1: Ah, ja vel, ja. Det er det mange som har stått på tvers der. En vaskebratt, og så bare gasser deg på, og så...
2: Det er jo det de gjør, vet du. Det skjønner jeg ikke hva de styrer med.
1: Men er du interessert i Hånddalen?
2: Ja, hva tid det var nå igjen?
0: Det er om 14 dager fra nå av.
2: 14 dager fra nå av.
0: Torsdag om 14 dager.
2: Ja, jeg sier jeg er interessert.
1: Du er med? Ja.
2: Hvis ikke så greier jeg å selge en billett.
0: Ja, det klarer du helt sikkert.
2: Ja.
0: Det er greit, Lars. Du har noen bobil, altså. Du ligger jo godt an, du.
2: Ja, ingen problem.
0: Ja. Takk for praten, du. God helg.
2: I like måte.
1: Ja, vi snakkes.
0: Ha det. Det var Lars Bjørkedal. Så hvis dette er vanskelige spørsmål, det er det A-ene.
1: Ja, men...
0: Og vi skal snart ha mer musikk, vi. Og du skal ha spørsmål ut på lufta også. Øystein Sunde, han skal lære oss litt om forbikjæring.
1: Ja, vel.
0: Det har vært mye stygge forbikjæring i sommer.
1: Veldig.
0: Og nå, han kan litt om det.
1: Men, dette spørsmålet her, det behøver ikke være så språkkyndig for å forstå litt det. Men hva er jeg hvis jeg er svulten? Hva sier jeg på engelsk?
0: Du er svulten på engelsk?
1: Ja.
0: Ja, det kan du si. Ikke vet jeg, men håper lytterne vet det.
1: Ja.
0: Er det en sunde forbikjøring?
3: Hei på deg. Vet hvem jeg er, da? Du kjenner meg nok. Landeveien skrekk i antikvert Opel i 74 km/t på Fiskeslettet. Pluss 3 på det ene øynet, minus 30 på det andre øyet.

0: Jag kör starkt, men jag är fortfarande körrädd.
1: Var du rädd?
0: Jag kör rädd, och därför så blir jag inte sjuk, för det har inte tid.
1: Nej, du har inte tid att tänka på det.
2: det är nog rätt.
0: Ja.
2: Är du rädd för att få vanskliga spörsmål kanske?
0: Nej.
1: Det ska ju du frukta.
2: Så du var i Bergen nu?
0: Ja.
2: Så det fick alltså i 2003, det är 23 år sedan, då fick det en ordförare. Och han var väldigt glad i kaffe.
0: Ja, men var det han Frile det?
2: Vilka mer hette han?
0: Herman.
2: Det var en Herman Frile, ja.
0: Ja.
2: Helt rätt. Det var allerede så många år sedan.
1: Det bevaras.
0: Vad tid du sa det var i?
2: 2003.
1: Det var det 23 år sedan äldre.
0: Ja, men... okej. Ja, det är grätt.
2: Ja.
0: Jag var inte glad att han levde då. Men...
2: Jag vet inte om han gör det nu, alltså. Det.
1: Nej,
2: han gör visst det. Alltså. Svein, han har googlat med en gång, vet du. Ja. Han måste vara 90 år kvart, jag får närma sig.
1: För 23 år sedan, då var du äldre 25 år. Det med det?
0: Jag klarar inte göra egna.
2: Visst, hon är runt 80 nu, så stämmer det.
1: Ja.
0: Jag är född i 44.
2: Ja, men då var du 44. Är du 280 du då?
0: Ja.
1: Och du är tror
2: du
1: var
2: du du har dräkta fel.
1: Du är 80. Beklagar äldre.
2: Ja, 25 då.
0: Vi närmar mig är på väg mot 380 om någon månad.
1: Ja. Jo, må du passa på. Kan du passa på att det är på en fredag och vi har sändning då?
0: Första januari aldrig på en fredag.
2: Frille, han är 280. Är det ett år yngre eller du?
0: Oh ja, okej. Okay. I sena förmyndaren när du har den där Herman Frile.
1: Ja.
2: Han gråra med brilla.
0: Ja då.
1: Naboen min, han hade en katt som kallade för Herman Frile.
0: Oh ja.
1: Det syns det var ett väldigt grejt namn. Jag gick och ropte på han. Herman Frile när hon kom in.
2: Tog han inte namn något för att vara sikker på?
1: Ja då. Jag har en katt då som jag kallar för Helge, men jag kan inte bruka ett namn.
2: Kan inte det, nej.
1: Nej, jag vet, kan inte göra det.
0: Det kan vara många helga, det är väl.
1: Ja, men han kommer från Måla, och då sa det så skönt.
0: Åh ja, då var det mycket.
1: Ja, så jag brukar inte ett namn.
0: Nej.
1: Och var radion i alla fall.
2: Nej. Nej, men
0: det kan nog hända för katt i elit. Ja,
2: 12 chips race kan du säga.
1: Han är i alla fall.
0: Ja.
1: Vi säger det, han kommer från byn.
0: Ja, från byn. Bynmåle.
2: Ödd, varsågod.
1: Ja, men ja. Du ser så intresserad i fotboll. Supporterklubben till Rosenborg. Den har ett namn.
0: Ja, det har nog hört 118 gånger. Nu är hjärnan helt utkopplad.
2: Visst du kan den här sången om Rosenborg och Rosenborg är Trondheim fotboll.
0: Nej, det vet du, det står helt.
2: Och då kommer ditt namn lite ut i sången.
1: Öppnar med...
0: Första bokstav då?
2: T.
1: T, ja.
2: Rosenborg är Trondheim fotbollag. Rosenborg är Rosenborg, jag säger en av idag. Vi reiser oss med stora stån och...
1: Ungarna är med.
2: Troll.
0: Nej, vänta, nu står det helt still, kör mig vatten, men jag kör mig inte på det.
1: Vi ska säga tuss och troll. Vad ville du sagt då? Och tussan är med.
0: troll.
2: Troll? Och så unga på trender, ska det bli?
0: Unga på trendersk?
2: Det är ungan.
0: Unga, nej.
2: Visst du sätter dig oro i lag då, kan du få då?
0: Trollungan?
1: Ja, äldre. Kunde du säga...
2: Det är väl kärnan också.
1: Ja, kärnan, ja.
2: Ja, kärnan också, men det är Trollungan. Och kärnan heter det.
0: Och det var också, kan du namnet på?
2: Trollungan, det är ju det som spelar fotboll. Och så är kärnan...
1: Det är publikum.
2: Ja, det är... Ja. Ja.
0: Vet du, då tror jag att jag visste att det var Trollungan.
2: Visste ikke du
0: det? Jeg trodde det var noe, hette noe annet.
1: Nei?
0: Ja.
1: De synger, og trollungene med.
2: Nei, er med, ja.
1: Det er ikke det, synger
2: jeg. Jeg liker ikke Rosenborg, så jeg har ikke lært den her der. Men jeg mener at det heter Kjernen, og så kaller jeg spilleren for Trollungan.
1: Ja, ja. Det er i hvert fall oppe i Trondheim.
2: Ja.
1: Det er vi enige om.
2: Hva står det i fasiten da?
1: Kjernen.
2: Ja.
0: Kjernen.
2: Ja.
1: Det er okay. De som sitter og gauler.
2: Ja.
1: Når Rosenborg skårer.
2: Ja. Så kaller jeg det å spille på Trollungan. Det er gammelt, jeg vet. Ja, ja. Det var Åge Alexander som lager han, tror jeg.
0: Åh, ja, det er sånn.
2: Ja. Forstod du det jo?
0: Ja, da forstod jeg det.
1: Å ja, da. Men du held oss på pinebenken, du er
0: det. Nei, men du skjønner det at det gjerne er sikkert utkoblet.
1: Og du har ikke brukt noe på tur?
2: Ja, men mulig det vi vil lede henne litt og godt.
1: Ja, ja, det er jo greit. På en fin måte.
2: Ja.
0: Ja.
1: Har du spurt henne om noe da?
2: Nei, ja.
1: Hva da?
2: Ja, da ser du hva fort du glemmer hva en kaffekunk
1: er. Åja, han er Herman.
0: Herman Frile, han. Ja. Ja.
2: Det er greit, eldre. Ha en god helg.
1: Ja.
0: I lygge så, det må dere med ha.
2: Ja.
1: Det skal nok gå bra.
0: Det er greit.
2: Ha, vi beveger oss videre. Vi er med både musikk og annen.
1: Ja,
2: da. Mykje flott musikk i kveld. Det er en som heter, det er en melodi som heter den over Nord-Norge-salagene. Sove kan de gjøre hjemme før.
1: Sørafor snakker det
2: han. Sørafor. Og det er han som synger. Han heter altså Jostein Johansen.
1: Ja vel, jeg har aldri hørt om han.
2: Men nå får du høre.
1: Men, hva er tidsforskjellet mellom Oslo og New York i timer?
2: Oslo, ja.
1: Ja, Oslo og New York. Hvor mange timer forskjell er det?
2: Ja. Det er mellom 6 og 10.
1: Vi kan godt si det.
2: Ja. 5, 28, 60, 660. Da får vi han... Ja, sove kan de gjøre. Serra.

0: Det var enkel tekst, men Gud bevar meg så vanskelig.
1: Dette må være vanskelig å få til.
0: Hvis du ikke kan det.
1: Ja,
0: hvis du ikke kan. Du må ha system på lufta i halsen, tror jeg.
1: Ja, ja.
0: Vi hadde altså et spørsmål ute på telefon 528-60-660.
1: Det var da hjelperne til Reodor Felgen i Flåklypa heter.
0: Er ikke dette sånn at de vet det uansett nesten?
1: Ja, jeg tror de alle har hørt om dette.
0: Ja, kanskje jeg fikk en melding på telefonen. Skal jeg sjekke om det er rett da?
1: Ja.
0: Du får holde deg med god prat imens du. Men det skulle ikke ringe meg, skulle det?
1: Det var ikke direkte til deg det skulle ringe meg.
0: Det begynner jo at jeg får meldinger på.
1: 528-60-660 det skal ringe.
0: Ja.
1: 528-60-660.
0: Men det er en som er, han er vel veldig skeptisk til nye ting, han er en av dem. Og han synes alt er bra.
1: Han er ikke beskjeden i hele tatt.
0: Han er ikke, det er ikke vanskelig å være beskjeden, med henne i hvert fall.
1: Det er vanskelig å være beskjeden.
0: Da ringer telefonen ikke, nei. jeg så helt grønne lys, jeg.
1: Ja, men det, vi har en kommet med oss.
0: Ja, god kveld.
2: Kveld, ja.
0: Da er det han.
2: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, er du på fjellet?
2: Ja.
0: Prater du inn i telefonen din?
2: Ja.
0: Heiter du Tjåkjen?
2: Ja, det er det.
0: Er du oppe og setter altså?
2: Jeg har byttet setter.
0: Hæ?
2: Ja, men jeg har byttet setter.
0: Har du byttet hva du er nå da?
2: Dimma.
0: Dimma?
1: Oppe på Møre?
2: Nei. Inn i Gløppa.
0: Inn i Gløppa? Hva hender inn i Gløppa da?
2: Nei, det er jo tvers over for denne bygda, for å si det enkelt.
0: Åja, ja. Dimma, ja, da sitter du her på nærradioen.
2: Ja, da.
0: Får du inn på FM-bandet der, da?
2: Ja.
0: Ja. Jeg har jo flytt ut.
1: Ja.
0: Er det bra vær oppe i høyden i kveld, da?
2: Ja, det er vel grått. Det er vel et noklunde rett svar.
0: Ja. Er det sånn koselig sel, eller er det mer så store hytte?
2: Det er slett en hytte,
0: ja.
1: Ja. Du har flyttet i der på fritiden. Du, nå, da, i stand, du er ferdig oppe på Alsåkes etter alt.
2: Nei, ikke helt.
1: Ikke helt.
0: Er det noe feie oppe der nå, da?
2: Nei, jeg har sikkert stort det, men jeg har ingen bryter med det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Du kan jo si du skal inn og lære deg.
2: Ja.
0: Har du ferie nå, da, eller?
2: Nei, det er nå dessverre slutt for 2 veks,
1: ja. Åh, ja.
0: Ja, det er bare sånn helgatur.
2: Ja.
0: Jeg kan si ikke den hytta, da.
2: Nei, det er noe hovedsakelig hos jeg bor i landet, da, så er det noe jeg kjøl med litt.
0: Og så får du lov å være med av og til inn, da.
2: Ja.
0: Nei, så kjekt, du.
1: Det er jo med i kveld, da.
2: Ja, ja. Nei, det er litt kanskje tårt å ringe.
0: ja, du vet ikke om det er mest.
1: Men du får noe helst til henne da.
2: Ja, det kan det være, ja.
1: Okay,
2: det,
1: og vel hjelpe deg med...
0: Er det jeg som har spilt la meg det godt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun spiller enda hun.
0: Ja, ja. Men er det nok... hvis du vinner nå og skal opp i Høndalen på sånne dansefestival, går det greit?
2: Ja, det går fint.
0: Ja.
1: Det er premien, det.
0: Det er premien, vet du.
2: Ja, ja.
0: Men er det noen sånne spørsmål, mer eller mindre dumme og gode, eller hva det er, altså? Ja,
1: sånn midt på tredje, det er...
2: Ja, det ble så...
0: Du, det var en kar. Det iranske, Iraks, hadde en informasjonsminister, Mohammed Seil Ad-Sharif, og hans uttalelser, da det var Irakkrig, det var blitt tolket da, som ren underholdning. Hva ble han kalt? Husker du det?
2: Ah.
0: Eh?
2: Nei, det er jo ikke peiling.
1: Jeg vet det, begynner du.
0: Han sa noe stikk motsatt til det som var sagt nesten. Men.
1: Jeg har ikke peiling jeg heller, Rune, så der er vi like. Men jeg tror ikke at Jon vet det selv, jeg, uten å se i botkjapp.
0: Komiske.
2: Nej, jag har ingen aning.
0: Han hette Komisk Ali, men visste du inte jag hört det så?
1: Vill du namnas på K?
0: Komisk Ali.
1: Ja, men jag tänkte på det vi kallt han för.
0: Ja, det var det han var kallt för. Ja, ja.
2: Men, nej, jag har inte hört det förr, men
1: nej,
2: nej.
1: Nej, jag tror inte jag var varken ofjoring eller synmöring.
0: Ja, det ska nog vara lite vanskeligt på en...
1: Fredag?
0: Ja, det är ju nött att vara det.
2: Ja, men jag sa att det varit lätt. För han där, han där tömmerman du snackade om, han landade på ett räckverk vårt i sommar. Han tog ju bilder av.
0: Kan landa han?
2: På räckverket på terrassen vår här uppe på fjällen här i sommar.
0: Med helikopter?
2: Nej, jag kom och landade på en sån tömmerman.
0: Oh ja, vad är det för något, tror du?
2: En sån insekt med några sån här antenner som jag ska kalla det, mycket längre än insekter.
1: Ja, ja, ja. Det är ett insekt med väldigt långa antenner.
2: Så hade jag inte varit lätta spörsmål, men nu var det ju helst vanskligt.
0: Nej,
1: ja, men du, då spör jag dig. Hur många bein har en edderkopp?
2: Det är väl fort... Det är åtta, det.
1: Där har du rätt. Det var mycket enklare spörsmål jag sa, ger dig.
0: Ja. Ja, ja. Men ett av två är ändå väldigt bra det.
2: Ja, det är möjligt det.
0: Är inte det? Du har inte tro på det. Men du har ett till för att landa på fötter då?
1: Ja, han må komma upp i två.
0: Det här vet du. Kent Sabasa var rikskansler 30 januari 1933 i Tyskland.
2: Hej och Radve.
0: Ja.
2: Nej, det kan vara en...
0: Ja.
2: Hitler för allt det, vet
1: jag. Var han så bodde i Norge under hela krigen?
0: Nej. I 1933, han var ju mer känd än så. Nej,
2: det
0: var
2: inte... Du svarte Hitler, ej, men vet du det?
0: Ja, det är helt rätt det.
2: Orre det.
0: Selvfölgelig.
1: Ja.
0: Han var inte i Norge.
1: Det så det skickligt gott uttryckligt. Orre det.
0: Han var inte i Norge som utkört.
1: Nej, jag tänkte på en Willy Brandt.
0: Ja, men det var ju inte krigen, man.
1: Han var nog här i hela krigen.
0: Ja, ja, men han var inte rikskansler han.
1: Ja.
0: Inte 33.
1: Men du var bara stoppa oss, Rune.
2: Ja, nej, jag får inte bara hålla på.
1: Ja.
0: Ha det fint på, kan jag sätra hette, sa du?
2: Dimma Sätra. Dimma Stöjlen heter det väl här inne.
0: Är det många sett sel?
2: Ja, det är fullt av sel och så är det en god del hytte med framåt. Det är liksom bara bägge delar.
0: Är det bilvaj helt upp eller?
2: Ja, och som bil närmare.
0: Ja.
1: Så och säg.
2: Ja.
0: Är det elektricitet och?
2: Åh, nej då. Här går det på sol och stearinljus till på saker.
1: Oj, ja. Parafinlampor och sånt, det är romantiskt, det är det.
0: Ja, men det är koslig och. Det är koslig.
2: Det är det.
0: Ja, men det är grejt, det är du. Och ja. Nästa vecka så är det fejring på gång och runt omkring.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Kan du ge på nu då?
2: Nej, det är nog Kjölsdalen och plötsligt är det stora än.
0: Ja.
1: Och ja, Jon ska inte följa sig
0: till. Nej, jag fick en sån femårsfrekvens med dig i fjol, så du känner nog inte allra nu då väl.
2: Ja,
0: men
2: då blir
0: inte. Nej, det är grejt. Du har en god helg.
1: Ja. Ha det fint, Lampen, fruen.
0: Det, ja. Det var inga dimma stylen. Är det fler som ser på stylen ikväll så tar vi emot gärna telefoner på sådana.
1: Ja.
0: Lite högre nivå eller vi är uppe i, på 300-400 meters högde. Och vi ska här då. Då ska han rotmå du. Han lagde en sån här fyra fina länestolar.
1: Hans Rotmo?
0: Ja.
1: Oh ja, den ja.
0: Det ska vi höra nu på du har på hatt det spörsmål ditt. Det är lite vanskeligt ikväll.
1: Ja. Dette här är så lätt spörsmål att du får vänta ett svar.
0: Är du kämd av stiger i nästan?
1: Nej, det är grejt. Vad för en dag är det vanligt att äta taco på?
0: Jag kan det så beräkna som en stor taco-dag.
1: Ja.
0: 5, 28, 60, 660.
1: Det är inte också att det är måndagstaco.
0: Nej.